situacije, da bodo več škodovali nam vsem ostalim. Torej, in z tega vidika je treba tudi pričakovati in upati na to, da bodo seveda zdaj vlada in drugi dejavniki v prihodnih mesecih, tudi letih seveda vzpostavili veliko strožje standarde, torej merila do samih sebe, ne, do svoje lastne odgovornosti, da se bodo maksimalno potrudili, da ta socialna bomba, na kateri pravzaprav zdaj vsi sedimo in čakamo, ali bo počila ali ne, enostavno ne bo počila, ne, da torej bomo iz te krize le šli po neki normalni poti.

0: Vam je dovolj problemov, ki se ponavljajo iz leta v leto? Bi radi več optimizma, ljubezni, obilja, več pozitivne naravnanosti in dobrega v vašem življenju? No, vas že vidim, kako prikimavate. K sreči je tudi pri nas veliko ozaveščenih posameznikov, ki pomagajo vsem, ki si želijo izboljšati kvaliteto življenja. Eden takšnih je dr. Dejan Jarič. To, o čemer razmišljamo, na koncu tudi postanemo, je prepričan mlad zdravnik, ki s pronicljivo karizmo sporoča, da je zadovoljen človek.
1: Ja, sem zadovoljen, vsak dan se trudim biti zadovoljen. V bistvu, če opazim, da me kaj moti, da z nečemer nisem zadovoljen, se trudim to popraviti. Torej, se v bistvu poglobim vase in se vprašam, ok, kaj je znotraj mene, kar je tukaj problem, a ne? In probam najti v bistvu rešitev, in s tem se moj zunanji svet spremeni.
0: Smo torej žrtve ali kreatorji svojih življenj? Boljši svet. Poudarjate, da naš notranji svet misli in občuti pogojuje zunanjega. Vkolikor smo torej pripravljeni spremeniti svoja najglobja prepričanja o sebi in svetu, lahko spremenimo svoje življenje. Vi torej zagovarjate postopen proces osebnostnega spreminjanja.
1: Napredek v življenju je proces. Je seveda stvar izbire vsakega posameznika, ampak vedno jaz to poudarjam, da je proces. Ne moreš ti celega svojega negativnega otroštva, ki si ga imel, spremeniti z enim seminarjem ali pa za nekaj individualnimi psihoterapijami. To dejansko je en proces ozaveščanja, soočanja, samim seboj, ugotavljanja tako imenovanih navideznih koristi, določenih vzorcev, določenih negativnosti, ki nam pač na nek način podzavestno služijo. In vse to je dejansko en proces, da se od tega odistovetimo, da dejansko najdemo vsak dan en korak bliže k samemu sebi.
0: Zanimiva se mi zdi tudi vaša misel, ki pravi, vrata do sreče, radosti in izpolnjenosti v našem življenju so vedno odprta, le stopiti je treba skoznje. Toda kako stopiti?
1: Dejansko v sebi nosimo izvor vsega in to smo mi. Ampak prid do tega je delo, je proces. Torej, lupe to čebulo, v bistvu plasti vzgoja, vplivi staršev, okolja, drugih oseb, avtoritet, ne vem, učiteljev in tako naprej. Vse to je potrebno razrešiti, se s tem soočiti, poglobiti stanje zavesti in v bistvu takrat najdemo sebe. Najdemo tisto globo resnico o nas samih.
2: Je pa ta čas, ko mnogi negodujejo, kritizirajo, so bolj zazrti izven sebe, nekako kritiziramo okoliščine, v kateri živimo. Ampak verjetno nas ravno ta čas stiska oziroma nam pomaga, da se hitreje pa morda bolj poglobljeno zazremo vase. Ne? Kako vi to družbeno klimo danes in tukaj doživljate?
1: Ja, vsaka v bistvu negativnost, lahko rečemo zunaj, je priložnost za rast. Tudi ta kriza zdaj ni na ključe in se je zgodila z namenom, da vsak pri sebi nekaj spremeni. Če bomo delovali samo na pohlepu in na negativnih čustvih, potem bomo v življenju imeli samo to. Torej, kar sejemo, to tudi žanjemo. Boljši svet.
0: Katero sporočilo bi še posebej toplo priporočili našim poslušalcem?
1: Ne poslušajo sebe v življenju, ne sledijo sebi, ne poslušajo drugih, okolice. Dostkrat se okolica pač z nami ne strinja in misli, da je nekaj drugega boljše za nas, ampak dejansko smo mi sami tisti, ki vemo, kaj je najboljše za nas. Torej, slišati sebe, poslušati sebe, upoštevati sebe in dejansko to tudi narediti. Torej, imeti ta pogum za spremembe. To je tisto, kar bi v bistvu sporočil poslušalcem. Zaslužimo si boljši svet.
0: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek. Ivan Cankar, Poprešce, četrti del. Nismo še hodili dolgo, ko smo opazili, da ni bilo več jasnega neba nad nami. Umirili so se bili oblaki, počasi so se še plazili umirjeni in leni in zmerom v isti smeri, proti severu. Podajali so si roke in so se spajali, sinina se je izgubljala, kakor da bi zapirali tam gori velika svetla okna. Deževalo bo, je omenil Tone. Lojze in jaz nisva nič odgovorila. Kaj se je zgodilo v meni ob tistem času, Bog vedi, ali čutil sem, da je mislil Lojze kakor jaz. Le dalje, kamorkoli je mislil Lojze in če dežuje, naj. Hanca je hodila zadaj. Malo sključena je bila in sopla je že težko, ali nismo se zmenili za njo. Zašli smo bili v čudno pokrajino,
3: tako neizmerno žalostno, kakršne nisem nikoli še videl. Holmi so bili poraščeni z grmovjem in nizkim drevjem, vetra skoraj ni bilo več in tako se ni nič ganilo. Samo tam na najvišjem holmu se je premikalo počasi in enakomerno visoko ogrodje, kakor da bi stala tam smrt in zamahovala s koso. Med holmi so bile zasekane globoke in zelo ozke grape, polne belega kamenja, med katerim se je pretakala rumena deževnica. Poti skoraj ni bilo. Hodili smo po blatnih stezah, po kolovozih, včasih smo udarili naravnost čez holm, po strmi rebri, kakor da smo plezali včasih po vseh štirih. Ali nikjer hiše od nikjer glasu, neizmerna in zmerom enaka je bila pokrajina. Kaj se nismo izgubili, je vprašala Hanca. Potna je bila v obraz in ustnice so se držale na jok. Na visokem grebenu smo bili, videlo se je daleč naokoli. Kako bi se izgubili, tam so sveti trije kralje, tolažil Tone Hanco in sebe. Gledali smo, tam v daljavi, visoko zraven sivega neba je bila bela pičica, cerkev svetih treh kraljev. Zdaj, otroci, bomo pač kmalo na holmu. Mnogo nas čaka tam. Samo troje hiš je, naokoli pa gost samega sadnega drevja. Po dolinah, po hribih same jablane, kakor smreke in bukve. Lojzetu so se zasvetile oči in tudi mene se je zasmejalo srce. Hanca pa je pospešila korake. Samo jablane, kakor smreke in bukve. Kaj jabolka? Imeli smo jih v malhah dovolj. Ali bilo je nekaj lepega? Tako sladko je bilo upanje. Ni treba, da so bile jabolka. Bilo bi lahko karkoli. Molčali smo skoraj vso pot, odkar smo se bili odpravili z doma. Tone, ki je bil doma zmero mlačen, je mislil na koruzni kruh, na jabolka, na sladko hruševko. Tudi Hanca je mislila tako. Tepena je bila zmerom, pestovala je ves dan in se ni nikoli najedla. Sanjala je pač o belem kruhu, pisani ruti, morda celo o srebrnih uhanih. Zato so bile njene oči tako tihe, kakor da bi gledale in nič ne videle. Šla sta oba v boljšo deželo, kjer so hiše od kolačev in strehe od belega cukra. Hodila sta in sta molčala.
0: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Janka in kdo je tu nor?
4: Eno zanimivost imam. Pri hitrosti 100 km na uro v eni uri naredimo 100 km. A se spomnite tega?
5: Mogoče veste, če 60 minut vozimo s hitrostjo 50 km na uro, kakšno razdaljo naredimo v tem času?
6: 60 minut? Mislim, da bi 30 km.
5: Če na uro vozimo s hitrostjo 50 km na uro?
6: Ja. Ne? Če bi vozili 100, bi v eni uri pripeljali 100 km. Ne?
5: Pa, če pa 50 na uro, pa 30 naredimo?
6: Ajde, rečemo 40 km. Ne?
4: No, zdaj sem pa malo obrnil v krog, pa smo spet tam, kjer ni muh.
5: Če se z avtom vozimo, ne, s hitrostjo 75 km na uro, ja. Kako dolgo se moramo voziti, da naredimo teh 75 km?
7: Koliko dolgo se moramo voziti, da naredimo 75 km na uro? Eno uro, pa pol.
5: V eni uri in pol imamo potem 75 km.
7: Ja.
5: Kako ste to zračunali?
7: Kar otprilike. Ja. Ker ne moreš toliko peljati, nobenimi primere. Omejitve so pa tule, tako da za 75 km mislim, da je kar ura pa pol, ura 15 minut. To je to.
5: Če si predstavljaš, če se vozimo s hitrostjo 75 km na uro, kako dolgo se moramo voziti, da naredimo teh 75 km, koliko minut?
8: Eno uro.
5: Eno uro?
8: 75. Recimo.
5: Vozimo se 75 km na uro s to hitrostjo, kako dolgo se moramo voziti, da teh 75 km naredimo?
8: Pa, 15 minut. Ki gre hitro.
4: No, tako hitro pa spet ne. Kako dolgo se moramo zares voziti? 75 km na uro, da naredimo teh 75 km?
9: Ja, v ene ure.
5: Točno?
9: Točno.
4: Ja!

0: Odprli smo zelo, zelo občutljivo temo in ste bili previdni, previdni.
1: A se vam osebno zdi diskriminatorno, da igralec Will Smith v večini filmov igra črnca?
2: Ma veste, pravzaprav zdaj v tem momentu niti ne vem, kjer je ta igralec, ker nisem prav toliko podkovana. Kdo bi bil ta?
1: Will Smith, sicer je tudi črn, ampak v večini filmov igra črnca, ne? Če se vam to zdi diskriminatorno.
2: Ne bi rekla, zakaj bi bilo diskriminatorno. Če on črnc, lahko igra in črnca in belca, ne vem, če ga lahko pobarve, ne vem, koliko ga lahko, ne. Ampak mislim, da bo bolj težko igral belca v enem filmu, ker bodo ga težko nabarvali, ne. To se mi zdi. Belca pa lahko pobarvajo črnega, se mi zdi lažje. To se mi zdi meni osebno lažje, ne vem pa, če je to prav.
1: Kako vi gledate na rasizem? Kakšen je vas odnos do rasizma?
3: Odvisno.
1: Se vam zdi diskriminatorno, da Will Smith v večini filmov igra črnca?
3: Na to vprašanje, pa nam odgovoril.
1: Ne?
3: Ne. Mislim, to se zdaj vprašajno, ki ne bom odgovarjal.
1: A se vam zdi diskriminatorno, da igralec Will Smith v večini filmov igra črnca?
4: Nimam jaz predsodkov glede tega. Ljudje smo si žal ali pa na veselje različni in spoštujete treba pač kar igra. To je igra, to mu je služba, verjetno mu je tudi posel. Če se on počuti v svoji koži v redu, ne vem, zakaj ne bi. Če se on počuti v svoji koži v redu, ne vem, zakaj ne bi.
0: Ja, tudi jaz ne vem, ker je njegova koža bolj ali manj črna. I saw you on a Sunday in a cafe and all you did was look my way. And my heart started to race.

0: je prav vseeno, če je teden dober ali slab, vsak ima 7 dni. In kako si sledijo?
1: Kater dan bo jutri, če bila predvčerajšnjim sreda?
2: Petek? Ne vem.
1: Dobro poslušajte. Kater dan bo jutri, če je bila predvčerajšnjim sreda?
3: Petek. Ne. Sobota. Ne. Petek. Ne. Sreda.
1: Je jutri, če bi predvčerajšnjim je bila sreda.
3: Ja.
4: Kjer dan bo jutri, če bo predvčerajšnjim sreda? Aj, tukaj... A sam povem.
1: Ime dneva v tednu iščemo.
5: Če je v tem fora, da bo jutr sreda. Kjer dan bo jutr? To te sad tako zavede, ja. Da...
1: Kater dan bo jutri, če je bila predvčerajšnjim sreda?
6: No, to je pa to, reporter Jaka, ko sem rekel, da ti v trenutku vse odpove. Niti bar bližen, ne vem.
1: Jaz se lahko skupaj razmišljava. Predvčerajšnjim je bila sreda, kater dan bo jutri?
6: Sobota.
1: Sobota?
6: A ne? Ja, mislim. Ja.
1: In koliko dni v tednu manj teden?
6: 7.
7: A predvčerajšnjim je bila sreda.
1: Tako?
7: Sobota.
3: Sobota.
5: Sobota? A pa sreda.
4: Sobota.
0: Ja, dobri ste bili, dobri. Zmaga pa sobota.
8: Enostavno vprašanje. Nori odgovori.
9: Kdo je tu nor?
10: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
11: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. O zlatih jabolkih. Oče in mati sta imela 3 sinove. Prebivali so v lični hišici, poleg katere je bil vrt, kjer so zorela zlata jabolka. Ko so že dozorevala, se je vsako noč eno izgubilo. Kdo jih je hodil krast, niso mogli dognati. Zato reče oče sinovom, naj jih gredo vsako noč stražit. Prvo noč pošlje starejšega. Mati mu speče potico, oče pa mu da bokal vina, da bi se po noči krepčal in ne zaspal. Ko se znoči, gre starejši sin na vrt. Sede pod jablano, se naje in napije, potem pa zadremlje in trdno spi vso noč. Ko pride zjutraj oče na vrt in prešteje jabolka, vidi, da je, kakor ponavadi, eno manj. Slabo si stražil, ga ozmerja oče, ko je eno jabolko zopet izginilo. Drugi večer pošlje oče srednjega sina na vrt. Tudi temu speče mati potico, oče pa mu da vina seboj, da bi lažje bedel po noči. Ko pride srednji sin na vrt, sede, poje in popije, potem pa zadremlje in spi vso noč. Drugo jutro, ko pride oče pogledat na vrt, je eno jabolko spet izginilo. Vidva mi že ne bosta več stražila jabolk, se jezi oče. In mlajši sin pravi. Oče, nocoj pa pojdem jaz na vrt, boste videli, da ujamem tatu, ki nam krade jabolka. Oh, še starejša dva nista ničesar opravila, kaj boš šele ti, pravi oče. Ko se znoči, vzame mlajši sin nekoliko črnega kruha in vode s seboj, vrže puško čez ramo in gre na vrt. Tu sede pod jablano, nabaše puško in oprezuje za tatom. Okoli polnoči prileti črn ptič krokar naravnost na jablano. Mladenič pomeri in ustreli, z drevesa padeta jabolko in ptič, ta pa se takoj zopet pobere in odleti v bližnji grad. Ko pride drugo jutro, oče pogledat in prešteje jabolka, zapazi, da zopet eno manjka. Sinko, slabo si stražil, ga kara oče. Oče, ne jezite se, pravi mladenič. Dobro sem stražil in tudi videl, kdo hodi naša jabolka krast. O polnoči je priletel črn ptič in utrgal jabolko. Ustrelil sem, nato pa sta padla ptič in jabolko, toda ptiča sem samo obstrelil, kakor bi trenil, se je zopet pobral in odletel v grad. Ali dobiti ga moram, oče, prej ne odneham. Mladenič se res napoti naravnost v grad. Tu vpraša, kje imajo tistega ptiča, ki hodi na njihov vrt jabolka krast. Povedo mu, da v gradu nimajo nobenega ptiča. Imeti ga hočem, pravi mladenič. Dobro sem videl, kako je odletel z našega vrta naravnost v vaš grad. Če boš molčal, mu reče hišna, ti ga pokažem. Bolan je in leži zgore na postelji ves krval. Nato ga hišna odvede v sobo, kjer je ležal ptič. Zakaj si kradel naša jabolka, pravi mladenič. Zato te zdaj ubijem. Pusti me, ga prosi ptič. Dam ti zato lep grad z bakrom pokrit. Nič mi ne boš dal, ker tudi jaz ničesar ne maram. Ubijem te. Dam ti še en grad, srebrom pokrit, samo da me pusti živega, ga prosi ptič. Toda mladenič se ne zmeni za obljubljene gradove, temveč mu še vedno grozi, da ga bo ubil. Ptič pa ga prosi. Dam ti še en grad, zlatom pokrit, če mi ne stori žalega. Ker se mladenič le ne da pregovoriti, mu obljubi še zlat prsten. Kadar ga na prstu trikrat zasučeš, boš imel karkoli si želiš, jedi in pijače. Če ga zopet zasučeš, boš imel vojakov, kolikor jih boš hotel. Obljubimo tudi zlato kočijo, zlato konjsko vprego in konje, če ga pusti živega. Mladenič je zdaj zadovoljen in črni ptič mu da vse, kar mu je obljubil. Mladenič je zdaj imel 3 lepe gradove, poleg tega še čudodelni prsten, s katerim je dobil vse, karkoli si je zaželel. Nekega dne pa pride njegov sosed, ki je imel tam blizu svoj grad, z vojaki pred njegov grad in navali nanj. Mladenič se jih nič kaj ne ustraši, temveč zasuče prsta na roki in pravi, naj pride toliko vojakov, kolikor je sovražnikov. Toda njegova vojska je preslaba, sovražniki zmagujejo. Zasuče drugič prstan in pravi, naj pride še enkrat toliko vojakov. Tudi to se zgodi, toda še vedno ne morejo zapoditi sovražnikov od gradu. Tretjič zasuče prstan in pravi, naj pride 10-krat toliko vojakov. No, zdaj šele se mu posreči, da jih premaga. Ko naposled pobegnejo, zapreže in se pelje domov k očetu in materi. Domači ga ne spoznajo, pa jih prosi, da bi smel pri njih prenočiti. Oni pa se branijo, češ da so ubožni in nimajo prikladnega ležišča za takega gospoda. Ko pa on pravi, da je zadovoljen samo, da bo pod streho, ga sprejmejo. Pomenkujejo se o tem in onem in domači mu tudi potožijo, da so pred nekaj leti izgubili najmlajšega sina, o katerem ne vedo, kam bi bil prišel. Ali bi ga še spoznali, če bi zdaj prišel? Vpraša tujec. Kako bi ga ne spoznali? Mu odgovori. Če ne po drugem, spoznali bi ga potem, da nima enega prsta na roki. Nato sname tujec rokavice z rok in roditelji spoznajo svojega sina. Vprašajo ga, kaj želi večerjati, on pa jim odgovori. Nič ne skrbite za to. Trikrat zasuče prsta na roki in miza je polna najslajših jedi in pijač. Pili so in jedli in bili dobre volje. Celo meni so dali nekoliko piti, da imam še zdaj mokar jezik.
10: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
11: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Gospod in Sveti Peter. Ko je gospod še hodil po svetu in ga je spremljal Sveti Peter, se je zgodilo. Baš sta šla čez most, da se je z neba usula toča. Par trenutkov in vse žito na polju je bilo pobito. Dokodar je neslo oko, povsod samo strnišče. Peter je zmajal z glavo in je rekel: Gospod, ali je prav, da vse povprek kaznuješ, dobre ljudi in nemarne? Gospod je bil kar tiho. Peter pa si je mislil: Če bi jaz bil gospod, jaz bi drugače vladal svetu. Ta misel mu ni šla iz glave in ko sta se bližala vasi, je rekel: Gospod, povej mi, ali se še nisi naveličal biti Bog? Vidiš, jaz sem že davno sit, da sem Sveti Peter. Gospod je videl Petrove misli, na ustih se mu je narisal nasmeh in je rekel: Če hočeš, lahko zamenjava za en dan. Peter je vesel pritrdil. In sta šla v vas. Pri prvi hiši sta se ostavila in ker sta bila še na tešče, sta prosila zajtrka. Gospodinja je ravno kar iz pečije mala pogačo, pa je dala vsakemu kos. Gresta naprej po ulici, jesta pogačo, pa ima pride nasproti deklina. Prijazno ima pokima, še lepše ju pozdravi. Peter se pošali in jo vpraša: Deklina, kje pa je tvoj zajtrk? Ha, se mu nasmeje deklina. Moj zajtrk je še v božjih rokah. Gospod stopi k svetemu Petru in ga tiho opomni. Ali nisi čul, da je njen zajtrk v božjih rokah? Zdaj si ti Bog, ti moraš dati svoj kos pogače. Peter je milo pogledal belo pogačo v svojih rokah, pa ni bilo drugače, dal jo je deklini. Žalosten in tih je stopal za gospodom in namesto pogače je požiral sline. Nebo se je zvedrilo, pot jo je peljala zopet prek potoka in ko sta bila sredi vode, pravi gospod: Peter, vzdigni svoj prst. Peter je komaj to storil, že prileti roj čebel, obesi se Petru na prst in ena ga piči. Peter v nevolji otrese ves roj v potok. Gospod se rahlo nasmeje in reče: Peter, Peter, hud si ti Bog. Ena edina čebela te je pičila. Ali je prav, da si pokončal cel roj? Petra je bilo sram in ni znal odgovoriti. Tako sta prišla prek širokega pašnika. Pastirica je ravno gnala goske, preštela jih je, potem pa se je obrnila, da gre domov. Gospod jo vpraša, ali ne boš več pazila na goske? Pastirica pa odgovori, o, danes se mi mudi nazaj, moram materi streči, bolni leže in nimajo drugega kakor mene. Mi bo že ljubi Bog pazil na goske. Gospod pravi Petru, si slišal? Danes moraš ti paziti na goske. Obstala sta oba na pašniku, sonce je pripekalo, goske pa žive kakor šent. Pojale so se po pašniku sem in tja in hotele uhajati proti domu. Ubogi Peter pa se je lovil za njimi. Mahal je, kričal in vreščal, ne trenutka ni imel miru. Gospod pa je sedel v hladni senci in ga gledal. Slednico je sonce umaknilo za gore. Pastirica je prišla po goske in Peter se je truden zleknil pod hrast. Britko je potožil gospodu in rekel, dovolj mi je, nočem več biti bog. Gospod pa pravi, Peter, počakati moraš do polnoči, tako sva se zmenila. Vzdigneta se in gresta naprej. Bila je že noč, ko prideta v mesto, stopita v krčmo in vprašata za stran prenočišča. Krčmar ima ga obljubi, sedeta za mizo in gospod naroči kruha in vina. Peter je bil truden in lačen, dobro mu je del počitek in dišal mu je božji dar. Pa je kome prvi grižljaj spravil vase, se odpro vrata in v krčmo stopi nočni stražar. Gospod ga vpraša, nočni stražar, ti tukaj, kdo pa namesto tebe čuva? Hej, pravi oni, do polnoči naj ljubi Bog ima pasko, po polnoči jo bom pa jaz. Peter se je potuhnil in ni maral nič slišati, ali gospod ga je rahlo dregnil in spomnil, da je Bog in da bo moral do polnoči ogen čuvati in tate po mestu. Peter je čemeran ostal in šel. Ko se je po polnoči vrnil, je gospod že sladko spal. Peter je kakor snop padel na posteljo. Odahnil si je tako glasno, da je zbudil gospoda in je še vzdihnil. Bog me, rajši sem le Peter kakor Bog.
10: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
11: Lepo pozdravljeni v nočnem športanju. Govorimo o avtomobilističnem športu. Pod pojmom avtomobilističnega dirkanja razumemo vse športe, ki vsebujejo dirkanje z avtomobili, od Formule 1 do relija in kartinga. No tokrat pa si bomo podrobneje pogledali zgodovino in razvoj tega športa. Avtomobilistične dirke so se pojavile kmalu po iznajdbi prvih uspešnih bencinskih avtomobilov. Prvo tekmovanje je potekalo 27. aprila 1887 v Franciji, a ker je dirka imela le enega tekmovalca, ne velja za pravo tekmovanje. Zato kot prvo avtomobilistično dirko na svetu štejemo dirko Paris-Rouen, ki se je odvila 23. julija 1894 in v kateri sta se pomerila 102 dirkača. Prvo stalno dirkaško prizorišče je bila Nica, kjer je maja 1897 potekal teden hitrosti. Za popestritev dogodka pa so iznašli tudi več tipov dirkanja, tudi gorske dirke, šprinte in dirke v pospeševanju. Mednarodno tekmovanje, kjer so se med seboj borile države in ne posamezniki, se je začelo z dirko Gordon Bennett Cup. Ker pa je Francija prevladovala po proizvodnji avtomobilov in dirkanju, je francoski avtomobilistični klub ob prelomu stoletja priredil večje število mednarodnih dirk. Običajno so potekale med Parizom in drugim večjim mestom v Franciji ali drugje v Evropi. Dirke so potekale na odprtih cestah, zato so bile pogoste žrtve tako med dirkači kot tudi med gledalci. Zato jih je francoska vlada kmalu prepovedala. V tem času so se hitro razvile tudi Grand Prix dirke, torej dirke za velike nagrade. Zaradi novih inovacij ter vedno večje konkurence so hitrosti na teh dirkah kmalu presegle 160 km na uro. Potem so se te dirke razvile v dirke Formul in na koncu v Formulo 1, ki je torej nekako naslednik teh prvotnih cestnih dirk. Zato se še vedno vse dirke Formule 1 imenujejo velika nagrada.
10: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Parizu pa je bila dirka New York-Pariz leta 1908. Zmagovalec je 35.500 km dolgo pot končal v 169 dneh. No, v začetku 20. stoletja so se pojavila tudi prva namenska dirkališča. Prvo je bilo angleško dirkališče Brooklands v Surreyju. Odprto je bilo junija 1907. Dve leti kasneje je bilo zgrajeno dirkališče Indianapolis v Združenih državah Amerike, leta 1922 dirkališče Monza v Italiji, leta 1925 Frankoršamp v Belgiji in leta 1927 Nürburgring v Nemčiji. Med letoma 1925 in 1927 je potekalo prvo organizirano dirkaško prvenstvo, svetovno konstruktorsko prvenstvo, v katerem so tekmovali konstruktori dirkalnikov na štirih ali petih dirkah v sezoni. V 30-ih letih so se na dirkah pojavili prvi namenski dirkalniki, ne več le avtomobili višjega cenovnega razreda. Med letoma 28 in 30 ter 34 in 36 je bila največja dovoljena masa dirkalnikom omejena na 750 kg, kar je zanimivo, saj danes pravila določajo najmanjšo dovoljeno maso. No, za zmanjševanje mase dirkalnikov so takrat uporabljali različne zlitine aluminija. Po legendi naj bi Mercedesovi dirkalniki dobili vzdevek srebrne puščice, ko so z aluminijaste šasije dirkalnikov odstranili barvo za zmanjšanje teže. Središče motošporta je bilo v Evropi, a hkrati se je ta razvijal tudi v Ameriki in našel svojo nekoliko drugačno pot. Tako je prva dirka NASCAR potekala leta 1949. Po drugi svetovni vojni je pravzaprav sledil neverjeten razcvet motošporta. Začelo se je svetovno prvenstvo Formule 1, dirke športnih avtomobilov pa so se uveljavile kot posebna serija. NASCAR je začel s prvenstvom Grand National. Do sredine 60-ih let so dovolili izboljšave dirkalnikov za varnost in boljšo zmogljivost, zato je od serijskih avtomobilov ostala le še šasija. V 60-ih letih se je zmanjšalo število dirk na pesku, ker so asfaltirali večje število nekdaj peščenih dirkališč. V 50-ih in 60-ih letih so se v Evropi in Združenih državah pojavili hibridni dirkalniki z evropsko šasijo in ameriškimi motori, kar je dalo zagon novi seriji Can-Am v 60-ih in 70-ih letih. GT4 in GT5 je postala prevladujoča oblika dirk športnih avtomobilov od leta 1976. Prototipni dirkalniki so bili v zatonu, le Porsche 936 je še naprej zmagoval na dirki 24 ur Le Mansa. Leta 1972 pa se je začelo moderno obdobje serije NASCAR.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Dr. Paul Brandt je bil priznani strokovnjak za gobavost, ki je deloval v Indiji, kjer je bila ta bolezen še precej razširjena. Nekega večera se mu je pripetilo nekaj, kar je popolnoma spremenilo njegov pogled na svet. Dr. Brandt je sebe in svoje sodelavce prepričeval, da gobavost v določeni fazi ni več nalezljiva, vendar je kdaj pa kdaj tudi sam podvomil v to. Tistega večera se je vrnil z dolgega čezmorskega poleta, si sezul čevlje ter se utrujen pričel odpravljati v posteljo. Naenkrat je začutil, da mu je peta otrdela. Zgrozil se je zavedal, da je otrplost pogosto prvi znak gobavosti. Poiskal je iglo in se pričel špikati v peto, a zgrozo ugotovil, da ne čuti prav ničesar. Iglo je zdaj potisnil še globlje, da je že začel krvaveti. Še vedno nič. To je bila ena najdaljših noči v njegovem življenju. Razmišljal je, kaj bi pomenilo, če se je res okužil z gobavostjo. Vsekakor bi izgubil ves ogled in zaupanje sodelavcev. Da bolezni ne bi prenesel še na koga, bi moral zapustiti družino in se nastaniti v izoliranem oddelku v bolnišnici. Na vse zgode zjutraj je poskusil z iglo ponovno in upal, da se njegovi strahovi niso uresničili. Iglo je še enkrat zabodel v peto in na ves glas zakričal. Kako čudovito je bilo čutiti bolečino. To je bil znak, da je še vedno zdrav in se ni okužil z gobavostjo. Od tistega dne naprej dr. Brandt vsakič, ko se ureže v prst ali ga zaboli glava ali zob, sklikne: Hvala Bogu za bolečino. Verjetno se strinjate z menoj, bolečina ni nekaj, za kar bi se preveč pogosto zahvaljevali in se je veselili. Dr. Brandt pa je na lastni koži spoznal, da bolečina ne pomeni vedno nekaj slabega. V njegovem primeru je predstavljala zdrav

0: in svetlo prihodnost. Morda lahko tudi sami odkrivamo v naših bolečinah in težavah tudi svetlo plat.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
0: Neki sufijski učenjak je bil znan po svojem izreku, ki se glasi: dokazano je, da je vseeno, ali želijo ljudje človeku pomagati, kajti nekaj v njem samem lahko to pomoč prepreči. Nekateri so tej teoriji ugovarjali, zato je učenjak obljubil, da jim bo svojo teorijo poskusil dokazati. Ko so na vso reč že malo pozabili, je enemu od dvomljivcev naročil, naj sredi mostu pusti vrečo zlatnikov. Drugemu pa je rekel, naj pripelje kakega hudo zadolženega znanca in ga napoti čez most. Učenjak in njegovi spremljevalci pa so se postavili na drugo stran mostu. Ko je dolžnik prišel do njih, ga je učenjak vprašal: kaj si videl sredi mosta? Nič, je odvrnil moški. Kako nič? Kakor hitro sem stopil na most, mi je prišlo na pamet, da bi bilo zabavno iti čezen zaprtih oči. In to sem tudi storil. Morda sem že kdaj postokal, da mi beseda pomoč ni preveč pri srcu. Doživljam namreč, da ljudje, ki želijo pomagati, pa dajmo v navednice, prevzemajo do pomoči potrebnih precej pokroviteljsko in nadrejeno vlogo. Je že tako, da nekaterih korakov ali dejanj ne moremo narediti na mesto drugih. Prav tako jim ne moremo usiliti svojih dobrih namenov in načrtov. Lahko pa jih spremljamo in stojimo ob strani, ter odpiramo oči za kakšno vrečo zlatnikov, ki jo na svoji poti morda spregledajo.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.

0: Evo Max in Who's Laughing Now. Evo Max smo imeli s komadom Kings and Queens na 26. mestu, un komad gre dol, tale gre gore. 18. za Evo Max.
1: 30 in Žan Ferbeža.
0: Počas se bližamo polovici, kar se tele lestvice tiče. In še bolj počas prvemu mestu. Ja, tega aktualno prvo mesto, Regarding Ray s komadom Secrets. Prvič na prvem mestu in, bomo videli, ponavadi komadi ostanejo malo dlje kot sem en teden na prvem mestu, ali pa tudi ne, lej, nikoli ne veš. Kje smo zdaj, kaj? Dokot smo kaj prišli? Prišli smo zo 17. mesta. Na 17. mestu je človek, ki je bil še do nedavnega skupaj s Joshom 685 na prvem mestu s komadom Savage Love, komad, ki lepo se je prijeveš v lušno ušesa. Evo, Jason Derulo. In njegov tanov komad solo, se pravi, brez kogarkoli drugega, Jasona Derula, Take You Dancing, je ta teden številki 7.

Robin Schulz in Alane za zaključek spodnega dela. Tole je bilo 16. mesto. Zdaj pa od zdaj naprej gremo. Sam še, mislim, kada prej smo šli pa kam drgam, kaj gor, ne? Ampak zdaj gremo pa res vse bolj vroče bo. Čakate zgornja polovica lestvice. 30 od 15. do 1. mesta. Polovička je za tabo. Dobro živce je, da je to ta spodna polovica, kar pomeni, da si zamudila mesta od 30. do 16. mesta. Od 15. do 1. te pa še čakajo. Čakajo, ne? Sam tok de Mejkan osvežim, kdo je trenutno na prvem mestu. Regarding Ray. Te firma smatra, kdo je ta teden na prvem mestu. Ostaneš točen kle, kjer si zdajle še eno uro in bo vse jasno. Najprej zdajle pa 15-ica. Lady Gaga in Ariana Grande. Mater se mi mudi. Ariana Grande, Rain on me.

Gigi D'Agostino in LA Vision, Hollywood, tole lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Prišli smo do 14. mesta. Joel Corey je imel komad Lonely dolg cajta na lestvici najboljših komadov, pa itak, mislim, bil je tudi na vrhu, ne? Pa poješ v počas dol in Head and Heart, ta nov komad, se pa zdaj počas uspenja. Prejšnji teden Joel Corey na 14. mestu, tokrat na 13. 30.

0: Serija, kamaleko smehen brnirnih ritmov, Zoe Wees s komadom Control. Tole so najbolj popularni komadi zadnjega tedna, se pravi tisti, ki so teb najbolj všeč in jih potem mi posledično najbolj pogosto vrtimo. Kdo je naslednji? Lost Frequencies, Love to Go, hudnov hit na 11. mestu.
1: 30.

0: Clean Bandit, zraven Mabel in 24K Golden, lušna zasedba, lušten kovat tudi, ne? TikTok, tole je bilo 11. prejšnjega, 10. mesto tega tedna. Felix Jen je dečko, ki ima ta frišen komad No Therapy na 24. mestu, ta star komad, mislim se dobro sliša, veš, kada je full star, ne? Dej mu reči mehen men nov komad. Close Your Eyes je pa ta teden šel z 8. na 9. mesto naše lestvice.
1: 30.

0: Dušan Srbežar.
1: Po vrce lestvice je še ostal, kar pomeni, da smo prišli tok delž, da moramo pregledati samo še 7 mest. Najprej se pa čist na kratk spomenimo, kdo so bili najboljši prejšnji teden na trojki Dua Lipa. Na dvojki Žubel. In na enici Regards Ray. To je bila lestvica prejšnjega tedna, zdaj pa aktualna lestvica. 10 Clean Bandit TikTok, 9 Felixi and Close Your Eyes, 8 Dua Lipa Break My Heart, padec z tretjega. No, od 7. mesta na vzgor gremo pa takole. Najprej Head, Shoulders, Knees and Toes, Offenbach, tako kot sem rekel, številka 7 tega tedna.

Two Colors in Love Fool, še eno od luštnih reciklaž. Love Fool prejšnji teden na sedmem, ta teden na šestem mestu. Zdaj gremo do možakarja, ki zadnje cajte pobira neke nominacije, nagrade, slika se v ženskih oblačilih in njegov frišen komad je sicer Golden, za katerega še čakamo, da pride na našo lestvico. Watermelon Sugar je pa tako kot prejšnji teden na petem mestu. Evo ga, Harry Styles. 30.

Josh 685 in Jason Derulo, Savage Love, komad, ki je bil kar nekaj cajta na prvem mestu, pa se je prejšnji teden usidral na četrtem in tudi ta teden je na četrtem. Torej, od desetega gor, Clean Bandit, Felix in Dua Lipa, Offenbach, Harry, najprej Two Colors in potem Harry Styles na petem mestu, pa Josh 685 na četrtem. Zdaj, nas čakajo samo še zgornja tri mesta. BTS, Dynamite, najprej na trojki tega tedna. 30.

0: Pre-Garden Ray Secrets na drugem mestu, tik pod vrhom, se pravi nič več na prvem mestu, opa, le imamo spremembo. Torej, na petem Harry Styles, na četrtem Josh 685, na tretjem PTS, na drugem pravkar slišena zadeva prva prejšnji teden, zdaj nič več, Regard in Ray.
1: 30 in Žan Frbeža.
0: In ta najbolj vroč trenutek, kar pomeni, da imamo za pregledati samo še, ja, ta najbolj konc, ta vrh in tako naprej, ne? Se pravi, samo še vrhunc, prejšnji teden na vrhu, Regards Ray. Komadka smo ga že slišali, se pravi, nič ne bo s ponovitvijo. Takole je, ta teden, BTS Dynamite na tretjem mestu, tale komadka še zmer od spod špila, Regards Ray, Secrets prvega na drugo mesto, zdaj pa nas čaka samo še vrh lestvice 30.
1: Prvo mesto, lestvice 30.
0: Na vrhu komadka so ga včas pil. Top loaderi, zdaj pa župel, Dancing in the Moonlight.

V parku vojaške zgodovine je bil počastitev 35-letnice samostojnosti Republike Slovenije ter ob 20-letnici delovanja muzeja odkrit spomenik generalu Rudolfu Maistru. Bil je general, pesnik in domoljub, ki je ob razpadu Avstro-Ogrske leta 1918 odločilno prispeval k ohranitvi slovenskega ozemlja na severu ter severovzhodu današnje Slovenije. Spomenik na pomembni turistični točki ob vhodu enega najbolj obiskanih muzejev opozarja na pomembno zgodovinsko vlogo generala Rudolfa Maistra in na stoletja prizadevanj ter bojev za ohranjanje slovenske kulture in jezika. Spomenik sta odkrila predsednik vlade Janez Janša in predsednik osamosvojitvene vlade Alojz Peterle. Zbrane je nagovoril tudi župan občine Pivka Robert Smrdel, ki je dejal, da narod, ki pozna svojo zgodovino, lažje razume svojo sedanjost in samozavestne gradi svojo prihodnost. Zato pa je naša skupna naloga, da ohranjamo zgodovinski spomin, krepimo domovinsko zavest ter spoštovanje do ljudi, ki so svojim delom in pogumom oblikovali našo nacionalno zgodovino. Lepo vas pozdravljam, Daša Mlakar. Zdravstveni dom Nova Gorica začenja dobrih 940 tisoč evrov vredno naložbo v prenovo pritličja zahodnega krila in povezovalnega trakta stavbe na Rejčevi ulici. Tu bodo uredili sodobne prostore za 50-člansko reševalno službo. Na dvorišču pred zdravstvenim domom bodo zgradili garažo za dve urgentni reševalni vozili z opremo. Naložba bo, po besedah direktorice zdravstvenega doma Petre Kokoravec, pomembno izboljšala razmere za delo reševalne službe, ki je zdaj razpršena po različnih delih zdravstvenega doma. Naš cilj ostaja jasen in sicer občankam in občanom zagotoviti čim višjo kakovost zdravstvenih storitev, pa je ob podpisu pogodbe podaril župan Samo Turel, ki je javni zavod ob tem pohvalil, da ob izvajanju dejavnosti uspe prihraniti denar za naložbe. Kot so obljubili, se bodo potrudili, da bo prenova čim manj moteča za zaposlene in za paciente. Če ne bo nepredvidenih težav, naj bi dela zaključili v 6 mesecih.

0: боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, ага, я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажье диха, здей всяк члоук се мин насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка прав јој ме.
1: Lepo vas pozdravljam, Daša Mlakar. Festivalsko prizorišče na sotočju Tolminke in Soče bo od včeraj pa vse do nedelje napolnjeno s posebno energijo. Začenja se namreč 13. praznik teka in drugih oblik gibanja v naravi, iFeel Slovenija, Soča Outdoor Festival. Ob tekaških preizkušnjah ponuje tudi pohode, vodene oglede, delavnice, spremljevalne športne aktivnosti in zabavo za vse generacije. Letos bo v tekaških preizkušnjah na 7 različnih trasah sodelovalo več kot 3400 tekačev iz 31 držav in 4 celin. Program se je začel včeraj ob 19. uri s Triglav Vertical tekom na Kozlov rob. Na kraljevski 54-kilometrski gorski tek v Krnsko pogorje se bodo tekmovalci danes iz startno-ciljnega prostora Sotoči odpravili že ob 6.30, pol ure kasneje pa se bo začel tudi gorski tek na 35 kilometrov. Del dogajanja pa bo tudi tradicionalni današnji parafestival s tekom za osebe z gluho slepoto. Na osrednjem prizorišču pa bodo ponudniki na stojnicah predstavili svoje izdelke s posebnimi festivalskimi popusti. Lepo vas pozdravljam, Daša Mlakar. Nedavne razstrelitve bankomatov v Ilirski Bistrici, Dekanih in Bertokih so le vrh ledene gore. Na policijski upravi Koper so povedali, da so letos na njihovem območju obravnavali že 7 primerov vlomnih velikih tatvin oziroma poskusov, katerih tarča so bili bančni avtomati, od tega kar 6 v zadnjih 2 mesecih. Pri tem prevladujejo primeri, pri katerih so storilci uporabili eksplozivna sredstva. Večina napadov se je sicer končala neuspešno, saj storilcem ni uspelo priti do denarja, so pa za seboj pustili precejšno škodo na objektih, bankomatih in drugi opremi. Po navedbah policije so bila vsa kazniva dejanja izvršena v nočnem času, tarča pa so bili bankomati različnih bank. Policisti ob tem občane pozivajo, naj bodo predvsem v nočnem času v bližini bankomatov pozorni na sumljive osebe, vozila ali dogajanje. O vsakem sumljivem opaženju naj nemudoma obvestijo policijo. Enako velja v primerih opaženih poškodb na bankomatih ali sumljivih predmetih v njihovi bližini. Pri čemer pa policija svetuje, da se ljudje umaknejo na varno razdaljo in o ugotovitvah obvestijo pristojne službe.

0: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogančnik. Na Škofijah je v organizaciji športnega društva Plesni spekter v sodelovanju s Plesno zvezo Slovenije potekalo državno prvenstvo v kombinaciji standardnih in latinskoameriških plesih za plesne pare, soliste in tudi para plesalce. Kako so zadovoljni s potekom prvenstva, pa Valerija Rahle Mvavi iz Plesnega spektra.
1: Zelo smo zadovoljni s prvenstvom, zato kar nam je najprej to kar nam je Plesna zveza zaupala, to organizacijo. Bilo je več kot 100 tekmovalcev, se je zvrstilo v celem dnevu in seveda res najboljši odhajajo domov z naslovi državnih prvakov, kar je ena lepa popotnica za vse za naprej in pa seveda en lep zaključek plesne sezone, ki se v bistvu z tem državnim prvenstvom tudi zaključuje in potem seveda nekaj počitnic in potem spet novo sezono naprej.
0: V Piranu pa so se odprli 48. piranski glasbeni večeri. Organizatori bodo obiskovalcem do 6. avgusta ponudili 7 koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo. Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Nekdanje dijakinje koprskega učiteljišča, ki so bile med letoma 1961 in 1966 nastanjene v dijaškem domu Koper, so se minuli četrtek ob 60-letnici mature vrnile v prostore, kjer so preživele pomemben del svoje mladosti. Ob obisku so jih v domu sprejeli z veliko topline in gostoljubnosti, kar je pri nekdanjih stanovalkah obudilo številne spomine na dijaška leta. Čeprav so bile razmere v času njihovega šolanja precej skromnejše kot danes, se z veseljem spominjajo skupnega bivanja v dijaškem domu. Povezanost, ki se je stkala med njimi v dijaških letih, po njihovih besedah ostaja živa vse do danes. Na letošnjem likovnem natečaju Koliko poznam komunalo, katerega tema je poznavanje komunale Ilirske Bistrice in njenih dejavnosti, je prvič sodelovalo vseh 7 osnovnih šol, ki delujejo v občini Ilirska Bistrica. Na razpisano temo so prijeli rekordnih 195 likovnih del, pri njihovem nastajanju pa je sodelovalo skupno 19 mentorjev.

0: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Na Škofijah je v organizaciji športnega društva Plesni spekter v sodelovanju s Plesno zvezo Slovenije potekalo državno prvenstvo v kombinaciji standardnih in latinskoameriških plesih za plesne pare, soliste in tudi para plesalce. Kako so zadovoljni s potekom prvenstva, pa Valerija Rahle Mvavi iz Plesnega spektra.
1: Zelo smo zadovoljni s prvenstvom, zato kar nam je najprej ker nam je Plesna zveza zaupala to organizacijo. Bilo je več kot 100 tekmovalcev, se je zvrstilo v celem dnevu in seveda res najboljši odhajajo domov z naslovi državnih prvakov, kar je ena lepa popotnica za vse za naprej in pa seveda en lep zaključek plesne sezone, ki se v bistvu z tem državnim prvenstvom tudi zaključuje in potem seveda nekaj počitnic in potem spet novo sezono naprej.
0: V Piranu pa so se odprli 48. piranski glasbeni večeri. Organizatorji bodo obiskovalcem do 6. avgusta ponudili 7 koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo.

0: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Nekdanje dijakinje koprskega učiteljišča, ki so bile med letoma 1961 in 1966 nastanjene v dijaškem domu Koper, so se minuli četrtek ob 60-letnici mature vrnile v prostore, kjer so preživele pomemben del svoje mladosti. Ob obisku so jih v domu sprejeli z veliko topline in gostoljubnosti, kar je pri nekdanjih stanovalkah obudilo številne spomine na dijaška leta. Čeprav so bile razmere v času njihovega šolanja precej skromnejše kot danes, se z veseljem spominjajo skupnega bivanja v dijaškem domu. Povezanost, ki se je stkala med njimi v dijaških letih, po njihovih besedah ostaja živa vse do danes. Na letošnjem likovnem natečaju Koliko poznam komunalo, katerega tema je poznavanje komunale Ilirske Bistrice in njenih dejavnosti, je prvič sodelovalo vseh 7 osnovnih šol, ki delujejo v občini Ilirska Bistrica. Na razpisano temo so prijeli rekordnih 195 likovnih del, pri njihovem nastajanju pa je sodelovalo skupno 19 mentorjev.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Portorož.

0: Prvi početniški ponedeljek bo sončen in vroč, tako kot zdaj že našteto dni. Do vključno srede bo po nižinah veljala toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Najviše temperature bodo danes od 32 pa do 36 stopinj in pa danes proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane še kakšna vročinska nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Vse je v redu na cestah, lahko začnemo le z opozorilom na Štajerski avtocesti v predorih Golorebro in Pletovarje. Zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Nič 80, 22, 55. Srečno!
3: Radijska mreža, Radio 1.
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: Dve minuti čez peto, pozdravljeni v ponedeljku 29. junija.
2: Dobro jutro.
6: Kanada je naprej v 92. minuti.
2: Sem gledal, ja.
6: Res si gledal?
2: Ja, proti Južnoafriški republiki. Vse je v bistvu zasluženo. No. Kanada je celo tekmo dominirala, imela veliko priložnosti. Je pa res, da so se Južnoafričani borili kot levi, ampak na koncu, ja, v sodnikovem podaljšku so ga dobili in Kanada dalje prva med 16.
6: Pa dobro, so malo domačini so. No?
2: Ja. In tudi sem razmišljal, tudi Mehika in ZDA sta favoritini v svojem paru.
6: Aha. No dobro, saj en bo.
2: Ja, misliš, da bo. Ja, vemo, koliko zakon. Bosna je.
6: Bomo videli, kako bo. Brez Anje smo še ta teden, ampak to je tudi naš zadnji teden
0: tako,
6: pred poletnimi
0: počitnicami. Še štirkrat ustati.
6: Proštevaš.
2: A ja, zdaj ti ustiva. Ja,
0: kada mi dva ne, no, ode.
6: Mi dva ne?
2: Jaz sploh nisem razmišljal, da je zadnji teden. Ne vem, zakaj.
0: Mislim, predvsem, kar se ustajanja tiče. Se ostalo
6: absolutno, za ta teden veva tekme.
0: Aha, ja, to pa me
6: veva tekme, kdaj so in so res narobe tekme.
2: Po noč.
6: Po noč bo treba gledati. Ampak noč se bo gledal.
2: Ja, lej, je treba stisniti zube.
0: Treba se odrediti včasih, ne.

0: Let's go.
1: Let's go, Burn Boy, Daj, daj in Shakira. 5:13. Dobar bi dospo, da ne?
2: Ja, res dobar. Mislim, pa tudi po ženska bo stara 50, pa zgleda 30, presežam.
1: Vidiš?
2: Ja, sem zadnjič prebrala nek post na Instagramu, da je Shakira za svetovno prvenstvo v nogometu to, kar je Mariah Carey za Božič. In razumem to.
3: In čutiš to, ne?
2: Čutam razumem. To. Ja. Razumem in čutam. In tako, res dobar.
1: Vidim, glas se ti je borno. Mi smo ta vikend naredili en tak... Zaključek sezone na Krku, cela ekipa.
2: Team building.
1: Tako da včer smo domov prišli s tem, da Lari je glas že malo pokov. Ne?
2: Ja, to
1: že...
2: pa res.
3: Mislim, vsak večer.
2: Sam to so klime, po moje, ali ne vem kaj. Na to vpliva, že tekar tako, da bi se neki ful drla, ali pa da bi neki pel na vas glas nisem, ne? Tako da, ja, ampak zdaj se počas vračam. Ampak zdaj se spet jutro, se jaz sem zjutraj v redu, pol zvečer me začne zmanjkovati, tako da...
3: A prav vsak večer? A
1: se zjutraj ga rabeš za šik.
2: Zjutraj ga rabeš
1: za šik, pa zvečer rabeš.
2: Bodo pa tudi doma veseli, da ima utišile. Ja.
3: Govorica telesa.
2: Ja, pantomima. Ja. Ja, ne vem, kaj je to, no. Upam, da bo ta teden boljš, pa itak mislim, da se bo v sredo pa ohladil, tako da ne bomo rabili več tok nažiga teh klim, pa bodo moj glas boljši.
3: Ja, v sredo sem prebral, da se prihaja neka hladna fronta. Aha. In z njo tudi spet neurja. In to taka, z debelo točo in super celična nevihta se obeta.
1: Kje spod ti to bral?
3: Neurje, pika
2: ja,
3: si.
2: Sej res, ja. Ampak dobro, pustimo to za enkrat.
3: Ja, okay,
2: kaj pa vidva,
3: ja.
2: Kot moja starejša sodelovca, kako se pa vidva danes počuta po vikendu, po onem druženja in...
3: Jaz se počutim the best, meni je bilo res dober. Morje, Krk,
1: jaz imam račun,
3: druženje.
1: Boj, ki si častil.
3: Ja, dobro, super, sej. Pride
1: tudi
3: ta moment, ja.
1: Ja. 22 evrov se ti je zdel preveč, a ne za pivo, pa...
3: Špricer.
1: Ja.
3: To je res velika, ni.
1: Koga si pa to častil?
3: Ja, ene naše poslušalce, ki so bili ful fajn, smo se družili ja, za eno mizo nekaj časa in potem mi ti rekel, veš kaj, tebi so dali za dve runde, mislim, pač dve pijači, da je zdaj pa ti pet tja, pa jih presenet, pa ja, časti.
1: In si jih, veš, ker ni po en špricer, ne.
3: Kaj pa?
1: Ja, liter špricer
3: jaz. A ja, to pa liter, nisem dojel. A, ja, okej.
1: Okay. Zato je bilo...
3: Jaz sem tako po moško odreagiral, ne. Potegnil sem tisto kartico in...
2: Moško.
3: Evo. Se mi je zdel malo veliko, ampak sem rekel, okej, okay, pač tako to gre.

0: Elena.
1: Poletje, čudovito je.
2: Tudi mi imamo radi poletje.
0: Več poletja.
2: In več dobre glasbe.

0: ti, ali si rad v naravi? Naj te klop pri tem ne ustavi. Jungle izdelki te bodo varovali in vse klope odgnali.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Vročinski val bo trajal do vključno srede, najvišje temperature bodo danes dosegle do tudi 38 stopinj in pa v sredo nas bo dosegla hladna fronta, ki zaradi pregretega ozračja lahko prinese tudi močnejše nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Na Štajerski avtocesti v predorih Golo Rebro in Pletovar je zaradi dvosmernega predora v obe smeri omejitev višine na izredne prevoze. Nič 80, 22, 55. Srečno.
5: To je vse, kar ima.
4: Ja, zaenkrat inač. Se že malo pozna, se mi zdi, čas počitnic, poletja.
2: To zjutraj najbolj.
4: Tudi v prometu, ja.
2: Je kolab.
4: Čeprav včeraj sem pa bral, no, mi smo imeli malo sreče, ko smo se vračali, ni bilo pretirane kolone za nami, se je pa naredil zastoj 21 km in še več dolg.
2: To je res. Pa smem, da ponedeljki pol popoldan znajo biti zelo zoprni. Saj jaz ravno tudi čas dve uri, da prijem do doma, pa nisem to kdaj lež doma, no, res.
3: V zjutranji kroniki.
6: Ja, a ni logično, da pomisliš, če takole sonce žge, pol tudi voda hiter klapi, a ne, a je logično?
7: Je, ja, kam pa greva?
6: Ja, se sva čist bliz, tam ne zadej, čist ja, komun. Ja, no, pa smo upozarjali.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
5: In zjutranje v celoti prihaja po treh minuta čez pol je. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Z več dobre glasbe.
8: Na Radiu 1.

0: Taylor Swift, Opalite, 18 do 6, zjutrajna kronika v tem na ponedeljku in smo zaplavali čez, Veronika, ne?
1: Ja, ampak tudi na drugi strani je vroče.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po napovedih vremenoslovcev smo zdaj le preplavali vrh vročinskega vala. Povzročil nekaj nevšečnosti, Jure Bidone prestrege v klicu sili. Jure, kaj se dogaja?
3: Ne vem točno, s komandirjem Brunom Dogo se zdaj bližava kraju neljubega dogodka. Zakaj sploh gre, komandir? Menda dokaj nenavaden pripetljaj, ne?
4: A ni logično, da pomisliš, če takole sonce žge, pol tudi voda hiter klapi, a ne, a je logično?
3: Kam pa greva?
4: Se sva čist bliz, tam ne zadej, tist polmun. Pa smo upozarjali, da je treba računati tudi na to, da bo hlapel, a ne?
3: Ampak kaj to hlapenje, kaj je?
4: Evo ga, čučnik je že tamle. Aha. Čučnik, zdravo, pozdravljaj.
5: Zdravo, komandir.
4: Kje je?
5: Tamle dol leži, ne? Čist na suhem je vstal in...
4: Vidim. Daj stopno tja.
5: Ja, preblizu bale, ne? V plitvini je plavo, verjeten pa je...
4: Ja, kaj pa druzga, ja.
5: Ja, ne vem, mislim, verjeten so ga kakšni polški zamotali ali pa rakci. Kaj pa vem, ne? Mislim... Ga je pa presenetel nekaj, sigurno.
4: Ja, voda mu je sklapela, ja. Mater, čist je nasedel.
5: Ja, cel je nasuham, lejte.
4: Ja, a pa je dal kakšen glas od sebe.
5: Ja, nekaj je, sam jaz ga čist nič ne razumem.
4: Čakaj. Alo, komandir Doga, a lahko govorite? Prosim?
5: A vidite?
4: Ja, nimam pojma, kaj bi povedal.
5: Do sej, pa še rolček ima v usti, ne?
4: Ja, kaj smo zdaj?
5: Ja, koliko časa pa mislite, komandir, da bo ta plat zdrži na kopnem tkole?
4: Ja, kaj pa vem?
5: Ja, po moje najboljš, da ga temle v Tolmun nazaj zarinemo, pa je, ne?
4: Dajmo, ja, pa čim dlje, v ta globoko, da ne bo spet na sedu.
5: Ja, kaj pa če bi ga na Horuk noter vrgal, veste, čim dlje od obale, ne?
4: Dajmo, Bidona boste malo prijel tamle za noge, prosim.
3: Ja, seveda, dajmo.
4: Dajmo, ga, pa na štir. Evo ga.
5: Ja, mater, dobro smo ga zabrisali, ne?
3: Ja, lepo je na dnu, ja.
4: Čisto na dnu je, ja. Noč. Jure, hvala za pomoč, tole smo rešili.
3: Ja, z veseljem, seveda.
5: Ja, si pa mava pa itak še enega na turista zarešati, ker se je na skalo zapekl, a veste, da...
4: Špohtel vzemte.
5: Špohtel pa polno za jajčka bova sabo vzela, ne, komandir?
3: Veronika, za vse potapljače, ki se potapljajo v plitvini, bo na mesto opozorilo, naj bodo pozorni na hitro izklapevanje vode. Lahko obtičijo na suhem.
1: Hvala, Jure. Pazite nase in držite se sence. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste? No. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste?
4: A, tole vzemte.
5: Kaj?
4: Bo prec boljš.
5: Onitek.
4: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Leteći odred sanjao sam je u Ružicu od 10 do 6, Miha.
1: Jutranji zastoji na Štajerske autocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Kje so radari, kje so kontrole, pa povejte na nič 80 22 55.
2: Radio 1 Portorož.

0: Katja Kimbra, Somebody That I Used To Know, vreme bo kako?
1: Do srede bo še sončno in vroče, pa nas pa čakamo v preobrat.
0: Miha, pre te.
2: Prva jutranja kolona na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici.
0: V novicah ob šestih, Darja.
3: Ko smo že pri vremenu, takšen vročinski val, kot je zdaj, se dogaja praktično vsako leto, bi se mogel zgoditi enkrat na generacijo.
4: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
5: V Bags & More in Office & More
4: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
5: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
4: In to še ni vse.
5: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
4: Več na gotoschool.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: 6:00, dobro jutro.
6: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štransisom. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je vročinski val v Evropi v zadnjem tednu terjal več kot 1300 življenj več, kot je običajno. Vročini nad 30 stopinjami je izpostavljenih skoraj 400 milijonov Evropejcev. Generalni direktor organizacije je spomnil, da se takšni valovi, ki bi se morali zgoditi le enkrat na generacijo, zdaj pojavljajo skoraj vsako leto. Evropa se namreč segreva najhitreje na svetu. Na območju, kjer je v petek zagorelo v ribniški občini, pa je včeraj požar vzplamtel znova. Iz zraka so ga gasili 4 air traktori, torej posebno letalo za gašenje. Na terenu pa so posredovali 4 gasilska društva. Pri gašenju je sodelovalo 62 gasilcev s 13 vozili intervencije, na zahtevnem terenu pa se je zaključila okoli 5 popovdne. Pristojni ob tem opozarjajo vse, da se v primeru požarov ne približujete ne požarišču in ne letajte z brezpilotnimi letalniki, saj pri tem ovirate gašenje iz zraka. Na zakonec pa še k temu, kdo je včeraj postal skoraj pol milijona evrov bogatejši. Nekdo iz Kranja, ki je listek zelo to plačal na tankajšnjem, bencinskem servisu. Šestica je vredna skoraj 594 tisoč evrov, po davku pa bo srečnež prejel dobrih 504 tisoč evrov. Dobitek lahko prevzame do začetka septembra. Kranj se sicer ponaša z bogato loterijsko tradicijo, saj so bili tam vplačani že 3 veliki dobitki.
0: Bravo, odlično, čestit.
1: Šo drago,
7: ja pa kaj. Sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Sonce vzhaja in dela se še en dan, ki bo skorajda brez oblačka in do srede bo ustrajalo še večinoma sončno vreme, z njim pa tudi toplotno obremenitev, ki bo najizrazitejša na Primorskem, na jugozahodu in pa v večjih mestih. Tako da ne se pozabiti hidrirati in pa ne se preveč izpostavljati soncu, v sredo in četrtek pa nas bo dosegla hladna fronta, ki pa lahko prinese tudi močnejše nevihte. In pa preverimo še trenutne temperature po Sloveniji, v Kočevju trenutno 16 stopinj, potem Slovenj Gradec 17, Krško, Metlika, Radenci in Slovenska Bistrica 19, Velenje, Novo mesto 20, Maribor in Radovljica 21, Ljubljana in Lucija pa 22 stopinj.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
8: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
2: Jutranji zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Ni radarjev in kontrol, ni jih še, ko se pojavijo, javite na 08022 55. Srečno!
9: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
10: Jungle repelenti proti komarjem.
9: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
10: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci. To jutro so z vami Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Anje ni, mi trije pa še nismo noseči.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
0: Denis Audič, Razen če ima Lara, ki je zapovedala, to pa ne vem. Ja. Team Building Weekend je za nami, kar nekaj luken v spominu se je nabrala. Se je,
1: ne,
0: se
1: ni. Nečkaj tazga, v bistvu potencijali so bili sam na televiziji, ti si mi izbiral prim, kako smo gledali Hrvaško in Gano, to je pa to. Ja.
0: Kako smo že rekli, Lara Tošič,
1: Adjeti.
2: Ja. No, jaz sem se pa skoraj spomnil, da če bi Gana premagala Hrvaško, da bi Hrvatli bili ganjeni.
1: Gano. Že petec
2: si išlo
1: to
2: poro
1: zdaj.
0: Že zaradi tega se je splačal ta vikend biti s tabo, Miha.
2: To je noro, res.
0: Kaj prinaša teden, bomo povedali v nadaljevanju. Ostanite z nami, imamo kar nekaj stvari za vas. Najprej pa več dobre glasbe. Začnemo s to, kad se mi imajo kevc 200 let. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Wake Me Up, Avicii in Allo Black. 6.11 jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Upam, da ste fajn, mi smo kar fajn.
2: Ja, top smo.
0: Team building na Krku smo imeli ta vikend, nismo tekmovali, sem zmagal je pa dežo.
2: Ja, ja, v bistvu v Čižičih, to je tam lušten kraj. V Motiki sem častil dva poslušalca, a viš ponovati mene častijo, ne, to, kad sem pa obrnil zgodbo, da malo presenetam, ker sta mi bila res ekstra simpatična. No.
0: Ja, sam so te nategnili, ne?
2: Ja, v bistvu res, ja.
1: Kdo te je nategnil?
2: Ja, pač tako na barica.
0: Kelnarca.
1: Kelnarca.
2: Ki je bila v hrvaškem dresu.
0: Kelnarca, ki ga je nasrala.
1: Kako pa?
0: Ja, prav Miha.
2: Ja, jaz sem ima kupil špricer,
1: ja?
2: Pa en tam mal per.
1: Ok.
2: In je bil račun 22 evrov.
1: Jaz sem liter najbrž špricer,
2: ja,
1: ne?
2: Ja, no, sej, ampak ja. Jaz sem ima nesel, ker sem ima prav hotel prnest, ne?
1: Ja.
2: Ni bil liter, to je bil kozarček.
0: Jaz sem račun pri sebi, jaz sem vzel, ne, ja?
2: Ja.
0: Jaz sem rekel, to pa za spomin,
1: za ko
0: pa Miha, ja, ko pa Miha da se, ko to pa mora imeti doma.
2: Ja, ja.
1: Aha, in kaj piše ga na računu?
0: 22,60, liter, ja.
2: Ja, preveč je računa, neč kuda, to nam ni zdaj pokvaril z duše.
0: Miha,
2: to je bilo fajn,
0: pa to je to besed, tako zdel dobro. Ti spoh nisi vprašal, koliko je kartico, je potegnil.
2: Tako, potegnil sem, kot da prav mož.
0: In to ljudem, ki jih je prvič videl, pa stari, to niti za cestnino do Šibenika nisem, to spoh ni pomembno. Lahko bi bilo 23 evrov.
2: Lahko bi bilo 23.
0: Veš, koliko bi te šele to bolelo, ja. V redu je.
2: Ni pa.
0: To je bilo vikendu za nami, zdaj pa kako naprej. Do petka smo še vsi trije z vami, kaj pa vaju čaka potem?
2: Ja, jaz bom potem delal v akciji Enkino super poletje, to pomeni, da bomo na terenu vsak dan v drugem kraju preverjali bomo, če in koliko na glas poslušate Radio 1, za nagrado pa prinesem ene super poletne pakete, ki jih boste sigurno veseli, no. Začnemo že danes in to na Ptuju, če nas poslušate v najstarejšem mestu v Sloveniji, nam kar zdele takoj napište na 051 300 300, vaše ime pa naslov rabimo, da vemo seveda, kam prid preveriti to zadevo.
0: To gre že danes?
2: Ne, danes pridejo drugi sodelavci, no, jaz sem pritružen drug teden. Aha. Ko mi čakam to spoznavanje slovenskih krajev, vedno super ljudi, pa sploh Slovencev, obožujem.
0: Lara, kam okay.
2: Delo na terenu.
1: Ja, ta teden sem še v programu, pol naslednji teden bom tudi še mečkam pomagala tukaj na desku, pa na pivo in cvetje grem, pol pa sem jaz do augusta
0: Boga.
1: V bistvu frej, grem na dopust, augusta se bomo pa pol družili skupaj z Gizijem. Drugač pa ja, je moj dopust zelo odvisen tudi od tega, bo Španija svetovni prvak, le, to bi bilo fajn vedeti.
0: Petri pa Rodri odločata o tem, ali greš na ta pravo Sicilijo ali sem na pico s tem imenom.
1: Skoro tako, ja. Neki tazga. Tako da to Španija, vamo nos.
0: Vamo nos, ja, vamo videli. Ej, drugač pa svetovno prvenstvo do ta teden spremljamo. Kanadčani so prvi, ki so v osmini finala.
2: Ja, čestitke.
1: Bravo.
2: Zasluženo.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You. 8.71, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Baba gladna, danes še ni vklopila svojih super moči, tako da bomo on vklopiti v nadaljevanju. Je bilo pa še nekaj športa ta vikend.
2: Ja, v Ljubljani se je končal elitni turnir Lige narodov v odbojki. Naši so dobro igrali pred domačimi gledalci. 3 zmage in potem včeraj poraz proti Italiji. Smo pa zdaj skupno na drugem mestu v Ligi narodov in ljubitelji odbojke lahko spremljajo naše tudi na naslednjem turnirju, ker tudi ni daleč, no, igrajo v Beogradu med 15. in 19. julijem. Nasprotniki pa so v bistvu še bolj premagljivi. No. Nemčija, Iran, Turčija, pa domača Srbija.
1: Srečno, evo.
0: Odbojka se je vsak dan igra v dvorani s klimo, včeraj pa je potekalo državno prvenstvo v kolesarstvu. Pogje ni bilo, je bilo to drugače najtežje državno prvenstvo na svetu, kot je komentiral Kovšca.
2: Ja, zmagal je Jermakov, naturaliziran dirkač, ki je hitro upravičil državljanstvo. Drugi je bil lanski zmagovalec Jakob Omrzel, Primož Roglič je pa za las grešil stopničke. No.
0: Je pa dobil kronometer, tako da ne vem, zakaj bi ga eni kar v penzijo pošila. Na njegovem mestu v tej vročini ne bi šel na kolo, jaz ne bi šel.
2: Dobro, sam zelo vroče in ravno zato so jim skrajšali progo.
1: Vse prav.
0: Vidiš, to je še slabš, to pomeni, da so vedeli, da to ni dobra ideja, ampak so jim vse rekli, ajde, pejte malo.
2: Ja, se mučati. Grozen je bilo.
0: Res pa je, poletje, kolesar je tudi prihodnje, ne bo lahko, v soboto se začne Tour de France. Tam pa nič ne krajšajo. Noben se ne more nazaj držati. Bo Pogi Petič?
2: Ej, on velja za favorita. Mislim, v taki formi, ki je letos, pa že zadnjih par let, no. Jaz mislim, da je velik favorit. Absolutno.
0: Se pravi za 50?
2: Ne, jaz sem porabil budžet za stave v tej sezoni.
1: Trko je častil, no.
3: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
4: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Veliko znižanje s popusti do 50%.
6: Pri Dajhmanu.
5: V akciji več kot 400 artiklov.
6: Pri Dajhmanu.
5: Največ dobiš
6: pri Dajhmanu.
7: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
8: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
9: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
10: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
11: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
12: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
13: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
14: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
15: 19. oktober.
14: Karte na eventim.si.
16: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje. In banane 99 centov za kilogram. Lidl. Splača se.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
1: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
0: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodih.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Vreme, Lara.
2: Ja, pred nami je sončen ponedeljek in v Sloveniji imamo še vedno vročinski val. Ta bo, kot kaže, trajal do srede. V sredo zvečer in v četrtek pa nas bo dosegla hladna fronta, ki bo lahko prinesla tudi kakšne močnejše nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Evo pa so že zastoji na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Biči in počivališčem Podsmreka, na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Postojna in od Dragomera proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Lukovice do ljubljanske obvoznice in na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Pozor, pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti smer Ljubljana na uvozu Kozina, ja, in še promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Kozina Starod v Račicah, v Račicah zaradi prometne nesreče. Trenutno ne poročate o radarjih in kontrolah, če jih opazite, javite na nič 80 22 55.
1: Čez pol jutrom.
4: Dobro jutro.
1: Zdrav na streh. Ne vem, če imate svoje naročnine, ali se tako kalara, fehta bivša, da lahko gleda Netflix.
2: A dej no, zdaj pa že nekaj časa svoj Netflix in jaz zdaj drugim posojam svojim
1: prijateljem. Bravo, to vam prebranimo, da morate prosjačati za gledanje televizije celoletno naročnino na en zelo zanimiv streaming servis imamo za vas. Več povemo čez nekaj minut, ne moramo garantirati, da vas Lara ne bo klicala, če se lahko sposodi geslo, ampak jo, zato bi vas tudi jaz.
2: To je treba šerat,

0: Michael Jackson, Black or White, 27. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je ponedeljek, 29. juni in mi v to poletje vstopamo kar dodarno. Eno fajn stvar imamo za vas, sploh v tem letnem času, ko nas večina v bistvu malo odklop službe. Je pa nekaj za na telefon, tako da Lara bo razložila.
2: Mislim, najprej treba povedati, no nisem za telefon, je za vse pametne naprave, se pravi tablice, računalnike, televizije. Gre za platformo MOVE, ki pokriva vsebine iz Balkana, kar pomeni 44 TV kanalov, 65 radijskih postaj in knjižnica z več kot 5000 naslovi in 2000 ur programa, Boli živo od top, ista nadrealista, maratonci, teče časni krog, vse to.
3: Žao mi je što ste moji, a ne deca nekog mog neprijatelja, ko je vas poznavao i pakao mu neće teško pasti.
0: A poznaš to, ne?
2: Mislim, ne, preto sem mati pa mami pa nas rada gledata balkanske filme in serije, so časih pol kakšen uče vržem, samo veš kaj je čudan, da se krtko nostalgično počutam, pa smo...
0: Pa spoh nima še bez ene. Skratka, najboljše vsebine Balkana, stare in nove na enem mestu. K Netflix, sam z boljšimi filmi. Idealna zadeva, če bo slabo vreme na dopustu, ali pa za izobraževati tole mladino, ki ne pozna žikine dinastije.
2: Ja.
0: Kaj?
2: Ja, sorry, ja.
0: Ja. Vam damo brezplačno za celo leto. Prijavite se na nič petena, 300-300, s podatki in odgovorom, katera je vaša najljubša balkanska serija ali pa film, lahko je tudi film.
2: Ja.
0: Starejša ali novejša, tudi ni pomembno.
2: Ja.
1: Vem za film.
0: Resno?
1: Ko to tam opjeva, poznaš?
2: Klih to sem hotla reči. No, ja, veš, da nisem še nikoli gledala tega filma in vsi pravijo, da je to neka klasika.
1: To je pa taka klasika, res.
2: Moram
0: ajde.
2: To.
1: A ni, tebni?
0: Je, ampak ajde.
2: Ne vem, to mi je prvo zale pametno.
0: Veš, koliko imaš hudih? Veš, koliko imaš dobro?
1: Velikih je.
2: Ja, vem.
1: Ampak tam je najprej pride, ne vem zakaj.
2: To moram pati pa mami prav rečno, da se
1: dam
2: na ročnino, ker ona dva pa sam to bi gledala cele dne.
0: Nič petena?
2: 300-300.
4: MOVE. Nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov.
5: Brezplačno. Samo na Radiu 1. MOVE TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to

0: Ale Farmen in Baby, Goodbye, še 15 po 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In ena pohvala Gorici in okolici. Na vinskem tekmovanju Dekanter, menda gre za eno najpomembnejših na svetu, so pridelovalci iz Goriške regije osvojili polovico vseh slovenskih medalj.
2: Oh, wow, bravo. Bravo, to pa so lepe novice.
0: Ja. Dobar, ne?
1: Čestitke.
0: Ja. Bravo, sam ne njim. Heroji tega tekmovanja so sodniki.
2: A ja?
1: Uh-huh. Zakaj?
2: Pa v kakšnem smislu?
0: Ja, berem, da je sodelovalo več kot 17,000 vin iz 58 držav.
1: O, pa to je pa pol res veliko tekmovanje.
0: Kdo proba 17,000 vin?
1: Ja, pa da pol še si razsoden.
2: Mene zanima, kje je ta razpis za službo.
0: Če testiraš enega na minuto, 24 ur na dan, je to več kot 12 dni. Tudi če sam povohaš. Povohaš, nagneš, pluneš. Ja. Stari, ti ne prideš čez.
1: To je pa res
2: wow.
1: Veliko vzorčkov.
0: Pa si moraš pa zapomniti, kjero je kjero.
2: Točno to, ja.
0: Pa jih moraš pa še 100 probat ločiti med sabo.
2: Oh ja, pa moram, pol, pa kaj pa še zrana, pa še parmezanček ali čokolada, ali čutiš brezko, jabolk, kaj okušaš. To
1: smo zgodba,
2: mogli na faktu delati. Ja, sam to smo imeli sam 5 testiran, tako da.
1: Pa ja, pomoš ti izkušnje?
2: Malo pa res, ja. Malo pa nisem glih sumiljeno, se trudim to hranja, zdaj vsak vikend pomalj.
1: Vina si nisi zapomnila, bolj hrano, ne?
2: A, so si tudi krvinček.
0: Svaka čast tem. Po mojem, če bi sam vohal, da je bilo dober.
3: Daily Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Portorož.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
4: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo pomlad poletje 2026.
5: A samo do 30. junija.
4: Manufaktura, Ševljarska ulica 8 v Kopru, kjer je dober nakup pravilo.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagrad...
4: V Kopru, kjer je dober nakup pravila.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
1: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
2: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

0: Shania Twain, Kačink, v novicah Darja ob sedmih, kaj?
1: Ja, vroče vreme in suša žal prinašata tudi požare.
2: 3 mesece brez plačila obroka v trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
0: 7 ura, dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na hrvaškem otoku Vis divja obsežen gozdni požar, ki je izbruhnil ponoči v gostem borovem gozdu nad Komižo. Gasilci so bili vso noč na terenu, ta ogenj pa se je po sušnih tleh in ob vetru hitro razširil na večje območje. Na pomoč naj bi priletela tudi hrvaška gasilska letala. Požar po zadnjih podatkih še ni pod nadzorom. Nekateri domačini pa ugibajo o namernem požigu, a uradne potrditve za to ni. ZDA in Iran pa naj bi se strinjali o koncu zadnjega vala spopadu. Ameriški mediji poročajo, da sta se ZDA in Iran po dneh intenzivnega medsebojnega obstreljevanja strinjali o prekinitvi zadnjega vala spopadov in dovolili ladijski promet skozi Hormuško žino. Sklicujejo se na neimenovane vladne vire. Do eskalacije je prišlo kljub junijskemu mirovnemu sporazumu, ko je Iran z dronom zadev tanker blizu Užine. ZDA pa so odgovorile z napadi na iranska vojaška mesta. Tehnični pogovori med stranima so se ves čas nadaljevali v ozadju. No, na gorenjski avtocesti pa so včeraj zjutraj ustavili 20-letnega avstrijskega voznika začetnika, ki je na odseku z omejitvijo 110 km na uro vozil s hitrostjo 203 km na uro. Sodnica mu je izrekla globo 1200 evrov, 9 kazenskih točk in 6-mesečno prepoved vožnje v Sloveniji. Dovoljenje pa so mu vzeli kar na kraj samem.
0: Bogi.
1: Kaj bogi?
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ne, vsi, ki ostanejo brez izpita, so tako probogi, a niso?
6: Ja, pa se je zmotno. Veš, kako je zdaj drago, da ga spet na novo naredi. Res je. Kar se vremena tiče, pa juni bomo še zaključili soncem. Marsikdo je že na morju in se lahko sredi vročinskega vala osveži v vodi, ostali pa bomo na ohladitev čakali do srede. Začetek julija bo prinesel hladno fronto in ker je ozračje tako pregreto, lahko tudi močnejše nevihte. Upajmo, da ne bo nič hujšega, bo pa ozračje malo bolj sveže, da bomo vsi skupaj lažje zadihali. In pa današnje najvišje temperature bodo spet od 32 pa do 38 stopinj, trenutno pa imamo v Kočevju in v Slovengradcu 17, potem Celje in Poljčane 19, Brestenica in Metlika 20, Otočec in Murska Sobota za enkrat 21 stopinj, Ljubljana in Maribor 22, v Portorožu pa 23.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
8: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno, na dolenski avtocesti od Grosuplja, na primorski avtocesti od Vrhnike, pa na štajerski avtocesti od Lukovice vse proti ljubljanski obvoznici, ter tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Trenutno še vedno ne poročate o radarjih in kontrolah, če jih opazite, javite na nič 80 22 55.
9: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
10: Jungle repelenti proti komarjem.
9: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
11: Dobro jutro, poslušalci Denis Audičova. Svetovno prvenstvo je še daleč od konca, v Denis Audičovo pa smo že investirali vso strokovno znanje. Denis stavi na Nizozemsko, Anja na Argentino, Miha na Francijo, Lara na Španijo, kar pomeni, da bo na konc spet zmagala Nemčija.
0: To pa ne. Nemci grejo dam, se mi zdi v naslednjem krogu, v tem še ne.
11: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje s DAS.
0: 7:04 jutro.
12: Dobro jutro.
0: Nekaj ekip z naše stavnice igra danes, tako da je zgladna, babo.
12: Ja, jaz sem gladna, malo mi že krul, tako da ravno pravi čas za napoved.
0: Brazilija, Japonska, Nemčija, Paragvaj, Nizozemska, Maroko. Če je tudi vaš favorit med temi, ne zamudite napovedi babe gladne čez nekaj minut.
12: Neki pa limonca, ne?
0: Tako, se už vidi.
13: To je Denis
14: Audičov, Radio 1 in še več dobre glasbe.

0: Spice Girls, Wannabe, 7:50. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In lep pozdrav vsem, ki ste ob tej uri z nami, tudi na Radio 1 TV. Ljudje, zdaj se začne zares, baba gladna bo šla v akcijo.
1: Tako, ja, tri pomembne tekme za našo stavnico se igrajo danes. Ti dni smo še v igri Nizozemce proti Maroku. Potem na Nemčijo smo imeli kar dve vplačili, ja, pa še Brazilija, Japonska.
0: Na Brazilce je stavil naš prijatelj Urban Kramberger iz pivovarne Laško.
1: Tako, malo smo ga prosili.
0: Ja, 200 evrov v naši stavnici. Baba se bo pa potrudila, no. 150 zamenjala snika. Kaj bomo stavili? Nemci ali Brazilija ali kaj pa?
1: Ja, mislim, pa tudi vsi štirje lahko v bistvu izpadejo. No? Tudi Nizozemci. Mislim, se Maroko, mislim, da je dober. Z 4 leta nazaj, če se to spomnim, pa tudi, mislim, te pol Bosna še ostane. Tako da, dobre, ni panike.
0: Ej, ja, ne, če ne bomo, veš kaj bomo, glede na to, da mene zanimajo Nizozemci.
2: Aha, ok.
0: Nizozemska, Maroko.
2: Dobro.
0: Da,
2: če... In kaj je limona zdaj?
0: Nizozemska.
2: Je limona.
1: Ja, ker to zadane ponovat, ne?
0: Ja. Nizozemska. Maš pa neka dva, jaz v drugem krožniku pa ne vem, kaj so ti danes dal, veš?
2: Aha, ok.
0: Upam, da imaš kaj dobrega za jest.
2: Jaz zdaj gledam oba krožnika. Ljudje zdaj sta nizko profilna, tisti, ki ne vidite, ne?
0: Ja.
2: Ponovat je bilo tako, res orenk, tako da to je neka šnitka zdaj spodaj. Šnitke največ. Lara,
1: kaj?
2: Tokrat bom pa, glede na to, da sva se ful povezala,
1: joj,
2: na Krku.
1: Ne, ne mi to delati.
2: Dej ti mi namigen, kjer ga ne izberem.
1: Ah.
2: Tako, kaj čutiš?
1: Jaz bi tega zbrala, ta levga.
2: Ok.
1: Ne vem zakaj. Ampak...
0: Upam, da je limona.
1: Ja, ne vem, sorry, lej.
2: Limona!
1: Je, ja. Bravo, jaz. Kaj pa je v ta drugem, to pa mene zdaj zanima.
0: Limona, se pravi, Nizozemci grejo naprej.
1: O, bombončki.
2: No, vidiš, to pa te postane, poglej. Pa to je najbolj smiselen možen žreb.
1: Oh my god, dobro.
2: Ti imaš to rada, jaz bom cuzal spet. Denis bo pa vesel, ko bo Nizozemska zmagala. Narejen.
0: Spet cuzar.
1: Pa smo vsi zmagali.
2: Ko in cuzi muzi bo vrat.
0: Ti boš na koncu pricuzal to prvenstvo, stari, svaka čas.
2: Ja, nič.
0: Lepo, krdemo.
1: Top.
0: A spet kisla, Miha.
2: Ja.
1: Pa spet ima peškeno.
2: Ampak ni tok pešk, tokrat se mi zdi. Tako da bravo.
1: Ko bo zdrav zdaj.
2: Ja, pa samo ena šnitka je, vsem boljš, kot cela limona. No, pešk.

0: Glockenbach, Tom Walker in Home, 7.15, jutro sem.
1: Dobro jutro.
0: Ne vem, če sem že rekel, da smo rododarni na začetku poletja, pa sem kar resno mislil, Lara bo spet morala nekaj razložiti. In sicer, kdo je John Legend?
2: Ja, pevc je, ne, in pa najbolj seksi moški leta 2018, pa poročen je s Chrissy Teigen, tako da... Ja,
0: bolj pomembno je, da je človek, ki se lahko pohvali z ego zbirko, se pravi Emmy, Grammy, Oscar in Tony, vse kar lahko osvojiš v glasbi.
2: Wow.
0: Pesem All of Me ima na YouTubu 2,6 milijarde ogledov.
2: Wow.
0: In to soboto, 4. julija, ne bo igral na 250. obletnici ZDA, ker bo nastopil v Puli.
1: Hudo.

0: Skratka, kar velika stvar, vstopnice grejo k vroče žemljce in mi imamo dve karti za vas, za naše poslušalce.
1: Ko je, če pelete punce od tja na dejta, ne?
0: Ko?
1: Ja, zdaj vidim na TikToku, da objavljajo, da ko grejo na koncert, da se pobrijajo po celom telesu. Tako no. Da bo sam to reči.
0: Zdaj bavim.
1: Ne, res.
0: TikTok.
1: Ja,
0: najcenejše vstopnice so 50, parterje 160. Še en razlog, da se hitro prijavite na ekskluzivni koncert z Johnom Legendom v Poljski areni.
1: Tako.
0: Ko zaslišite danes pri nas, ne še zdaj, Johna Legenda in njegovo All of Me, pošljite SMS na nič 5-1-300-300 z vašimi podatki in pripisom koncert. Zdaj, daj točno bo to, to je pa treba pač poslušati Radio 1. Bo pa tekom današnjega jutra,
1: se pravi,
0: do 10 nekje bo zagotovo John Legend, All of Me. In takrat pošljite SMS, zdaj le še ne.
1: Tako. Dejni
2: Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Makula Z. Prehransko dopolnilo za dober vid, ki vsebuje vse. Od A do Z. Makula Z. Poiščite v svoji lekarni.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Ponosni zmagovalec?
11: Like a Bosch.
10: Zmagaj like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
12: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
13: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
14: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
15: Kia. Največ avta za vaš denar.
16: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
17: Presenetljivo poceni. Dipo.
18: Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
19: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
20: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
21: Poiščite svojo novo najljubšo torbico.
22: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
17: Presenetljivo poceni. Dipo.
23: Kupujete nepremičnino.
24: Nepremičnine.net.
23: Nepremičnine.net.
24: Nepremičnine.net.
25: Vaš pes pušča dlake.
26: Vaš partner pa izgovore.
25: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
26: Več na roborock.si.
27: Ste že poizkusili tuno marucela?
26: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
27: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
28: Dobro jutro, z več dobre glasbe. Na Radio 1.

0: Radio Ena.
1: Kolitje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človeka. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Pamos a la playa in dve minuti do polje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, ne vem, verjetno ste opazili, no, na državnih omrežjih je zanimiv incident iz Združenih držav Amerike pred tekmo Amerika-Bosna.
2: Ja.
0: Je namreč svoje mnenje o tej tekmi podala tudi novinarka mreže ABC, Abigail Velez, ki pravi, v naslednjem krogu se bodo ZDA pomerile z Bosno, ki je na zemljevidu ne bi znala najti. O Bosni ne vem ni česar in niti ne želim vedeti, ker je naša reprezentanca boljša kot kadarkoli. Bosna, pripravi se, dobili boste svoje.
1: Wow. Mislim, za novinarko se pa to res nespodobno, takole, ja. Ponižanje, ali kaj?
2: Ja, to pa res.
0: Googli predsednik oziroma prezident ABC News.
2: To pa je.
0: A preverim?
1: Daj.
0: Almin Karamehmedović.
1: Okay. Mislim, da bo kmalo vedla, kje bo na zemljevidu.
0: Abigail se je že opravičila.
2: Da se že opravičila, se mi je zdaj. Daily
3: Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
4: Hej ti, ali si rad v naravi? Naj te klop pri tem ne ustavi. Jungle izdelki te bodo varovali in vse klope odgnali.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Tudi danes bo trajalo sončno in vroče vreme, temperature bodo dosegle 38 stopinj, a pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja in pa kljub temu, da so počitnice nas čez eno uro še zadnjič to sezono obišče Novak Strokovnjak, kar pa se splača gledati tudi na Radio 1 TV.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
4: Klasični jutranji zastoji so in pa pozor, popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Ribnica-Kočevje pri Dolenji vasi Previdno. Imamo pa tudi radar, in sicer bel Fiat Panda v Podpeči pri mostu, meri pa v obe smeri. Nič 80, 22, 55, srečno v ponedeljek.
5: Čez pol osmo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Ena, ki pa še pred današnjo zjutranjo kroniko, Trump je poskrbel za posebno izdajo potnih listov državljanom ZDA.
1: Wow.
5: V teh potnih listih je njegova slika in podpis in po njegovih besedah nekje v tekstu tudi napis dobrodošli, a bodite pridni.
4: Ne,
1: ja. Sem čakal, kako dobrodošli. Se prav svojim je rekel, ne bodo pridni, ko grejo ven, ostalim pa vstop v ZDA, pa tega ne bo recimo pisali. Ne?
5: Čist prav mi je povedal.
1: Ja?
5: Kdo pa jih pozna, če ne on? Zjutraj na kronika. Po dveh. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Žan Serčič, Mars in Venera na Radio 1, zdaj pa je čas za zjutranjo kroniko in smo zaplavali čez, Veronika.
1: Ja, ampak tudi na drugi strani je vroče.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po napovedih vremenoslovcev smo zdaj le preplavali vrh vročinskega vala. Povzročil nekaj nevšečnosti. Jure Bidona je prestregel klic v sili. Jure, kaj se dogaja?
3: Ja, ne vem točno. S komandirjem Brunom Dogo se zdaj bližava kraju neljubega dogodka. Zakaj sploh gre, komandir? Menda dokaj nenavaden pripetljaj, ne?
4: Da... Ja, ni logično, da pomisliš, če takole sonce žge, pol tudi voda hiter hlapi. A ne, a je logično?
3: Je, ja, kam pa greva?
4: Ja, zdaj smo čist bliz, tam ne zadej, čist ja, komun. Ja. Ja, no, pa smo upozarjali, da je treba računati tudi na to, da bo hlapel, a ne?
3: Ja,
4: a
3: ampak kaj to hlapenje, ja, kaj
4: je? Evo ga, evo ga, Čučnik je že tamle. Aha. Čučnik, zdravo, pozdrav.
5: Ja, zdravo, komandir, zdravo. Ja,
4: ja. Ja,
5: tamle dol leži, ne? Čist na suhem je vstal in...
4: Vidim, ja, ja, daj stopno tja.
5: Ja, ja, preblis obale, ne, v plitvini je plavo verjeten, pa je...
4: Ja, kaj pa druzga, ja. Ne?
5: Ja, ne vem, mislim, verjeten so ga kakšni polški zamotali ali pa rakci, kaj pa vem, ne, mislim... Ga je pa presenetel zdajki, sigurno.
4: Ja, voda mu je sklapela, ja. Mater, čist je nasedil.
5: Ja, cel je nasuham, lejte.
4: Ja, a pa je dal kakšen glas od sebe.
5: Ja, nekaj je, sam jaz ga čist nič ne razumem, ali?
4: Ja, čakaj, čakaj. Alo, komandir Doga, a lahko govorite? Prosim?
5: A vidite?
4: Ja, nimam pojma, kaj vred povedal.
5: Do sej. Pa še rolček ima v ustih, ne?
4: Ja, ja, kaj smo zdaj?
5: Ja, koliko časa pa mislite, komandir, da potaplač zdrži na kopnem takole?
4: Ja, kaj pa vem?
5: Ja, po mojem najbolj, da ga temle v Tolmun nazaj zarinemo, pa je, ne?
4: Dajmo, ja, pa čim dle, v ta globoko, da ne bo spet nasedl.
5: Ja, kaj pa če bi ga na Horuk noter vrgal, na, veste, čim dle od obale, ne?
4: Dajmo, dajmo, ja, Bidona boste mal prijel tamle za noge, prosim.
3: Ja, seveda, seveda, dajmo, ja.
4: Dajmo, ja, dajmo. Pa na
3: štiri.
4: Dajmo, ena. Evo ga.
5: Ja, vater, dobro smo ga zabrisali, ne?
3: Ja, lepo je na dnu, ja.
4: Čisto na dnu je, ja. Noč. Jure, hvala za pomoč, tole smo rešili.
3: Ja, z veseljem, seveda.
5: Ja, si pomava pa itak še enega na turista zarešati, ker se je na skalo zapeku, a veste da...
4: Špohtel vzem te.
5: Špohtel pa polno za jajčka bova sabo vzela, ne, komandir? No, A ne?
4: Ja.
3: Veronika, za vse potapljače, ki se potapljajo v plitvini, bo na mesto opozorilo, naj bodo pozorni na hitro izklapevanje vode. Lahko obtičijo na suhem.
1: Hvala, Jure.
3: Ja.
1: Pazite na se in držite se sence. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: Tole vzemte.
5: Kaj?
4: Bo prec boljš.
5: Onitek.
4: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Kenny Loggins, Footloose, še 13, pa bo 8 jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še en dokaz, da trenutna generacija najstnikov ni bila dovolj tepena.
1: Ne moreš tako, nasilje ni odgovor.
0: Veš, kdo se ne strinja s tabo. Ena najbogatejših držav na svetu, Singapur. Tam sodijo francoskemu 19-letniku, ker je polizal slamco pri avtomatu in jo vrnil nazaj. Kaj da bi bar kafe mašini lizal pokrove ali nekaj podobnega.
2: To je pa res fujno.
1: Ni vkusno.
0: A veš, kako so ga dobili?
1: Kako?
0: Tako da se je butl posnel. In objavil na državnih omrežjih.
2: Ja, bravo.
0: Se pravi, ne sam, da ni vzgojen, tudi neumen je, ne?
2: Ja.
0: Toži ga pa podjetje, zakaj? Ker je moralo zamenjati vseh 500 slamic v avtomatu.
1: Jo.
0: Grozita pa mu tudi do 2 leti zapora.
1: 2 leti zapora.
0: Upam, da ga res dajo v zapor.
2: Zaradi te neumnosti.
0: Ja. Zaradi pogovorov.
1: Kaži pogovorov.
0: Ja. A veš, te zaporniki, ki so not.
1: Ja.
0: To se pogovarjajo, ne? Zakaj spatino? Ja.
1: Rečejo slamce.
2: Ja, ga bojo res malo čudno pogledali.
0: Dobil sem, ne vem, s polnim kombijem droge. Kaj pa ti, jaz sem pa slamco lizo.
1: Joj.
2: In koliko imaš 10 let?
0: In bomo rekel, neč, če si jo že zunijo, už pa še tle.
1: Ojoj, ne!
3: Se to jutro pozna.
4: Naj vam ga naredijo.
3: Anja Ramša.
0: Rejo, ne? Zakaj spatino?
1: Ja, rečejo slamce.
2: Ja, ga bojo res malo čudno pogledali.
0: Dobil sem, ne vem, s polnim kombijem droge. Kaj pa ti, jaz sem pa slabco lizo.
1: Joj.
2: In koliko imaš 10 let?
0: In bomo rekel, neč, če si jo že zunijo, už pa še tle.
1: Ojoj, ne!
3: Se to jutro pozna.
4: Naj vam ga

0: 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku. Prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
3: Na rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
2: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
1: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje.
2: Olje, bogato z vitamini, brez dodatnih barvil in stiskano po tradicionalnem postopku z ljubeznijo do narave in spoštovanjem do dediščine.
1: Oljarna Fram.si, za nepozaben okus vaših jedi.
3: Minuta do osmih, dobro jutro.
0: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Janševa vlada začenja znižjo podporo prehodnic. Po najnovejši anketi inštituta Mediana za 24 ur Janševa vlada mandat začenja s podporo slabih 39% vprašanih, kar je manj kot prejšnja Golobova vlada ob nastopu in manj od tretje Janševe vlade. Nasprotuje ji več kot 44% anketirancev. Predsednica Nataša Pirc-Musar ostaja najbolj priljubljena političarka v državi, na lestvici pa je premier Janša precej visok. Uvrščen na šesto mesto. Venezuelo pretresa ena najhujših naravnih katastrof v njeni zgodovini. Po vojnem potresu, ki je minuli teden dostresel državo, je število smrtnih žrtev naraslo na najmanj 1450, pogrešanih je več kot 68 tisoč ljudi. Reševalci so čez vikend izpod ruševin rešili 33 preživelih, a okno za reševanje se zapira, upanje na nadaljne preživele pa z vsakim dnem upada. Po potresnih sunkov so zabeležili več kot 430. V Splitu, ki ga mnogi obožujemo kot poletno destinacijo, pa je za domačine postalo skoraj nemogoče kupiti stanovanje. Po najnovejših podatkih je Split skupaj z Lizbono na vrhu lestvice evropskih mest, kjer si lokalni prebivalci najtežje kupijo stanovanje. Za nakup tipičnega stanovanja bi tam potrebovali skoraj 29 letnih prihodkov gospodinstva, kar je skoraj dvakrat nad mejo, pri kateri ekonomisti že govorijo o resnih težavah. Razlog je turizem, ki poganja cene nepremičnin, medtem ko plače ne sledijo. Ljubljana z razmerjem slabih 15 let ni daleč za Parizom in Londonom.
3: Oh.

0: Rio, Levčka Ulija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Ulinija.
1: Vreme, Laram.
2: Tudi danes je sonce, nebo je skoraj da brez oblačka in pa tudi temperature se hitro dvigujejo, do vključno srede bo še veljala toplotna obremenitev, ki bo najhujša na primorskem jugovzhodu in v večjih mestih, potem v sredo zvečer in v četrtek pa je malo drugačna napoved, dosegla nas bo hladna fronta, ki pa lahko sabo prinese tudi močnejše nalive. In pa preverimo še temperature, popoldne bodo dosegle do tudi 38 stopinj, trenutno pa imamo v Slovengradcu 19, potem Bohinj in Kočevje 20, Črnomelj, Celje in Majšperk trenutno 23, Murska Sobota, Brežice, Ljubljana in Maribor 24 stopinj, Lucija 25 in Ajdovščina 29.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Nekaj zastojeve še in pa pozor, popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Ribnica-Kočevje pri Dolenji vasi. Radar v Šmarju pri Jelšah pri pekarni in pa bel Fiat Panda v Podpeči pri mostu. Nič 80-22-55.
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
2: Jungle repelenti proti komarjem.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Dobro jutro, najposlušalke in najposlušalci na svetu. S tabo Denis Audičov. Poleti se dnevi vlečejo. Dopusti približujejo, motivacija za delo pa odhaja na morje kakšen teden pred nami. Oni so še vedno s vami. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
4: Ampak Anje ni več, za nas tri pa to še vela, ne?
5: Čeprav motivacija je kar šla.
3: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
4: Čau, lepo zdrav, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Živite čez osmo, včeraj bo državno prvenstvo v kolesarcu, če je to vaša ideja dopusta, lahko preskočite naslednji del. Razen, če sam gledate, koliko mi, pol pa poslušate. Nekaj imamo za vas, za poletje, za celo leto, nekaj, kar pride prav na kauču, recimo pod klimo.
5: Ja, celoletno naročeno za platformo MOVE, ta združuje televizije in radije iz celega Balkana, skupaj s knjižnico, ki obsega več kot 5000 klasičnih filmov in serij posnetih na teh prostorih.
4: Tvoj najljubši balkanski film, Miha, ali serija?
0: Film definitivno Koto tamo pjeva, drugač pa serije, pa Smogovci, Vrnite odpisanih, Bolje živo tudi. Ja. Kar nekaj jih je, pa še bi lahko naštevil.
4: Pišite nam na nič 5-1-300-300, povejte, kaj je vaša najljubša balkanska serija ali film, ne pozabite na svoje podatke in se z malo sreče slišmo čez nekaj minut. Move!

0: Na Radio 1 se spominjamo legendarnih balkanskih TV serij in filmov.
1: Kateri je tvoj najljubši?
2: Ja, prosim.
3: Uroš?
2: Ja.
3: Lepo zdrav z Radio 1, Lara, Miha, Denis na tej strani.
4: Živjo.
2: Ej, zdravo.
3: Kje te motmo, šta radiš?
2: Delam tukaj v stegnah. Pripravljamo opremo, čekinamo vse to.
3: Vsi smo, smo si pa bliz?
4: Ja.
2: Dost, ja, dost.
3: Smo si pa dost bliz? Ej, napisal si nam kar neki filmov, ki so ti pač blizu oziroma so ti všeč.
2: Ja.
3: A našteješ?
2: Ne vem, ta Mrtav Ladan mi je zelo všeč, ker je tak, ne vem, veliko se dogaja.
3: Mrtav Ladan. Miha, a si slišal za Mrtav Ladan?
5: Ne, to pa res nisem.
3: Ti?
4: Jaz tudi ne.
3: Nista, tudi ne. Kaj še da bi gledala Mrtav Ladan?
4: Ne, res ne, ti si gledal.
2: Je to pa morate pogledati, res.
3: Aj, ma boš razložil.
4: Odnovo.
3: Na hiter, zelo na kratko.
2: Ha, zelo na kratko. Gre se v enmu dediju, v bistvu dva brata sta izgubila Atija, ne? In potem ga je eden napil mrtvašenci ali kje, da sta ga lahko dobila ta starga, sta ga oblekla, dala na vlak, zato ka prevoz bi predrag pršil in cele kolobocije v bistvu. Na vlaku so mislili, da ga je ta kufer ubil.
3: Prevoz trupla je, praktično film gre o tem, ja. Prevoz, ampak je...
4: Komedija.
3: Za postav.
4: Ok. No, dober, hvala za predlog. Mogoče bomo pa res pogledali zdaj tekom poletja.
2: Ja, non stop se nekaj dogaja. Iz ene skrajnosti v drugo je kar zelo zanimiv film.
3: Pa si že slišal za mu?
2: Ja, prejle po radiju. Prej. Sem pa še prej slišal.
4: No, tukaj pa dobiš 44 TV kanalov, potem ogled za nazaj do 7 dni, več kot 65 radijskih postaj, več kot 5000 naslovov in 2000 ur programa. Pa imajo tudi novejše zadeve, recimo Penali, seksualni život, Ane Đ. To že po naslovu bi rekla, da je zagledat.
3: Po naslovu se meni zdi, da je ena epizoda tisti devi v mesecu, ampak ja.
4: Ja, recimo,
3: velik
4: ja.
3: Stvari je za pogledat na Move platformi, več kot imaš prostega časa, boljš je. Zdaj tako, Uroš,
2: ja.
3: Ti boš lahko gledal kar eno leto brezplačno. Čestitke.
2: Hvala, hvala.
4: Bravo.
3: Bravo. Zdaj pa ne vem, s čim boš začel.
2: Zdaj, to prav sam se tudi moram najdeti.
3: Cajt se pa najde, vse poletje zdaj.
4: Ja, na dopustu.
2: Ja, se bo, se bo. Bom se najde čez večer.
3: Na telefon pa na ših, veš.
2: Pa vsi, ja.
4: Pa na WC-ju lahko, da je pokoristno.
2: Ja, ajmo, pa s tem z avionom letel delač, pa evo, takrat.
3: Pa tudi to.
4: Evo.
3: Uroš, uživaj, ne bo ti dolg čas, jutri podelimo novo celoletno naročnino na Move, na nič 5-1-300-300. Povejte, katera je vaša najljubša balkanska serija ali film Staro mlado, ni pomembno. Ne pozabite še na svoje podatke. Lepo poletje, Uroš.
5: Živjo, srečno.
2: Hvala lepo, čau.
0: Move, nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov.
1: Brezplačno, samo na Radio 1. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: I wanna dance with somebody, poletje je čas za to, da malo zaplešete.
1: Ja.
0: Sploh tudi v službi lahko, ker so šefi tudi verjetno na dopustu.
2: Yeah.
0: 12 do pol, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobra novica tudi za plesat. Imamo novega pol milijonarja. Loterija Slovenije sporočila, da je nekdo na Petrolu v Kranju plačal šestico, vredna je bila 593.000 evrov. Okay. To je 504.000 evrov za srečneža in 89.000 evrov za občino, v kateri prebiva.
2: Jaz upam, da je iz Komende. To je bliz Kranja ali pa iz ene v teh občin tam okoli, kjer so jih res prizadela zadnja nevoj.
1: To pa lepo, ja. Sam drugače pa kar pogosto padajo te šestice, pa Joker, Euro, Jackpot in zadnje čase prnosti. Mm-hmm. Kje so te ljudje?
0: Mi vam tudi prinesemo srečko v akciji Enkino super poletje. Kaj če mi naredimo novega srečneža?
2: Sem res, to mi jaz nosil po Sloveniji drug teden.
0: No, evo. Ko dežo pride, ga dejte podrgan za srečo. Kje pa naj te podrgne obliha za srečo?
2: Ma tako recimo po ramenu.
3: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
4: Samo na Radio 1. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo po ceni. Dipo.
9: Glivice adijo. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Veliko znižanje s popusti do 50%.
11: Pri Deichmannu.
10: V akciji več kot 400 artiklov.
11: Pri Deichmannu.
10: Največ dobiš
11: pri Deichmannu.
12: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
13: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
14: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
15: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
16: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
17: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
18: Pri Tuške Schenkeri dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tusc.si. Tuške Schenkeri, vaš partner v poslu.
19: Iščete nepremičnino?
20: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
22: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
23: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
24: Sveže na Radio 1.
25: Radio 1.
24: Niko Santos.

0: Wow!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Vara vreme, kako?
3: Vročinski val bo ustrajal do vključno srede. Najvišje temperature bodo lahko dosegle do tudi 38 stopinj. V sredo pa nas bo dosegla hladna fronta, ki zaradi pregretega ozračja lahko prinese tudi močnejše nevihte. Tako da pazite nas v vročini in v neurjih.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Zastoji počasi postajajo zastojčki, popolna zapora zaradi nesreče pa ustraja na cesti Ribnica, Kočevje pri Dolenji vasi. Imamo tudi radar v Šmarju pri Jelšah pri pekarni smer Rogaška Slatina. Nič 80-22-55, srečno v ponedeljek.
2: Polje, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Sedeli smo z vami, kmalo dobimo tudi družbo, šole je konc, on nas pa še vedno uči. Prihaja Novak Strokovnjak.
4: In super bi bilo, če bi imel danes kaj ohlajenju. Ekso in endotermični procesi, konvekcija, ta stavno.
2: Ti veš, kaj pomeni, kar kolo tega, kar si.
4: Ne. Sam Novak Strokovnjak pa po mojo vlada, no. Zato mu pa pravimo Strokovnjak. Če ne moreš zaupati Strokovnjaku, komu pa hudiča lahko?
2: Ja. Znanost na Radiu 1. Tudi na Radio 1 TV čez nekaj minut.

0: Odlični, Luis Capaldi in Forget Me, 4 minute do čez pol deveto. Novak Strokovnjak.
1: Živjo. Dobro jutro.
0: Dobar trenutek, da nas spremljate na Radio 1 TV.
2: Človek, ki pozna odgovor na vsako vprašanje. Danes v Denis Audi Čobu, Novak Strokovnjak.
0: In kaj si nam danes pripravil, ko nam napovedujejo temperature, ki so že zelo blizu deželakovega emša? A bomo kaj zakurili?
3: Ne, ne bomo zakurili. Danes grem čisto na praktične zadeve. Jaz z glavo sem že na morju. Jaz danes sem zadnjič tu.
4: Res je za to sezono.
3: Tako, se vi tudi ta teden popa...
0: Ta teden popa je. Pa dopust,
3: ja. Ja, pa zdaj za vikend ste že bili taki, da...
4: Bili.
3: In pravim, z glavo sem že tako še v čale, sem zdaj prele ugotovil. Da,
1: kaj imaš neki v planktonu, ali kaj?
3: Ne, v planktonu pa nimam. Ne, praktične zadeve za namorje, ne? Če greš z otrokom na morje, ali pa tudi ni treba, da je otrok, ne? Pa da je mogoče malo bolan, ne? Uh-huh. In da malo smrka. Da malo smrka.
1: Zaradi klime ali pa krkoli.
3: Recimo.
4: Ja, smrkam.
3: Ne, in potem mu je treba nos pucati. Ampak on je v vodi. Ne? On je v vodi in on se rad potaplja in on noče ven iz vode. Moraš reči, prid ven, da ti nos obrišem. Noče.
4: Čak,
3: ti moraš zdaj...
0: Čakaj, on je v vodi, humoril,
3: ja.
0: On je v vodi, ti bi ga pa rad dobil ven,
3: da
0: mu nos obrišeš.
3: Da bo smrknu ven.
0: Ne, seri, ti ga tudi vidiš, ne?
3: Ja, ne.
0: Kaj što, da mu iz nosa ti, teče?
3: Tako, ne, ti veš, da mu z nosa teče in da ga to
0: si rekel,
3: uvira.
0: Maksu, prid ven, da greva na stranišče lula.
3: Ja, mu rečem. V bazenu mu rečem.
4: Dobro, v bazenu, ja.
3: Ja, v morju pa ne, v morju pa.
0: V morju pa lahko se tudi.
4: Ja, pa dobro, kaj
3: je. Sam problem je, ako mu rečeš, ne, pet, ti kar lahko v morje lulaš, pol pa on pride ven iz vode, pa da plače, da pa lula v morju. Ja, da,
0: ki ti nisla se
3: tudi. Jaz mislim, da bi bilo to malo bolj diskretno, da ampak dobro, v redu, da.
4: Ja, kaj, kako bo spucer?
3: Se pravi, ti v vodi, ti, on plava, on tauha, on, ti zdaj rabiš robčke, mu spraviti pod vodo.
4: Ne rabiš.
3: Ja, rabiš.
4: Ne, sam potunkaš ga tako, da ne vidi, pa da se pol zakašla.
3: Ne. Se vidi, da nimaš otrok.
0: Ti rabeš robce pod vodo.
3: Tako, pod vodo. Uh-huh. In zdaj, če daš ti robček pod vodo, kaj se bo zgodilo?
1: Ja,
4: pa ti vodni robčki.
3: Ja. Ne. Za smrkl ne moraš imeti vodne robčke. Okay. Ne. Ti rabiš suhe robčke pod vodo.
0: Suhe robčke pod vodo
3: rabiš. On tauha, meter dol.
0: Ja.
3: Ti moraš pod vodo, mu moraš zdaj obrisati
0: za suhim robčkom. Kako?
1: Jo, neko hišje moraš imeti.
4: Neki drobčke moraš neki narediti z njimi.
3: Ja, neko hišje.
1: Pokrovček neki, ali ne?
3: Pokrovček.
1: Mislim, pač neki, da je noter, ne v nečem.
3: Ja. Imamo robčke, ne, tu imamo robčke, to so suhi robčki, če jih daš vodo, se bo izmočil.
4: Ja, ne, problem. Razpadal bo.
3: To je nič moraš naredil, ne? Ja, ampak ti bi zaradi suhimi robčki pod vodo njemu nos obrisal. Kak bomo zdaj mi to naredili?
1: V polivinilasto vrečko.
3: Se pravi, mislim, voda, ne, zdaj mi moramo te robčke, suhe robčke spraviti na dnu. Veš, Audi će žena dopustila,
0: ja,
3: to jest, ne more. Jest,
0: ne more, ne vidim zakaj si to, ampak ja, suh robčec rabeš
3: suh na robček, dnu. Dajmo zdaj te suhe robčke na dnu te posode, pa da se ne boje zmočili.
0: Pa dej.
3: Ja, kak? Kaj rabimo?
4: Na dnu posode.
3: Nič ne rabimo.
4: Imaš kakšen
0: voda moš vrzi.
4: Laknare.
3: Ne, kaj boš morje zlil ven. A boš morje zlil ven? Audič, kam boš morje zlil? Slovensko morje na Hrvaško, da še bo več mene. Kačne morje?
1: Naloge, ja, mislim, trik je edin, da v zadi postaviš.
3: Sezona je dolga. Težko si je zmisliti to morje. Zato pridemo do takih situacij.
0: A pa more biti suho to.
3: Kak boš pa drugače? Ne moreš ti. Ti moraš imeti, zasobi. Ne? Zasobi, da si vni. Ne? Moraš imeti suho, ne moraš imeti. Kak bi zdaj spravil dol?
0: Yep. Ne vem.
4: Ja, pokriješ z nečem, ali kaj?
0: Če to boš pa mogel naučiti. Novak, naučiti nas boš mogel, nimamo pojma.
3: Recimo, to bo zdaj sam za demonstracijo, en kozarc.
4: Ja, in kaj, če ga na robe obrneš in daš v vodo, ne bo prišlo noter.
3: Bravo. Ne, mi damo robčke v kozarc.
0: Stari, ne? Če bo slučajno mokro, jih boš pojedu.
3: Ok. Če pojmerim se potruditi.
0: Mokro je. Ker zdaj smo...
3: In zdaj pogledamo.
4: Sem že imel roke trese.
3: Ja, zdaj, ko bi rekel, da požarim.
0: Ne morem verjeti.
4: Ok.
0: Ne?
3: In daš ven, robčki so suhi. Te robčke bi lahko zdaj ožgal in to so suhi robčki.
1: A vidiš.
4: Wow. A probamo.
1: Ja, seveda, lej, izvoli.
4: Čekaj.
3: Tega sem že prej malo minuto, ampak...
0: Aha.
4: Ja.
1: Je, bravo.
3: Suhi robčki.
4: Res je suhi, ja.
3: Se pravi, kaj mi rabimo? To je bila zdaj samo demonstracija na taki manjši skali, ne? Mi rabimo samo en čeber.
0: Ja.
3: Ne, en čeber, en tak sot, ne, 50 litrski recimo, in ti si ga daš prek glave, ti imaš robčke v roki in s tem sodom greš dol s čebrom, ti najdeš otroka not pod vodo,
0: ga spraviš rečeš, pod rečeš, sod.
3: Pet pod sod, on ga
0: rečeš prišel, mu, ne?
3: Ja, pet pod sod, ne, pokažeš, da signaliziraš, vse on to ve. Ne? Ne se... In ti pod sodom mu rečeš, ne, pride gor in tu not je tot žep zraka in lahko oba dva dihata, ti mu nos obrišeš in rečeš, evo, zdaj pa ti lahko plavaš.
0: S tem naprej. Eksperimentom bomo začeli novo sezono.
3: Lahko.
0: Absolutno boš.
3: To se da narediti.
0: Točno boš
3: to
0: naredil.
3: To bazenu, 200 litrski sod,
0: točno to boš naredil.
3: A bomo naredili?
0: Bomo naredili, posnel, naredili, da vidimo.
3: To je komod naredno. Jaz sem da videl na neto, tako da jaz mislim, da deluje.
1: Drugače je ful zakomplicirano.
3: Ne, 200 litrski sod, recimo, dajo takle obtežijo in ti daš glavo not, takle imel eno šajbo in je lepo hodil pod dno bazena, tako da to komod naredil.
0: To se da.
3: Oj, to se da.
0: Novak, ker je pa danes zadnjič, kakor si rekel, pred novo sezono, jesen, imamo tudi mi zate en eksperiment.
3: O, Jezus Marija.
0: Ja.
3: Kaj?
0: Ti kot strokovnjak, mislim, da bi to moral vedeti. Kaj začel bomo eksperiment čez 4 minute.
3: Ok.
0: Kocka ledu.
3: Ja.
0: Kocka ledu.
3: Ja.
0: Kaj hitrejš? Ali se bo prej stopila kocka ledu, ali bo Miha prej pojedel sendvič?
3: Ja. To isto, kam boš kocko ledu dal?
0: Tukaj bomo.
3: Tule, na mizi.
0: Ja, na mizi.
3: Ne bo nebene podlage, gospodi?
0: Ne.
3: Sam miza.
0: Ne miza, na krožniku bo.
3: Na krožniku?
0: Uh-huh. Ja.
3: Še je krožnik? Iz keramike.
0: Ne, stani, iz kamna.
3: Ne, zato ker če ga daš na baker, se hitreje stopi, ko pa da ono, ko da daš na navadno površino. Jaz mislim, kak sendvič je?
4: Kako velik
3: sendvič. Zdaj boš prinesel neka sponzorski sendvič iz šela, nekje.
0: Ni sponzorski sendvič. Ali prej, Miha poje sendvič, ali se prej
1: stopi kocka ledu.
0: Stopi kocka ledu.
3: Mislim, to ni nobeno vprašanje. Jaz zaupam v kolega Deželaka, seveda, on bo sendvič pojedel za keks.
0: Preden se bo kocka ledu stopila.
3: Ja, ja. Če ne boš zdaj z nekim fenom, no. Ja. Ja. Če sam pustiš,
0: kaj pa če gremo ven na parking?
1: Kjer je kar vroče.
3: Isto. On bo hitreje.
4: O, res smo zupanje v
0: delu. Gremo ven na parking.
3: Ja, komod.
0: Gremo ven na sonce.
3: Ja.
0: To je to.
3: Dobro.
0: Če 4 minute začnemo pa ta eksperiment.
3: Dobro.

0: No.
1: Ja, mislim, ti ne verjamem, ampak ja, v redu, ste spomnili nekaj sta povedali.
0: Sva povedali. No, zdaj so ene teorije med Swifti, da bi v bistvu to bila samo finta in da se v resnici ne bosta poročila tam, ampak nekje drugje, na eni bolj romantični lokaciji, medtem ko bodo pa vsi paparaci po New Yorku, ne, ker dobra finta.
1: A je zavaravanje protivnika.
0: Tako, na
1: ti tak hočeš način. Torej, ja, da ste najela dvorano za 20 tisoč ljudi,
0: ja.
1: Dala vlogo za zaprtje vseh okoliških cest, vse to sam za for.
0: Mislim, ni uradno, ampak veliko ljudi so v bistvu čuti izbiri lokacije, ker bomo rekli, da ni glih najbolj romantična, nego kar da bi se v bistvu v Stožicah poročila. Pa telo...
1: Stare, jaz mislim, da je kar to tono.
0: Jaz pa ne.
1: Koliko zdaj, ne vem, koliko se nese na poroko? 50 evrov, 100 evrov, koliko se nese?
0: Ja, tam nekje po tam moja, nekje. Če nisem
1: krat 20 tisoč, to je 2 milijona. Ona toliko zasluži za zajtrk.
0: Ja, pa dober. Sam je pa ona tudi dosti taka romantična duša, če poslušaš ene pesme. In jaz bi rekla, da ne vem, ni to Taylor Swift, da bi se poročila v nekih, se pravim, Stožicah oziroma v nekem stadionu srednjo Jorka. Jaz si bolj predstavljam kar neko pravljico.
1: Te to bo pravljica, kdo se pa še poročil v Madison Square Garden?
0: Ja, mislim, novena, ne? No. Ampak tako pravljica mislim, uno, da je lepo zeleno,
1: to imamo metuljčki, to imamo vsi, to imam tudi jaz, da je vse lepo zeleno.
0: Ja, no, zdaj to.
1: To pa tudi tvoja mama pa foter, da je vse lepo zeleno. To imamo vsi.
0: Ja,
1: no,
0: ja.
1: Kdo pa ima Madison Square Garden?
0: Ja, mislim, Taylor ga ima lahko, ampak ne vem.
1: To pa mi ne moramo imeti.
0: To pa res ne moramo imeti.
1: E, vidiš.
0: A bi bilo, če bi povabilo.
1: In glede na to, koliko mandnarja, bo tudi Madison Square Garden zelen.
0: Ja,
1: če ga bo hotla imeti zelenega.
0: Če bo hotla, ja.
2: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Portorož.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
3: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo pomlad poletje 2026.
4: A samo do 30. junija.
3: Manufaktura, Ševljarska ulica 8 v Kopru, kjer je dober nakup pravilo.
5: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
6: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
10: Au, pasi!
9: Ali pa tako.
11: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli. Darsen.si.

0: Dame i gospodi, 5 slabih minuta je do 9. Imamo rezultat med tekmo kocka ledu proti sendviču i naši babi gladni. Kdo je zmagal? Rekl si, da bo zmagal Deželak.
1: Tako.
0: Šla se pravi, ven.
2: Eksperiment je, ali se da pojesti sendvič v prej, ko se
3: stopi. Ledena kocka.
2: In se da.
4: Ja.
2: Sendvič se je pojedel, prej, ko se je kocka stopila.
3: In se je to tudi dokazalo.
2: Za zelo malo, zelo malo. Zelo
3: res,
2: malo,
3: čisto
2: na sekunde. Zelo, zelo malo.
3: Na tesno je šlo.
2: Sendvič, uradna izjava je, sendvič se da pojesti, če prej, ko se kocka stopila.
3: In to še na soncu mora podariti.
2: Pa na soncu.
3: Ja.
2: Na soncu.
1: Mislim, se da. Deželako je ratalo.
0: Kaj bi rekel, če Dežo ne bi videl kocke ledu, a bi še vsem zmagal?
2: Se pravim, še enkrat podarjam izjavo. Sendvič se da, jaz preko se kocka ledu stopi.
0: Kmal bo tudi na vseh naših družabnih omrežjih, video, story, pa bomo videli, ali je jedel ali je gotov. No,
1: to se pa
0: Mihal, si gotov.
3: Mislim, še zdaj imam med zobmi.
1: Ja. Velik sendvič.
3: Res je bil ogromen. No.
2: Ja.
3: Poglejte si, ne bova več
2: ne bom
3: povedala.
2: Ne bova vam žal.
0: A ti bi zgubil?
2: Prosim?
0: Ti bi zgubil proti ledu?
2: Ne, ne, ah, kje? Ne bi.
1: Ne bi,
2: jaz bi tudi zmagal.
5: Več poletja. Uživamo poletje o dobri glasbi z Radio 1.
2: Seba.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: 9:00, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Evropa je v primežu rekordne vročine. Vročinski val, ki so ga klimatologi razglasili za najhujšega v evropski zgodovini, terja smrtne žrtve po vsej celini. V Španiji so zabeležili že več kot 300 s toploto povezanih smrtnih primerov, v Franciji vsaj 55 utopljenih. Pariz je uvedel prepoved pitja alkohola v javnosti. Medtem so v srednji Evropi padli novi temperaturni rekordi. Nemčija je izmerila 41,7 stopinje, Češka 41,1. Na Poljska in Mačarska pa po 40. Na Hrvaškem velja rdeče opozorilo, Dubrovnik je bil že zjutraj toplejši od 30 stopinj. Pri nas pa bo jutri izredna seja državnega zbora, na kateri bodo poslanci odločali o zahtevah za parlamentarne preiskave. Svoboda in Levica želita preiskati, ali je izraelsko podjetje Black Cube pred volitvami vplivalo na volilni izid. SDS, NSI in Resnica pa zahtevajo ravno nasprotno preiskavo tega, ali sta bili Sova in policija zlorabljeni za politični napad na desnico. Obravnavali bodo tudi zahtevo za preiskavo domnevnega nedovoljenega financiranja strank. In še čas je za poletna dela. Letos bo prek študentskega servisa delalo več kot 100 tisoč dijakov in študentov, ki bodo v povprečju zaslužili dobrih 3500 evrov neto. Urna postavka se je dvignila na 10 evrov bruto, poleg klasičnih del gostinstva in prodaji pa so med najbolj nenavadnimi priložnostnimi deli delo z deževniki, testiranje čokoladnega mleka in štetje potnikov na avtobusu. Početniško delo pa je za mnoge ne le zaslužek, ampak tudi prvi korak do prve zaposlitve.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Vreme, Lara, vroče, ne da?
6: Ja, sonce bo z nami vztrajalo do konca junija, torej do jutri, in na jugu še vedno velja rdeče opozorilo. V sredo pa bo tudi sprva še sončno, drugače pa bo začetek julija prenesel hladno fronto in ker je ozračje tako pregreto, lahko tudi močnejše nevihte. Upajmo, da ne bo nič hujšega, kot pa kaže, bo potem hitro spet sončno in vroče. In pa da naše najvišje temperature bodo 32 pa do 38 stopinj, ne pozabiti se hidrirati, pa že ob 9 je v bistvu zelo toplo, na Bledu 25 stopinj, potem Ruše, Straža, Brežice, Črnomelj, Ljubljana in Maribor 26, Celje, Murska Sobota 27 stopinj, Ajdoščina 28 in Koper 30.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
8: Nekaj zastojev je še in pa pozor, pokvarjeno vozilo, ki ovira promet na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze pred priključkom Bežigrad na zaviralnem pasu previdno. Popolna zapora zaradi nesreče je na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi, torej tudi tam skrajno previdno. Ni radarjev, ni kontrol, če jih oziroma ko jih opaziš, javi na 080 22 55.
9: Ste že poizkusili tuno Marucela?
10: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
9: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro. Poslušate Denis Audi Show. Poletje je tisti čas, ko je popolnoma normalno zajtrkovati sladoled in temu reči osvežile začetve. S vami so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
13: Morate pojesti sladoled, otroc, ves sladoled morate pojesti, da bo v zamrzovalniku pol prostor tudi za led. Tako da čekaj sladoleda pojesti.
12: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
13: Lep pozdrav.
6: Živjo.
13: Aplikacija govori 34 stopinj, zraven pa feels like 42, ni hec, paste nase.
6: Čakaj, gledaš aplikacijo, sem glih kar vreme povedala dve minuti nazaj.
13: Sam ti možeš povedati, ko se počutimo, veš, feels like.
6: Ja, vroče, sej že 14 dni tako, sej vemo, kako je.
13: Ne bo vroče še med rjuhami. Dve vstopnici za romantični večer leta imamo za vas. John Legend, to soboto, Pula, amfiteater, legenda na legendarnem prizorišču. Imamo dve vstopnici za vas, ko zaslišite njegovo All of Me, pošljete SMS na nič 51300 s pripisom koncert in svojimi podatki, ime, priimek in odkot ste. Med vsemi poslanimi izžrebamo, preden se poslovimo.
8: Ja, in če znam dobro prebrati tamle John Legend, All of Me, to bo zdale.
13: Lahko pa da ne bo, Miha. Nič 51300, koncert in pa vaši podatki.

0: Ray, where is my husband? 9:13, lepo zdrav.
1: Živjo.
0: Radio je na tole, ponedeljek, 29. juni, Lara je našla eno iz sveta. Slavni.
1: Je očitno Opa. Nekdo je zgubil svojega husbanda ali nekaj. Berem, da so še narazen Courtney Cox, Monika iz Friendsov in pa njen partner pevc Johnny McDate.
0: Ja. Šment.
1: Ja, mislim, ni kar tako, no, skupaj sta bila 10 let, poleg tega ona je, mislim, da zdaj 62, Aha. on 49, mislim, a nista že mal prestara, da gresta spet na to dating sceno, ali kako ne temu reči.
0: On ne, ne.
1: Mislim, oba, no.
0: On je mlajši od Dežuta.
1: Ja, jaz.
0: Ti praviš, da si Miha ne zasluži nove, če se kaj zelom.
2: Ne, ne, vse mene super, jaz, no. jaz ne bi nove.
1: No, vidiš, to hočem povedati, mislim, ne vem, zakaj nista oba dva tako razmišljala pri teh.
0: Očitno ima ni bilo super. Ne? Se pravi, ko je ta Johnny slišal... Je rekel, ne pa ne bom. Ej, mogoče bi pa še z Jennifer Aniston probil.
1: Ne, ona je zdaj srečno v zvezi, za njih hipnotizerjem. Aha.

0: Justin Wellington, Small Jam in Aiko, Aiko, 10:50. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Živjo.
0: Evo, začelo se je Enkino super poletje. Mika, kar ti povej, kaj to pomeni? Drug teden je tvoja akcija.
1: Ja, to pomeni, da lahko kjerkoli v Sloveniji dobite obisk Radija 1, da se razume, ne uletimo, ker k vam ne povabljeni in vam vse spijemo, pa pojemo, da ne bo kdo to mislil. Ne?
0: Ja, to moram Miha posebej podariti.
1: No, smo pa super lepo vzgojeni, prinesemo nekaj zraven. Mi, ne bom lagal, smo bolj naklonjeni tistim, ki poslušate Enko. Danes bomo na Ptuju, to pomeni, če ste Ptujčan ali Ptujčanka, ali pa da se živite nekje v okolici, imate Radio 1 na glas, pišite na 051 300 300, povejte svoje ime, svoj naslov, to je res pomembno, drugače pa vas, ker drugače vas ne morem najdete, ne? In z mal sreče bomo pozvonili pri vas z enim super poletnim paketom.
2: Tako je, in kar nekaj dobroti v tem paketu, med drugim tudi celodnevna vstopnica za Terme Čatež, tam vas čaka poletna termalna riviera z več kot 12 tisoč kvadratnimi metri vodnih površin, pa fuljenih toboganov, majo bumerang, gusarski otok, bazen z valovi, dirke z mini vodnimi skuterji, počasno reko, potem za daljši oddih, kjer super poskrbijo tako za družine, kot tudi za pare, pa preverite ponudbo na terme-cates.si.
1: Ja, in vstopnico za vse to prinesemo danes v deželo kurentov, torej, na Ptuj.
0: Pri 40 stopinjah, Miha, ni kurentov.
1: Ja.
0: Mogoče skrivajo kakšne vinske kleti, berem, da imajo kar velik arhiv zlata trta iz 1917, tvoj letnik.
1: 74.
0: Tudi to imajo. Ptuj in okolica 051 300 300, vaši podatki in pa stisnite pošli. Enkino super poletje danes pride v vaše konce.
3: Enkino super poletje.
4: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
4: Danes v zjutranji kroniki.
6: Ja, seveda, ja, ja. Za svoje moramo poskrbeti.
7: Aha.
6: No, evo, pa smo zdaj. Ja, mater, daj pa jo hiter čez, čez trg do njpe.
7: Ja, čim prej, res nabija to.
6: Ja, kar stopa, ja, grozno.
7: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tam lepo dlipo, so že.
6: Ja, mater, ja, kdo pa?
7: Ja, ne vem.
6: To pa niso naši.
7: Ne,
6: živo, se lahko sam malo stislite, sam mi dobi še.
4: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Čučnik, a greste kaj na morje?
8: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa Gljivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
6: No, pridite sam, Čučnik.
8: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
6: A, tole vzemte.
8: Kaj?
6: Bo prec boljš.
8: Onitek.
6: Onitek, ja.
9: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih gljivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
11: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
12: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
13: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
14: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
15: Presenetljivo poceni. Dipo.
16: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
17: Kia, največ avta za vaš denar.
18: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Z več dobre glasbe.
5: Na Radiu 1.

0: ste že poizkusili tuno marucela?
1: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
0: Tuna marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
2: Ja, pred nami je sončen ponedeljek in v Sloveniji imamo še vedno vročinski val in ta bo, kot kaže, trajal do srede. V sredo zvečer in v četrtek pa nas bo dosegla hladna fronta, ki bo lahko prenesla tudi kakšne močnejše nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
5: Nekaj zastojev je še in pa pozor, predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Domžale in Krtina. Popolna zapora ostaja zaradi prometne nesreče na cesti Ribnica-Kočevje pri Dolenji vasi in še zadnje dva radarja v Lipovcih pri Murski Soboti pri krožišču zraven kmetijskega centra in pa Belpanda v Podpeči pri mostu čez Ljubljanico v obe smeri meri. Nič 80-22, 55, povejte, kje je tretji.
6: Večer spol deseto, lepo zdravo za
2: stres.
6: Dajte se pazit vročinskih rekordov, ti še kar pade, včeraj se na Dunaju namerili 40 stopinj. To pomeni, da ima vreme trenutno višjo številko kot alkohol v Pelinkovcu. No?
5: Je čist prav to, ali ni prav?
6: Mi vas kljub temu pošiljamo na nekaj vročega, pošiljamo vas na koncert Johna Legenda, ki bo to soboto v Pulski areni. Če ste ob devetih, ko smo ga zavrteli, poslali SMS na nič 5 1 300 300 z vašimi podatki in pripisom koncert, dajte mi telefon na glas, kmalu bomo podelili dve vstopnice.

0: si kot gumb za dremež. Nje.
1: Denis Audit Show.
2: Ja, prosim.
3: Jani.
2: Dobar dan.
3: Iz Libolda pri Kočevju, Lara Denis na tej strani.
4: Živjo.
2: Res, ali kaj?
3: Ja, kaj res? Ja, midva sva, ja, povej, kaj si naredil?
2: Kaj, SMS sem poslal za John Legenda, da greva z mojo do koncert.
3: Ampak Jani, nekaj si mogel narediti, da šopek ni dost, rabeš ti še dve karti za Johna Legenda, kaj si, nekaj si zafrknul?
2: Kaj si zafrknul, a nisem nekaj napisal zdravim, kaj si?
3: Nimam pojma, ti že veš.
2: Ne vem.
3: Drago vpraš, nekaj si zajebil.
2: Ja, na šihtu sem draga, pa tudi ne vem, nek sem sigurno, kaj pa boš, da ne povem.
3: Ej, veš, kje boš to soboto? Predvidevam, da boš pelil svojo drago, gresta skupaj na Johna Legend.
2: Ne, te najlepša hvala. O, oh, fuck, ne moram vrjeti. Jeza.
3: Pula, oh, arena, noro se otamela.
4: Tako, to je lepo, tako.
2: Kako lepo. Je, super, res je najboljši radio. V eno vas poslušamo, bedo ni.
3: Lepo, zdaj pa povej mi, a je že žena ali še ni žena?
2: Ni še žena, letos bo.
4: Očitno je res fajno leto.
3: Amfiteater, John Legend na odru, vidva, ne vem, jaz, kaj praviš, da bo letos tudi kondomo jaz ne bi zel zraven.
4: Ne.
2: Ne bo treba. Tri otroci so dovolj.
4: Aja,
3: ja, ma svaka čast. Podaljšita za en teden čelo.
4: Ja, za en
2: teden. Bo probala.
4: Jaz za kakšen dan pa resno. Ja.
3: Jani, če ne bi imel dva svoja, bi rekel, prpel me in vse tri bom čuval.
2: No, vidiš, tako ti prijazni, vsake čas.
3: Meta se, super. 4. juli, Pula, vsi ostali, ki bi tudi šli, pa pozor. Roškar in Zala imata tudi dve vstopnici za vas, tako da ne zamudit, šov domov danes od 2 do 6. Ko zavrtita Johna Legenda in...

0: Paul și Glass Benny Mix.
1: Poliție, Radio Ena.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine, Radio 1. Dini
1: Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
0: In za zabavo greste lahko ravno kar na naš Instagram, kjer smo naredili danes eno tekmo. Ali lahko deželak prej poje sendvič, kot se stopi kocka ledu na soncu? Kdo je zmagal? Ali je zmagala kocka ledu ali sendvič? Preverite na našem Instagramu.
2: Mi dva bova pa tudi zdaj pogledala.
0: Ja, ker tudi mi dva rezultata še ne veva.
3: Dokler muzika štima, je vse prima.
4: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
3: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
5: You know, you just gotta keep moving. You know?
6: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
4: Pokrovitelj
7: Magnezij Mag 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365. V lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
6: Radio 1 Portorož.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Pa po čas bo treba meč, kaj zalaupam.
1: Čakaj, no, da zalaupam.
0: Dizler, Dizler bo.
1: Bo zelo počasi, jaz sem bolj dizelsko, ja, koma je.
0: Sergej Furlan, v novicah ob 10:00 imamo kaj?
2: Vročina.
0: Manj,
1: ja,
0: nemo,
1: ne samo novice. Ne,
3: tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: Še par sekund in ura bo 10.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vročinski val bo pri nas ustrajal še do srede, Arso pa je rdeče opozorilo za južno in osrednjo Slovenijo podaljšal do takrat. Danes in jutri bo tako precej vroče, na zahodu države ponekod do 38 stopinj. V sredo pa nas bo dosegla hladna fronta in prinesla osvežitev, bodo pa zaradi močno pregretega ozračja možna tudi hujša neurja. Od četrtka naprej pa bo vreme stabilnejše in brez hude vročine. Če bi bile volitve danes, bi SDS dobila slabih 23% glasov, le za odstotno točko za njimi pa je Golobova Svoboda. Sledi trojček strank z NSI, socialnimi demokrati in levico skupaj z Vesno. Resnica po aferi stagnira pri 3%, Logarjevi demokrati pa so slabimi 3% na robu parlamentarnega praga. Podatki so iz ankete inštituta Mediana. Putin priznava težave z oskrbo z gorivom po ukrajinskih napadih na rusko naftno infrastrukturo, a trdi, da to ne vpliva na bojišče. Rusija po njegovih besedah nadaljuje operacije v Ukrajini in hkrati krepi tudi zračno obrambo.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Sergej, bo še promet povedal, pa program naredil? Ali?
2: Ja, ti to ne. Lej te razgretne glave zaradi te vročine, ne?
0: Jaz bi vsemu skupaj dodal sam to, da so v hrvaškem Senju ob 6:00 zjutraj izmerili 31,7
3: bruha. Najhitrejši prometni servis Radija.

0: Intenzo Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Luka, na poti težave kje?
3: No, pa pojmo na ceste. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro in v isti smeri od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi. Prometna nesreča pa ovira promet tudi v Ljubljani na Aškerčevi cesti proti Viču. Pa poglejmo še radarje. Radar v Lipovcih pri Murski Soboti, pri Krožnem zraven kmetijskega centra in v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
6: V službi je 34 stopin, printer je crknil, pa še šef je tečen. Ne sekiraj se. Rahlo poletno sapico ti pihata Meško in Pintar.
7: Včasih mislim, da pri nas printer še največ dela, no?
2: Absolutno.
7: Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Ja, lov še ne dela, to je dejstvo, ne? No,
2: tako uživa lepo na
7: dopustu. Lepo na dopustu, mi tukaj do dveh. To pa je to, ne?
2: Tudi brez njega sem imel super, poveva kako do poletnih nagrad Radija 1 že v kratkem in tudi kako do celoletne naročnine na MOVE, to je sodobna televizijska in pretočna platforma.
7: Mi bomo imeli zdaj motivacijo še v tej uri, ker noben ponedeljek se še ni sam naredil, ja. In tudi ta se ne bo. Zato dajte imeti pripravljene telefone v rokah, pa kar zapišete svoj komad za ta ponedeljek, imamo motivacijski ponedeljek. Pravilno je.
2: Danes imate prednost tisti, ki napišete kakšen dober poletni komad.
7: Absolutno.
2: Nič 5-1-300-300 je pa naš klasičen hotline.
7: Pa začnemo zdaj še s tem, kaj enim poletnim, no Luis Fonsi pa Demi Lovato.

0: so na polis, pravkar na Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar na mest Matjaža Lošeta. Stari Rimljani so na okrog hodili peš nekoč, potem smo dobili konjske vprege in prve avtomobile. Mi pa gremo letos na okrog z novim Oplom Frontero.
1: Morje, galebi, Japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z Radio 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
3: Vsak poletje mi to naredimo in tudi letos bomo. Pridemo do tebe v tvoj kraj, ker mi smo Radio 1 in smo preprosto blizu.
0: Ja, Ptuj je naša prva postojanka letošnje akcije, ki smo jo preimenovali v Enkino super poletje. Nikoli ne veš, kdaj te bomo z obiskom presenetili doma ali pa v službi. Če poslušaš Radio 1, se absolutno splati.
3: Sabo imamo lušne poletne pakete, dobiš ga pa sam. Samo če, ko mi pridemo, poslušaš Radio 1. To je v bistvu simple capacity, ker to že itak počneš.
0: Tako da, Ptujčani, nujno je, da danes poslušate, še posebej tam pri vas. Prijavi se na 051-300-300 SMS-u, pripiši še kraj in svoje podatke, torej ime pa priimek. Potem pa drži pesti, da presenetimo prav tebe. Drugače, v tem paketu, super paketu, poletnem paketu, najdete tudi Srečko Zlato, ki jo podarja Loterija Slovenije. Jo vzameš, je gor napisano.
3: Z velikim veseljem. Kaj pa ponuje ta Srečka?
0: Mislim, vsak bi jo vzel, ker je glavni dobitek 250 000 evrov.
3: Kako bi poplačil kredit?
0: A ne, da? Ja, Srečka je na voljo na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije in na večjih bencinskih servisih, poštah, trafikah. Jo vzameš?
3: Ja.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni. Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250.

0: To so Bon Jovi. Skoraj 20 čez 10, Meško in Pintar so tukaj na mesto Matjaža Lovšeta. Glede na to, da je vročina in prepeka in opolno, v kratkem prihaja en mojih najljubših poletnih komadov, karkoli.
1: Ja.
0: Ampak, glede na to, da ga vsi zelo dobro poznamo, z leta 99 je, ima noter, mislim, da 7 ali 8 punc v refrenu.
1: Ok, Mambo number 5.
0: Tako da zdaj razmišljam, kako jih bova midva zdaj skupaj naštela. A jih znava mi dva našteti 7 ali 8 ali koliko jih je?
1: Ok, dajte zdaj, vsi, ki poslušate z nama, tako v mislih zraven naštevati, se pravi. Monika je prva, ne?
0: Monika in my life.
1: A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's what I see.
0: Ja.
1: A little bit of Tina's what I need.
0: Tako. Potem je
1: pa
0: Sandra.
1: Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long.
0: A little bit of
1: Jessica, here I am. Ja. A little bit of
0: you. No, to pa ne štejemo. No, pri tebi mogoče.

0: včasih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Že 30 let. Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
1: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
2: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo po ceni. Dipo.
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: To je Lubega, to je Radio 1 minuta čez pol enajsto, tukaj sva Meško in Pintar, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Čau.
1: Mišice, utrujenost, stres, tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Tako danes kot jutri sončno in vroče popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta, temperature do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Luka, na poti težave kje?
3: Ja, še vedno zastoj na primorski avtocesti v Besmeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro in naprej od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi. Pa poglejmo še radarje. Radar na Stojalu je v Slovenski vasi pri Šentrupertu na začetku naselja meri proti Mir in radar tudi na cesti Vopolje, Spodnji Brnik. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno.
1: Meško in Pintar.
0: Dobar dan, dobrodošli, 10.32, Meško in Pintar. Tukaj se nam danes kaj da delati?
2: Seveda.
0: Ja, lepo lažeš, ne? Lahko pomagamo z dobro muziko, motivacija za štart tedna prihaja po dveh, pa moramo še eno reči o študentskih delih, ne? Se ve, zdaj je bilo konec šolskega leta, ne? In,
2: vedno zabavna debata, kaj imamo?
0: Ja, najbolj čudna študentska dela, ki so jih delali slovenski študenti, so povedali študentskega servisa, kaj vse se dobi. Če imate vi kaj takšnega, kar ste delali prek študenta, pa je zelo izven serijsko. Mislim, dobite ideje, čez par minut, plak pa zapišete tudi na 051 300 300, fajn.
2: Pohvalite
0: se. So kar zanimive, ja, no, so kar zanimive.

0: Že Kid Rock pravkar v tej vročini, tu danes kaj do 36 stopinj gremo, ne?
1: Več. No, Goriškem je Novi Pavsk tako do 38.
0: Ljubi bok, no ja, zato se pa hladimo z motivacijskim ponedeljkom, da si damo malce energije.
2: Motivacijski ponedeljek.
0: Ali je to staž?
3: Je, živijo.
0: Staž, živijo. A ti je kaj vroče zdaj že?
3: Je klimo v avt, zaenkrat je v redu še.
0: Ja, k sreči.
1: Okay. Kje delaš, kaj počne, staž?
3: Hitro pošto, Fedex, Koroška.
0: O, ok. Je gužve danes?
3: Pa, kar, cel vsak dan.
1: Ja, pondeljk, ne.
0: Pondeljk, klasičen, ne.
3: Pondeljk je sploh, ja.
0: Vsi tisti, ki delamo in smo pridni, ker komad bi ti danes predlagal za ponedeljkovo motivacijo?
3: Jaz bi kar od Gigi, da je gostilna ta, da mora se žur.
1: Opala.
0: Maš kakšne spomine na, te, na ta fantastični komad?
3: Pa, kaj pa vem, vse so same fajne muske z tega obdobja. To je obdobje, v bistvu je obdobje, ko se še musko znali delati, danes je pa tako se katastrofa.
1: Si nažalost kar prav
0: povedal. Staž, ja, vsi skup se motiviramo danes za ta ponedeljek. Najlepša hvala za ta predlog in zavrtimo.
3: Vrhunsko, hvala lepa. Lep dan.

0: Motivacija, Gigi, da gostino pravka na Radio 1. Še malo pa gremo tudi Meško in Pinter malce na dopust povohat, ne? Počitnice so se začele in to je čas tudi za študentska dela. To so tako, bomo rekli, da vsi smo imeli po mojem vsaj eno tako izkušnje. Nekaj delati, valjda, da si nekaj zaslužiš, zakaj pa ne? Kaj si delal, kaj kolega Pintar, kelnaru?
1: Ne, kelnaru nisem, nikoli sem pa delal na žagi, super smo se imeli, sem tudi po študentskih letih bil nekaj časa tam, tako da lepo. Sem bil zelo zadovoljen.
0: Lepo.
1: Kaj ti?
0: Ja.
1: Ne.
0: Ja, mislim, k sreči, tudi ne kelnaru k sreči, ker je, mislim, ne k sreči. Jaz sem zelo štorasta oseba in se nekaj, da karkoli od tega mi, po mojem, ne bi šlo, bi zelo veliko minusa naredil. Ne, sem pa delal enkrat v ne taki tovarni čipov in 8 ur je pač ta mašina letela in sem dal eno plastiko noter, je okrog obrnilo in pa sem dal ven. Tako da je bilo kar zadelat, no? Ob 6. zjutraj smo začeli. Sicer pa berem, da vsako leto več kot 100,000 dijakov in študentov upravlja takšna in drugačna dela. Njihova strokovna direktorica študentskega servisa Vesna Miloševič je povedala, da so najpogostejša dela s področji administracije, prodaje, turizma in gostinstva, seveda, ne?
1: Bi si mislil, ja, sicer bojo v neki Saudi Čovu jutro govorili o študentskih delih, tudi? Pa tudi naju že imal firvec matra, če imate kakšno zabavno študentsko delo, ali pa pač vaše prvo študentsko delo, javte, nič pet ena 303.
0: Zdaj gremo pa seveda korak naprej med najbolj nenavadnimi deli. To se dela, najbolj nenavadna dela. Do zdaj pravijo, da so bila, citiram, delo z deževniki, delo s čebelami, čebelarjenje očitno ne, štetje potnikov na avtobusu, to je, ker si rečeš, upaš, da ima klimo avtobus. Mladi so omenili tudi testiranje čokoladnega mleka proti plačilu.
1: Nice.
0: To je bilo nekaj. Ja. No, čiščenje letal, prav letal.
1: Uredu, kako pa tudi.
0: In nekdo še zapiše, nekdo je moral ubiti 240 jajc na dan in vezati barke na pomolu.
1: Pa dobro, ne?
0: Mislim, iskreno, mislim, plača je plača. Mislim, če si dobro plačam za to, zakaj pa ne?
1: Zakaj pa ne? Mislim, meni še zmer najbolj pade v oči to delo z deževniki.
0: Ja.
1: Če je to nek zelo slabo glas za porno igralca, pa smo rešili zelo slabo.
0: Smo rešili, ja. Pa 15 na uro, verjetno, ne?
2: Laki je malo nervozan. Smiri se. Ajde, šetajmo.
3: Ne brinite. Puška je zakočena.
4: Sviće zora.

0: Tačnega Muva. Največje balkanske serije, kultni filmi, televizija v živo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Muv. Nova dimenzija legendarne zabave. Muv TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Muv TV. Radio 1 Portorož.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
1: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo pomlad poletje 2026.
2: A samo do 30. junija.
1: Manufaktura, Čevljarska ulica 8 v Kopru, kjer je dober nakup pravilo.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Adria Merkur Koper.
4: Nadomestni deli za osebna in komercialna vozila, akumulatorji, zavore, gume, označevalne table in ostala avtooprema.
3: Adria Merkur Koper. Vedno odprt za vas.
5: Izberi avto in odpeli.
6: GB-Leasing vse uredi takoj.
5: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: 24 mesecev miru. To je to.

0: ešte pár sekúnd po bojem. Aj Sergej, kam mám novica? Čas pár sekúnd.
1: Bomo pa o enmu fosílu, ktorý sa ga nájdel na Antarktike, se mám povgovoril.
0: No, no po, se bomo povgovoril, no.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za nevrijedni 19,99 evra. In to še ni vse. Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbniki, torbe in peresnice znižani kar 40%. Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: Lepo pozdravljeni, ura je 11.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Stranka Resnica ne bo podpisala partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanović pravi, da v sporazumu ne vidi osebinskega smisla. Resnica bo po njegovih besedah podpirala dobre predloge, slabim pa nasprotovala. V hudi prometni nesreči na cesti med Kočevjem in Ribnico sta zjutraj umrla 27-letna voznica in 21-letni voznik. Po podatkih policije je voznica pri zavijanju proti Dolenji vasi zaprla pot vozniku na glavni cesti. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo. Evropa se še naprej spopada z enim najhujših vročinskih valov v zgodovini meritev. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je od 21. junija zaradi izjemno visokih temperatur umrlo več kot 1300 ljudi. Raziskovalci v Cambridgeu pa so po 40 letih identificirali prvi fosil dinozavra z Antarktike. Repno vretence z otoka Jamesa Rossa pripada titanozauru, velikemu rastlinojedu, ki je živel pred približno 82 milijoni let.
4: In še vedno živi in še vedno nam daje plače gori, ne? Pa pisarno ima tu nad nami.
1: Titanozaver?
4: Ja. Še vedno nam vlada, pa še kar ne bo šel penzijo. No.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Nova Gorica in Koper v tem trenutku že pri 36 stopinjah Celzija, 33 v Vipavi, Metlika Kostanjevica na Krki 32, Maribor Ljubljana 30, Slovengradec 28. Danes in jutri sončno, vroče, popovdne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Piši Baby Center ali babycenter.si.
6: Z vami na poti Luka Dobnikar.
7: Ja, zastoje imamo na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi del med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro in od Domžal proti ljubljanski obvoznici, na gorenjski avtocesti tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke, na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na cesti Ribnica, Kočevje pri Dolenji vasi. Pa poglejmo še radarje. Radar na Stojalu je v Slovenski vasi pri Šentrupertu na začetku naselja meri proti Mirni, na Ljubnem ob Savinji pri Petrolu meri proti Lučam in na Podravski avtocesti na bivši cestninski postaji Prepolje meri proti Ptuju. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
3: Delovni teden plus 30 stopinj je enako kriza. A brez skrbi. Na radiju te hladita Miško in Pinta.
0: Oh, 11 po 4 minute, ja.
6: Spet imam neke prisluhe.
0: Neke prisluhe imaš v ustih. Lep pozdrav, dobrodošli. Jaz mislim, da se moramo naslednji uri malce zmeniti, kaj se bo kaj dan skuhalo.
6: Včeri sva jedla brutalno dobrega pohanga pšanca in sva rekla, da on zbo bolj zdravo, tako da greva v trgovino, kakšno solato si naredila.
0: Dobro, lepo, hvala, da si delil to z nami. Ne,
6: ja, kaj?
0: Ne, jaz mislim bolj na našo kulinarično svetovno prvenstvo, kjer bomo mi vsak dan kuhali na videzno in iskali menije iz različnih držav, ki igrajo na vašem svetovnem prvenstvu. Ali kaj že.
6: In ko smo ravno pri tem, bi pa lahko malo preletel, kaj se je včeraj dogajalo.
0: A jo moramo?
6: Moramo.
0: Sedem. Ja.

0: To so Nickelback, to je Radio 1. Danes mislim, da bi tudi mogli kolega Pintar kaj skuhati. V času svetovnega prvenstva nogometu namreč raziskujemo tudi kulinariko držav udeleženk mundijala. In kaj bomo kaj danes skuhali, cenjeni kolega, ki dejansko ve, kdo igra na tem prvenstvu?
1: Danes ti pa dam na izbiro. Do jutra zjutraj nas čakajo tri tekme. Brazilija, Japonska in Nemčija, Paragvaj še danes, ponoč pa še Nizozemska, Maroko. Kaj bi danes kuhali?
0: Jaz mislim, da smo najbolj... Najbolj ste si boste nasproti Brazilija pa Japonska.
1: Mislim, z Japonsko si je vsak nasprot.
0: No,
1: kje še jejo surove ribe?
0: Ja, pa dobro, pa se
1: na Islandiji in to je pa
0: dobro. Ja, no,
1: dobro, v redu, se pravi, kukamo Brazilija, Japonska po 13.
0: No, tako okay. Dobro, ker se zdaj še ni čas kosila, no?
1: Ni še čas kosila, zdaj bomo še malo počakali, sicer pa je za nami pester dan. Včeraj zjutraj si je prvič v zgodovini napredovanje zagotovila Demokratična republika Kongo, potem pa verjetno največji thriller letošnjega prvenstva zaenkrat. Avstrija je iskala napredovanje proti Alžiriji, v 94. minuti je Alžirija povedla 3-2. In vse je kazalo na to, da bodo naši severni sosedi pred koncem junija že lepo doma na dopustu, potem pa...
0: Aha, posnetek.
2: Pred toga, ampak vrača v sredino, kaj se dogaja? Karadžić je zabil za izenačenje! No to pa je neverjetno, neverjetno, morda celo nemogoče.
1: Tudi kolegu Tilnu Lovšetu iz Arene Sport ni bilo čisto jasno, da je bilo to možno.
0: Vi si ti delaš reklamo za Areno Sport praktično zdaj, 10 minut zdaj.
1: Zakaj?
0: No, ne, ne naprej, no, to par
1: Avstrija
0: sekund,
1: je šla naprej in bo igrala Španijo, se pravi, dobila zelo zahtevnega tekmeca v izločilnih bojih. Včeraj so se začeli, mimo grede, izločilni boji.
0: Super.
1: Prva ekipa, ki gre v osmino finala, je...
3: Aha. Na pravem mestu, okol, potem pa gol! Stefan Eustakio! Pa se je tole vendar ne moralo zgoditi v 92. minuti! Kanada je na pragu napredovanja po mukotrpni tekmi v Los Angelesu.
1: In res, je bila mukotrpna tekma za gledati. Je bila kar, tako kot je rekel Lukač.
0: Tako
1: zelo mukotrpna, ja.
0: Jaz sem sam rekel, en posnetek imam pa jaz dan za tebe celo, iz tekme.
1: Zakaj? Se misli, da
4: noče... After view, decision is red card.
0: Zgini ven. Ne rabimo več tega. Ne rabimo več teh tvojih povzetkov. Tisti, kaj so pogledali na televiziji, tako pogledali, zakaj moramo zdaj tebi pa Areno Šport promocije dela.
1: Avlet se zavedi.
4: After view, decision is red card.
0: Adio.
1: Adio, ja, hvala.

0: To je Miley Cyrus Flowers, to je Radio 1, Meško in Pinter so tukaj in zdaj ne vem, koliko časa že vidva delova zdaj skupaj, eni leto pa pol bo zdaj?
1: Ja, leto in pol.
0: In se mi zdi, da stalnica je vedno pivska novica, ja. Še posebej v taki vročini zelo ja. Prav pride.
1: Zelo.
0: In se mi zdi, da je bil skrajni čas tudi, da malce osvežimo produkcijo, ne? Da se, veš, pivo vedno osvežimo.
1: Spoštovani kolega, jaz sem za to danes poskrbel. Ne rabeš se ti s tem ukvarjati, jaz sem za to danes poskrbel.
0: In da naredimo dejansko...
1: Na ključnega sodelavca sem nasrel, da nam je prebral.
0: Torej sodelavec, ki še je dejansko na naši bajti, ne?
1: Celo, od vseh treh.
0: Od vseh treh. Kolega Žan, izvolite.
2: Kateri dan je danes? Nima veze. Vsak dan je pravi dan za pivsko novico. To sta Meško in Pintar.
3: Kaj si ti normalno?
0: Pa to gre vsakič slabše, no? Ampak dobro,
1: čisto redo.
0: Hvala lepa.
1: Pivska novica Deva, izgubljeni telefon so našli po zaslugi pivskega kozarca. Pazi, to v Angliji je obiskovalec festivala po dolgem večeru obupal nad svojim telefonom, iskal ga je po travi, sprašval vse po vrst, pregledval žepe. Vsi, ki smo bili kdaj na teh festivalih, koncertih, vemo, da hiter kaj izgubiš.
0: Hiter kaj izgubiš, to peri.
1: Naslednji dan se je na družabnih omrežjih pojavil posnetek, ki je postal viralen. Nekdo je med pospravljanjem prizorišča opazil kup praznih plastičnih pivskih kozarcev. In sredi tega kupa je iz enega kozarca gledal izgubljeni telefon.
3: Ja, pa lepo, no.
1: Očitno ga je nekdo med večerom pomotoma odložil prazen kozarc in je potem romal na velik kup ostalih kozarcev. Lastnik je dobil telefon nazaj, internet pa je zgodbo razglasil za dokaz, da se včasih splača pogledati tudi tam, kjer najmanj pričakuješ.
0: Torej, v bistvu, še en dokaz več, da pivo te ne razočara. Tam, kjer je pivo, nikoli ni izgubljenih stvari in zadev. Ha?
1: Zelo lepo si to zaključil, spoštovani kolega.
0: S tako novo produkcijo, pa se ne morem nekaj grdi stvari o pivo govoriti. No?
1: Ja, bogokled.
0: Bogokled.
4: Končno poletje.
5: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
6: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
4: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
5: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab. Terme Čatež, Loterija Slovenije.
7: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasin.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
12: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
13: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags and More in Office and More.
14: Potovalni kavčki Travel and More in Roncato. 30% ceneje.
13: Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%.
14: Več na bagsandmore.si.
15: Kia. Največ avta za vaš denar.
16: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
17: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
19: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Kupujete nepremičnino.
6: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
3: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
8: Kar bo.
3: 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Vrača, popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Ste že poizkusili tuno marucela?
3: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
2: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vet.
6: In točno to je problem.
5: Morgenhausen, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
8: In še več dobre glasbe.

0: povohali smo 80-ta z Madonna pravkar na Radio 1. In počem ma von?
1: Po 36 stopinjah na kuzini.
2: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Kar se vremena tiče, sončno in vroče danes in jutri, temperature čez dan do 36 v Vipavski dolini okoli 38 stopinj, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne nevihte, ki naj bi bile kar močnejše.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Luka, na poti še vedno težave?
4: Ja, nekaj težav še vedno. Zastoje so še vedno na primorski avtocesti v Besmeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro in od Domžal proti ljubljanski obvoznici, na gorenjski avtocesti tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke, na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Ponovno je odprta cesta Ribnica-Kočevje pri Dolenji vasi, posledice prometa nesreče so odstranili. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Konini pri Ljubnem ob Savini na avtobusni postaji in pa Siv Kedi v Murski Soboti pri zbirnem centru. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Tukaj sta magister Meško in inženir Pinta.
1: Lepo.
5: Skoraj najbolj izobražen šov v državi.
1: Ja, se vidi. Tole je naša urednica Nina Igrotinovič posnela. Koliko je to nazaj, ko s tim magisterij naredil?
6: Še vedno se nisem kaj boljšega služba našel. Drugač pa, če imate najstnike pa možnosti za presežene gamerje oziroma igričarje, morda dajte malce čuvati svojo bančno kartico v prihodnih dneh ali pa mesecih. Ja, čez par minuti pa vemo, ne?
1: Še pred tem preverimo tudi, kaj so počeli v Denis Audičovo, to jutro.
6: Ja, vsak čas, evo.

0: je popolno poletje.
1: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: So no doubt, to je Radio 1, 20 do 12. Ja smo pa bili fauš, kaj ta vikend, no? Smo kar bili. Ekipa Denisa Avdićova, ja. Bila team building na Krku, seveda, kje pa drugi. In zgodilo se je nekaj, kar ne bi verjeli nikoli. Nekaj zelo nepričakovanega, no?
1: Kaj bo zdaj rekel, da je Dežo častil?
0: Ja, kak si jo gotovo?
1: Ne verjamem. Ne verjamem.
0: Res?
1: Ne verjamem.
0: Ja pa da, bomo poslušali, čakaj.
2: Jaz sem račun pa sebi, jaz sem vzel, ne, ja. Jaz sem rekel to pa za spomin,
3: ko
2: pa Miha, ja, ko pa Miha da se, ko to pa mora imeti doma. Ja, ja.
3: Aha, in kaj piše ga na računu?
2: 22,60, liter, ja.
4: Ja, preveč je računa, neč kuda, to nam ni zdaj pokvarilo z duša.
2: To je to besed, ko zdel dober, ti spoh nisi vprašal, kolik je kartice potegnil.
4: Tako, potegnil sem, kot ta prav mož.
2: In to ljudem, ki jih je prvič videl, pa stari, to niti za cestnino do Šibenika nisem, to spoh ni pomembno. Lahko bi bilo 23 evrov.
4: Lahko bi bilo 23.
2: Veš, kako bi te šele to bolelo, ja.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Veš kaj častil je, ki je bilo do 50 evrov. Ker fina pa ne bi.
0: A ja to... Točno, ja.

0: Tossa David Guetta, pa Eva Max in seveda original Alphaville. Forever Young, pravkar na Radio 1, skoraj 15 dalje do 12. Že imate mulce doma, ki imajo radi videoigrce, dajte malce poahtati svoje bančne kartice.
1: Kaj?
0: Še posebej, če imajo kakšen PlayStation doma ali pa nekaj, ne?
1: Kaj, to je zdaj skrb, ki pride z najstniki, da moraš paziti bančno kartico, če bojo kaj naročali.
0: Kaj pa veš, ne? Se veš, ti froci danes že, kaj pa veš, imajo bančno kartico v roki, lahko hitro vnesejo noter, bodo kaj kupili, ne? Kako igrca.
1: Do 50 čepine ne rab.
0: No, ja, verjemi, da je več kot 50. Če nimate pojma, kaj je igrica Grand Theft Auto.
1: GTA.
0: GTA. To je video igra, v kateri voziš hitre avte in delaš kaos po mestu in počneš stvari, ki jih v resničnem življenju pač ne smeš. Oziroma, če bi jih višel v zapor. In to je od izida prve igrice leta 97. Če ste mislili, da to katerakoli igrica, zadnji del, petka, je išla leta 2013 in od takrat jo je kupilo, pazi to, 230 milijonov ljudi.
1: Pač, sorry, to je dobra igrica.
0: To je več kot vsak hollywoodski film v zgodovini. 230 milijonov ljudi. Še bolj bizarno, junija, torej zdaj, letos, 12 let po izidu je še vedno aktivno igra 18 milijonov ljudi. Vsak mesec, še vedno.
1: 13 let po izidu.
0: 13?
1: Ja, če je 2013, smo 2016.
0: Toliko že. Ja. No, glavnem, ko so lani maja objavili drugi napovednik igre, je ta v 24 urah zbral 475 milijonov ogledov na spletu.
1: Jesus.
0: Super Bowl, na primer, gleda 120 milijonov ljudi. Torej, trailer za igrco ga je potrojil. Analitiki torej pravijo, da bo igra na dan izida zaslužila milijardo dolarjev v eni uri in verjetno zrušila vse pa tako.
1: Kašne številke.
0: In zdaj se je seveda začel pravi kaos, ne, ker so odprli prednaročila in razkrili ceno. Osnovna različica stane $80.
1: Ok.
0: Teda to res pazite kartice. Če hočete celotno igro, torej vsemi misijami, avti in oblačili, plačeš $100.
1: Ok.
0: Pa igrca še sploh ni zunaj. Kljub temu je pa že, čeprav še ni igrca zunaj, igrco kupilo že 39 milijonov ljudi. Torej razvijalec ima zdaj že v žepu $3 milijarde, pa še sploh ni doven igrce. Po domače splača se investirati v to igrco, sam to bi rekel, no?
1: S čim ne investirati?
0: Dobro, mi dva res ni.
1: Če mi bojo pobrali 80 evrov, še preden mi bojo dali igrco, to je tako kot na naši bajti, kot pravi Gargi. Se bomo pol zmenili.
0: Ja.
1: In še nikoli se nismo.
2: Če bi snemal še tretjo sezono Povratka odpisanih, bi bila mi dva z Laro prle in tihi.
3: Jaz bom Marke.
4: Kaj pa jaz?
2: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
4: Marija, no!
5: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
6: Katera je tvoja najljubša balkanska serija?

0: Klik TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Radio 1 Portorož.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec v letje, ki se rad sonči.
2: Hodim na plažo s otrožnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Zdaj je še legendarna Belinda Carlisle, pravkar na Radio 1. Sergej, kaj slišimo o novicah ob 12?
1: Ja, slišimo pa to, da je Janševo politično partnerstvo dobilo še eno košarico.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ure 12. Dobro dan.
3: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Resnica ne gre v partnerstvo z vlado. Zoran Stevanović pravi, da v podpisu sporazuma ne vidijo smisla, bodo pa podprli predloge, ki bodo po njihovi oceni dobri za Slovenijo. Na finančni upravi samo še danes čakajo ugovore na drugi svežen informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Ugovor morajo uložiti tisti, ki se z izračunom ne strinjajo, ker so podatki napačni ali pomankljivi. Kdor izračuna sploh ni prejel, pa je imel lani obdavčljive dohodke, mora napoved oddati sam. Najpozneje do 31. julija. Medtem nova lestvica opozarja, kako nedostopna postajajo stanovanja v turističnih mestih. Split in Lizbona sta po podatkih platforme Numbeo na vrhu evropske lestvice. Za tipično stanovanje bi gospodinstvo potrebovalo skoraj 19 letnih prihodkov. Ljubljana je z indeksom 14,6 prav tako visoko. Za upokojence pa jutri prihaja dodatno nakazilo. Spis bo skupaj z junijskimi pokojninami splačal letni dodatek, letos za 5 evrov višji kot lani. Prejelo ga bo več kot 650 tisoč upravičencev.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Sončno in vroče, tako danes kot jutri popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo pa sprva še sončno in zelo vroče, potem pa bodo začela nastajati posamezne nevihte. Žal niso izključena krajevna neurja. Slovenjgradec 31, Ljubljana, Maribor 32, 6 stopinja več Litija in Vinica, Koper 36.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
5: Luka, na poti težave kje?
7: Zastoj še vedno na primorski avtocesti v Besmeri pred delovno zaporo pri Postojni proti Kopru je zamude približno pol ure. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro zamude približno 20 minut ter od Domžal proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti predvsem tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Konini pri Ljubnem ob Savinji na avtobusni postaji in pa Siv Kedi vas čaka v Murski Soboti pri zbirnem centru. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
3: Pozabite na morje. Valove vam danes prinašata ona dva. Jo. Poletna žurka na Radiu 1 s Meškom in Pintarjem.
0: 12. ura, Meško in Pintar tukaj ostava do 2, lepo da delamo skupaj in vsi tisti, ki niste na dopustu, bo šlo lažje delati, ker imamo dobro muziko.
5: In dobro muziko sabo prinaša ena in edina glasbena zakladnica, ki jo vsak dan lastnoročno prinesem tukaj iz Infonetove kleti. Hišnik Janez mi pomaga, gor prines, pa potem obrišemo prah, pa odpremo.
0: Preveč realno se sicer to sliši, da imaš polnoter Whitney Houston, pa Beach Boys, pa kaj smo še vse imeli.
5: Glasbena zakladnica mora biti na hladnem, kaj ne ti rečem. Pa ostanite tu, če spravo.

0: Jean Serčeš in Ari, čist sveže na Radio 1, Mars in Venera, skor 12 po 12, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
1: Glasbeno zakladnico bomo odprli in bogokletna stvar, ampak naj ti bo, danes jo odpiraš ti. In nas boš presenetil.
0: Glede na to, da smo jo prenovili en teden nazaj, zdaj se sliši nekako takole, malo si pa vseeno, ne?
1: Kašen en teden, dva dni, sobota so to delali.
0: Ja, točno sem res, ja. Da. Bog ne dajo borisat, kaj bom?
1: Ne, kaj, sezona prehlada od gripe, od klime.
0: No, danes gremo 29. juni leta 2002. Pred natanko 24 leti je tale pesem reperja Nelija prišla na vrh ameriške lestvice. Billboard Hot 100. Danes mislim, da najbolj paše, ker je vseeno so temperature na 30 hot jo. Here. In je ta pesem tudi ostala na vrhu 7 tednov zapored.
1: Okay.
0: Ampak, če se vrnimo malce nazaj, Nelly je takrat album oddal založbi in dobil je odgovor, da albumu pa manjka ena taka iskrica. In potem je on poklical Pharrella Williamsa.
1: A koga drugega?
0: Koga drugega, enega najbolj znanih producentov, ki je takrat delal praktično z vsemi, z Jay-Z-em, Britney Spears, Justinom Timberlakeom. In je mal pobrskal on po glasbenih arhivih in nastala je tole. Hot in here, z dvema rojema, hot in here, ker je bil pa eto trend takrat in trendi so bili čudni. No, ko pa je pesem Hot in here končno padla z prvega mesta, pa je zamenjala od Nelija naslednja pesem Dilema. Kar pomeni, da Nelju je takrat poletje 2002 bilo zelo prizanešeno, no? 14 tednov zapored je imel vlasti vrh ameriške lestvice in tak, če je kdaj prišel do dnara, je bilo to takrat, ne?
1: Moram reči, da ti je kar v redu šlo, no? Kot za neizkušenega v glasbeni zakladnici si kar v redu, no?
0: Veš kaj, vsaj znam pobrisati prah. Ljudje kihajo tu. Hot in here, Nelju!

0: Glasbeni zakladnici Meškota in Pinterja, 17.12, tukaj sva do dveh, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Če ste v zadnjih dneh partneri oziroma partnerki zapisali, jaz sem čez vredu, v resnici pa ste mislili, res se moramo pogovoriti. Brez skrbi, morda niste krivi vi, morda je retrogradni Merkur.
1: Že pa spet.
0: Danes astrologi pravijo, da se z današnjim dnem začenja obdobje, ko bo komunikacija malce bolj zapletena. Tokrat naj bi bilo manj pokvarjenih telefonov in več čustvenih pogovorov, vračanja k starim zameram in sporočil bivšim, ki jih boste zjutraj obžalovali, piše.
1: Se pravi, če šef narobe razume moj dopust, je kriv retrogradni Merkur.
0: Tako nekako. In astrologi svetujejo predvsem eno, ne sprejemajte prenagljenih odločitev, dvakrat preverite, kaj pošiljate, in če vas prime, da bi ob enih zjutraj pač pisali bivši simpatiji, telefon raje odložite.
1: Jaz bom za vsak slučaj do konca julija pošiljal samo še gife in komuniciral sam z našim Gargamelom, nekomor drugim. Po TikToku seveda.
0: Ja, po TikToku. Če bo šlo kaj narobe, bo vedno priročno reči, nisem bil jaz, to je bil retrogradni Merkur.
1: Ali fajn, izgovor pa imamo.
0: Vedno, no, sem ti se vseeno malo čuvaj, ti sem poroka v naslednje leto pa te stvari pa to.
1: Zdaj se moram prikupiti, da malo dvigne plačo, da...
0: ja, te pa sanjaš, pa te sanjaš, ja, pa dober, ne, dober, dober.
2: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
3: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
4: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
5: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
2: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrinolab.
6: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrinolab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
7: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Veliko znižanje s popusti do 50%.
12: Pri Deichmannu.
11: V akciji več kot 400 artiklov.
12: Pri Deichmannu.
11: Največ dobiš
12: pri Deichmannu.
13: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
14: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
15: Že 30 let.
16: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
17: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje in banane 99 centov za kilogram. Lidl, splača se.
18: Iščete nepremičnino?
19: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Nepremicnine.net.
20: Vaš pes pušča dlake.
21: Vaš partner pa izgovore.
20: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
21: Več na roborock.si.
22: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
23: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
24: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
25: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Michael Jackson, to je Radio 1, vieš, kam filter sa tukaj.
1: Jaz by som rád povedal, da smo od urednice, naše urednice ja. Nina na Instagram, prvokr dobila článek, ki nosi naslov, da povprečno zaposleni v pisarni je produktiven samo 2 uri in 53 minut v 8-urnem delovniku. No, jaz torej bi sam rad povedal, da imava še 23 minut, no.
0: To je to, Mag, srečne.
2: Mišice, utrujenost, stres. Tu je Mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. Mag 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Sončno in vroče danes in jutri, temperature čez dan do 36, na Goriškem in Novi Pavski dolini do 38 stopinj, lahko nastane kakšna vročinska nevihta, no mečken se bo pa vreme sfižilo v sredo popoldne, napovedane so močnejše nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: In z vami na poti v popodnevu Borut Andrejaš.
3: Dobrodošli, lep pozdrav. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, Štajerska avtocesta proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, Gorenjska avtocesta zastoj tovornjakov proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana center pred delovno zaporo. Gneča vas čaka tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Zaprt pa je prometni pas na ljubljanski severni obvoznici H3, smer Nove Jarše, na izvozu v krožišče Tomačevo, pokvarjeno vozilo. Modrim je prevroče, ali pač tudi ne. Če jih vidite, ali oni vas, nič 80, 22, 55, ja, srečno. Ja,
1: vračili so te 2 uri, 53.
0: Ja, več to pa ne.
2: Miško in Pintar. Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
0: Dobro dan, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Kmalu tukaj z nami tudi maratonci.
1: Čak,
0: ja, pa če jih slišim, ja, evo.
4: Tata, daj ruku, daj ruku.
5: Jemu se ne isplati da izlazi iz groba.
4: Šta kažeš? Daj mi tu lopatu, moj, kuduj ću vremen.
0: Tako imam čutek da ti to prav na pamet znaš.
1: Apsolutno znam na pamet. Kaj pride kdo od maratoncev? Koliko res vem, živ je še Bogdan Diklič, ki je igral Mirkota, pa Seka Sablič, ki je igrala Kristina.
0: Zakaj veš to na pamet?
1: Jaz znam film na pamet in ko to tamo peva, znam na pamet.
0: No, bomo, imam nekaj za te, no, čez
1: pamet.
0: Ja, tam se

0: je Daša Austin, to je Radio 1. Kaj boljšega, kot se udobno usest na kavč, s klimo ali pa ne, in samo uživati poletjo, pa če še kak film zravn dobro pogledaš, pa še tako boljšega?
1: Še posebej, če je kakšen, ki ga res dobro poznamo, naprimer, no ne vem.
2: Daj roku,
1: recimo,
2: daj roku.
3: Njemu se ne isplati, da izlazi iz grobu.
2: Šta kažeš? Daj mi tu lopatu, moram. Odliču, bre.
4: Na Radio 1 spominjamo legendarnih balkanskih TV serij in filmov.
5: Kateri je tvoj najljubši?
1: To so citati za cel življenje teh balkanskih filmov in nekdo v družini je vedno znal cel prizor povedati na pamet, a.k.a. jaz.
0: To si bi proti, imam občutek, da si bil
1: tako.
0: Zdaj pa nas zanima, katera je tvoja najbolj legendarna balkanska TV serija ali pa film? Napiši nam SMS na 051-300-300, dodaj še svoje podatke, da te lahko pokličemo in če te pokličemo, imamo zate nagrado. Aplikacijo MOVE. Brezplačno za kar eno leto.
1: Za vse, ki še ne veste, aplikacija MOVE je zdaj najbolj vroča roba za te vroče dni, ker ti prinese najbolj priljubljene balkanske TV kanale, aktualne serije in kultne filme k tem domov.
0: Jo.
1: Na MOVE te čaka 44 TV kanalov, ogled za nazaj do 7 dni, 65 radijskih postaj in več kot 5000 naslovov in 2000 ur programa. Naloži si jo na telefon, tablico, prenosnik ali pa TV. Že gledaš.
0: Evo. Čekaju da sunce svine. Evo. Sem vedel, sam to moram dati.
1: Jaz sem nedolgo nazaj gledal maratonce.
0: Ja.
1: In se moram strinjati recimo s temle, ne vem, no, mogoče.
0: Ki imam, to je.
6: Ko je vas poznaval, ipak ovo neće teško pasti.
0: Ja, res je.
1: Se strinjaš tudi.
0: SMS 051-300-300, katera je tvoja najbolj legendarna balkanska TV serija ali pa film? Ja, tak pač je. Že vem dobro, znam vse na pamet.
1: Maratonci in Koto tam opeva isti režiser pa isti scenarist.
0: Au, čajno. Lepo vse, veš.
4: Nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov.
5: Brezplačno. Samo na Radio 1. MOVE TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je MOVE TV.
7: I've seen the sun go down. Over the seven seas.

0: To je Adele in Hello, to je Radio 1. Bajda naj bi se po dvoletnem premoru vrnila v London in da že snema novo glasbo, tako piše na znanem portalu.
1: Krasno.
0: Po dveh letih, čeprav ta zadnji komad je bil z 2015, da kam spet 11 let čakali, kot kaže.
2: Je pa fajna ta percepcija časa, veš, dve leti, 10 let, isto.
0: Ne, sej, po dveh letih, 10 je na koncu, ne?
2: Na komaj, ne, sej. To je pa nad koliko moški upostavljajo.
0: No, da si pa izdal skrivno. Si darta, čez par minut pa še tole. Da lažje malce to vročino znosimo. Like Lee, I Follow Rivers.
2: Pazi, ta komad je bil na prvem mestu lestvic v Belgiji, Nemčiji, Grčiji, Italiji, na Poljskem in v Romuniji. V Sloveniji je bil pa samo 14.
0: Kjerga leta?
2: Leta gospodovega 2011.
0: E, to je 2-3 leta nazaj, vse to je.
3: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
4: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
5: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
6: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
5: Radio 1 Portorož.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
8: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
3: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo pomlad poletje 2026.
8: A samo do 30. junija.
3: Manufaktura, Ševljarska ulica 8 v Kopru, kjer je dober nakup pravilo.
8: Spletna trgovina s fijaki.
9: Kam D.O.O.
3: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
10: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

0: To je likeli I Follow Rivers, to je Radio 1, bližamo se eni uri. Kolega Sergej, kaj slišimo o novicah ob enih?
1: Ja, se veš, ne, po vročinskem valu ponovat sledi še neurje.
2: Hujša stvar, ja.
3: Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
0: Ure ena, dobro dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Začenjamo pa na političnem parketu. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanović je pojasnil, da je ponudba zgolj formalnost brez prave vsebine, zato ostajajo v čisti opoziciji. Ob tem dodaja, da ne potrebujejo podpisanega pakta, da bi v parlamentu glasovali za tisto, kar je dobro za državo. Tudi v Trstu dihajo na škrge. V mestu so zabeležili eno najbolj vročih noči od začetka meritev. Temperatura se večji del noči ni spustila pod 30 stopinj. Ponekod je tudi ob 4 zjutraj vztrajala nad to mejo. V Trstu sicer temperaturo spremlja od leta 1841. Z zahoda pa prihaja osvežitev, ki pa jo žal spremljajo tudi silovita neurja. V težavah poročajo severa Italije. Ob močnem dežju so se na južnem Tirolskem sprožili zemeljski plazovi, zaradi katerih je skoraj 70 ljudi moralo zapustiti domove. Poškodovanih je 5 ljudi, neurja pa so povzročila težave tudi v Lombardiji in Piemontu, kjer so ovirala cestni in železniški promet.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Sergej je spet prevzel vremensko napoved. V sredo prihajajo krajevna neurja. Upamo, da ne bo prehudih težav. Ja, Sergej Bežven. Sicer pa še 2 dni večinoma sončno in tudi vroče. Radovljica 31 stopinj, Maribor, Slovengradec 32, Borod, Tikar, Ljubljana 33, Celje, Brežice 34 stopinj.
0: Bez prevodja, tu boš nekrat ni vse
4: skontrolirali. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
2: Ti moji ukazi ful bolj zgledajo na Radio 1 TV, ki vidite, kaj se dogaja. Dobrodošli tam. Borut, na poti pa kako?
8: Zastoji še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa štajerska avtocesta proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, gorenjska avtocesta zastoj tovornjakov proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski južni obvoznici občasno gneča smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center pred delovno zaporo, pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Modrih še vedno ni, če jih opazite vi ali oni vas, nič 80, 22, 55. Srečno pot še naprej.
7: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
4: Ležalnik na plaži, razpeta mreža, hladna pijača. In najboljša poletna družba. Tukaj sta Meško in Pinka.
2: Radio
0: 13 pa 3 minute, vročica noter, vročica zunaj, vročica v fuzbalu, posod je sama nek vročica zdaj.
2: Še kar se nas bo držala ta vročica, kot praviš, Brane, pravi vsaj še 2 dni, ampak ko si rekel vročica v fuzbalu, bomo malo več o tem čez par minut.
0: Pa bomo bolj kuhali, ne, da ne bomo taki vročici športali, mislim, ker športa pa ne moramo, ne.
2: Ne smemo zdaj, po priporočilih, pa tudi kuhati ni lik fajno tej vročini.
0: No, pa kuhali bomo raje jemo, kot pa športom.
2: Kaj bomo danes, cenjeni kolega?
0: Ja, danes imamo malce bolj ohlajeno, no, danes imamo mislim, japonsko sushi imamo. No,
2: ok.
0: Ja, bomo.
2: Bo jasni, ima potem.
0: Ja, dobro. Ostante.

0: To je Madonna, Lajsla Bonita, to je Radio 1, dobro dan, dobrodošli.
1: Čas kosila, drage dame in gospodje, in čas je, da Meško in Pinter poveva kaj o fuzbalu.
0: To boš ti povedal, če že.
1: Sem že, tako da gremo na hrano.
0: Sem že mislil, da je ob času kosila dejansko treba kaj o hrani povedati.
1: No sej, gremo, ajde.
0: Torej, nocoj ob 7. zvečer se na travniku v Houstonu pomerita Japonska in Brazilija, to sem nekaj prej, ravno kar, mislim, malce prej slišal. To sta dve kulturi, ki jesta stvari, za katere mi tu sploh ne vemo, da so užitne.
1: To pa lahko rečem, da je pa danes kar izziv. Zakaj imam občutek, da za Japonsko bo suši? V tej vročini, ne vem, no.
0: Začnimo z japonsko, res je.
1: No,
0: oni so danes prinesli na mizo dobesedno surovo ribo, sashimi, brez začimbe, brez omake, brez termične obdelave, samo riba in upaš, da je kuhar v redu naredil. Ja,
1: že samo po sebi, kar pogubno.
0: No, mislim, ne. Potem pa je tukaj še tako jaki, to so tako imenovane ocvrte kroglice z testa, v katerih je kos hobotnice. Prodajajo jih na ulici, vroče, mehke, znotraj tekoče.
1: Vroče, mehke in upaš, da še ne žive.
0: Ja. In potem imamo še tukaj natto, fermentirani sojin fižol. Von po, recimo da ni, za vsakemu, no. Tale von. Ampak Japonci ga pa jedo za zajtrk ta natto, fermentirani sojin fižol.
1: Da si pokvariš dan že zjutraj. Ja? Ali pa tudi ne, odvisno.
0: Ali pa ne. Glavnem, po pa imamo na drugi strani danes Brazilijo, ki odgovori se čuraskom,
1: okay.
0: To je meso na žaru, ki ga lepo režejo pri mizi z dolgimi noži, to je ta prav spektakel. Drugač pa poznamo tudi Brazilijo po asaji jagodah, torej zelo zdravo. Ne? No, zaključimo pa z fejoado.
1: Fejoado.
0: Po pa ženo, če ti veš. To je narodna jed, enolončnica iz črnega fižola in prašičjih delov, vse noter dajo. Rep, ušesa, vse noter, tak da.
1: Prav pri obeh vprašljivi deli mesa in fižol.
0: Mm-hmm. In fižol.
1: Fižol.
0: Fižol. Ja. Da bodo kar vonjave danes na stadionu v Houstonu, ne?
1: Ne, sicer so pa zdaj podatke dal ven,
0: yeah.
1: Koliko je bilo konzumiranih raznih stvari na letošnjem svetovnem prvenstvu.
0: Kakih stvari?
1: Ja, pa mislim, konzumiranih stvari, no. Številke so prišle ven, da je bilo več prodanega piva kot vode na stadionih,
0: mm-hmm.
1: In 300 tisoč hot dogov zaenkrat na 73 odigranih tekmah.
0: Dobro, dokler ni fižola, jaz mislim, da to je boljše za cel stadion.
2: Meško in Pinter na Radiu 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Dimo se s top komadi tudi Jennifer Lopez, And It Funny, to je Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar, ta je bila z leta 2001. Sicer pa piše Carmen na nič 5.1.300.300, izmerjena temperatura danes na Ptuju 33,8 stopinje.
1: Dobar.
0: Danes se vam to lahko kar splača, zato ker Enkino super poletje polnem teku, danes smo na Ptuju, drage dame in gospodje. In super poletne pakete Radio 1 lahko danes dobite, če ste na Ptuju.
1: Ja,
0: če poslušate.
1: Ne rabite niti temperature pisati, ampak pofočkati se morate, da ste na Ptuju, pa imen pa brink.
0: Po pa nas morate najti, pa je to. Pa Radio 1 na glas.
1: Tako Radio 1 na glas. Poveva, kaj je več mal pred drugo, mal preden greva, preden prevzame šov domov. Tole pa pesem, ki se jo marsikdo zapoje, ko sliši ime svojega šefa, ampak pustimo detalje.
0: Pustimo detalje.
1: Ja, ja, pustimo.
0: Kaj je, čez par minut.
2: Končno poletje.
3: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
4: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
2: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
6: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Kia, največja avta za vaš denar.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Odkrito zmagovito!
10: Like a Bosch.
9: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
13: Presenetljivo po ceni. Dipo.
14: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
15: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
16: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: In Gail pravkar na Radio 1 o pol dveh, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
0: Kako kaže z vremenom, kolega
2: v
0: Pintar?
2: V Novi Gorici 8 minut nazaj izmerjenih 38 stopinj Celzija, sicer pa bo sončno in vroče na Ošvarju.
0: Ne.
2: Možna kakšna popodanska vročinska nevihta, v sredo popodne naj bi se pa sfižilo, upamo, da ne bo res.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Borot, na poti težave kje?
4: Zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. In še prometna nesreča ovira promet na cesti Ljubljana Litija med Ripšami in Senožeti. In pa radar te pozdravi na Stojalu na Vranovičih pri Črnomlju, čaka in miri v obe smeri. Jaz pa še vedno čakam na nič 80 22 55, če bo kakšna sprememba. In pa kje. Srečno pot.
3: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Dobar dan, dobrodošli. Lepo, da ste tukaj. Lepo pozdrave tudi na Ptuj, kjer se danes ogromno dogaja. Enkino super poletje se je začelo kjerkoli druge, kot pa seveda danes na Ptuju. In glede na te moje liste, mi bomo kar imeli te poletni paket odelili še 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tednov. No?
2: Mi smo, poletje bo vroče, vse to tako napoveduje. Mogoče tudi na Ptuju v teh dneh padel temperaturni rekord. V Nemčiji je menda padlo ful, tam so zmerali preko 41 stopinj Celzija. In gledam, da se je policija tam odločila, da bo ljudi hladila z vodnim topom. Mm-hmm. Veš, ta policijski vodni top, ne?
0: Mm-hmm. Je, pri nas je bil malo drugačen.
2: In se sprašujem, ja, spavaš li mirno, Janez Janša?
0: Jojte.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Danes smo že nazaj v akciji, kolega Pintar, in to bomo vse poletje in po celi Sloveniji, ker Enkino super poletje se je danes uradno začela.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
3: Enkino super poletje je na terenu, danes smo na Ptuju, najstarejše mesto, sonce, poletje in Radio 1 na vratih. To je že kar mečka nevarna kombinacija.
0: Ja, ampak nevarno dobra, ker ekipa Radio 1 danes hodi po Ptuju in preverja, kdo posluša Radio 1. Če te presenetimo doma po službi in imaš prižgan Radio 1, potem je poletni paket tvoj. Sam poslušat imaš Radio 1 fejst na glas. Sabo imamo tudi poletne pakete naših partnerjev, ki ti jih pripeljemo z novo Opel Frontero iz avtohiše Vis.
3: In danes torej Ptuj imamo že kaj z terena, cenjeni kolega.
0: Imamo.
4: Najlepše se zahvaljujem, te imam Čatež za darilo in pa rekla bi hvala Radio 1, najboljši ste.
0: In hvala tebi, Jolanda, tudi naša ekipa pravi vzdušje, super ljudje so pripravljeni, paketi so polni in ker je poletje, ker skačemo iz službe na teren, pa iz mesta na izlet, pa iz avta direktno v dan, je v paketu tudi nekaj za hitro poletno energijo. Nutrino Lab, številni jih že poznate, to so taki sadni prigrizki pri ročnem pakiranju, samo odpreš, poješ, greš naprej. Nutrino Lab ima številne sadne kombinacije v tem pouč pakiranju, takem,
3: pouč.
0: Da ostanejo sveže, aromatične in praktične za napotje. Ja.
3: Super, torej za poletne dni, ko nimaš časa komplicirati, bi pa nekaj sadnega pa dobrega, ampak jutri gremo naprej, kolega. Ne?
0: Jutri bomo preverjali kraj, ki mu lahko rečemo tudi slovenska prestolnica čokolade, z enim najlepših starih mestnih jeder pri nas.
3: To je pa samo Radolca.
0: Radolca,
3: jutri bo pripravljena, če želiš povečati možnosti, oziroma če si želiš povečati možnosti, da se oglasimo pri tebi doma ali pa v službi, SMS 051-300-300, napiš Radolica ali pa Radolca, no se bomo dojeli po mojem. Dodej še svoje podatke, ime in priimek in drži pesti, mogoče že jutri pozvoni ekipa Radia 1. In če boš takrat poslušal Radio 1, fejst na glas je nagrada tvoja.
2: Enkino super poletje.
1: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
2: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: V studiu imamo zdaj na eni strani človeka, ki ima klimo v studiu vedno na 15 stopinj, in drugega, ki klime ne vklopi nikoli na svetu.
1: Matic, kako ti to sploh lahko prenašaš? No?
2: Pržgana je.
0: Ja, na 25 ali 28. Kaj pa?
2: 23.
1: No, klon. 23?
2: Ja, ja! Pet pa set tle, štiri
0: ure. Pri Robertu je fajn vedno tu hladilnica in je fajn.
1: Jaz sem sveže tu. Ljudje radi pridejo se osvežiti k meni v studio.
0: Ne pa vrš tukaj, ker imamo savno drugače.
2: Koliko si bil že prehlajen zaradi klime, Robert?
1: Zagotovo sem pogosto smrkal, priznam, no. Ampak je vredno. Samo da je meni hladno.
2: No.
1: Pa da mi švicne teče po hrbtu, pa tu če sem smrkal. Hvala lepa.
0: Robert troška pride čez par minut.
1: Ja, srečno.
3: Večer se šele začenja.
4: In mi dva sva že tu.
5: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na nič 5-1-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
6: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
8: Radio 1 Portorož.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
10: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
10: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Spoštovani mladi kolega iz novinarske redakcije Sergej Furlan, kako pa kaže kaj v novem informativnem bloku?
1: Ale takole bom rekel, tukaj izpod klime bomo malo govorili o tem, kako je zunaj vroče.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 €. In to še ni vse. Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%. Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: Ura je dve.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanović je pojasnil, da v podpisu ne vidijo nobenega vsebinskega smisla, ampak gre zgolj za formalnost. Resnica tako ostaja v opoziciji, ker namerava predloge koalicije ocenjevati od primera do primera. Janševo ponudbo so predtem že zavrnile tudi stranke Svoboda, SD, Levica in Vesna. Evropa se še naprej spopada z enim najhujših vročinskih valov v zgodovini meritev. Temperaturni rekordi so padli v Franciji, Nemčiji, na Poljskem, Češkem in Madžarskem. Z vročino nad 35 stopinj pa se je v nedeljo soočalo več kot 190 milijonov evropejcev. Vročinski val se zdaj pomika proti vzhodu Evrope, na zahodu pa zdaj težave povzročajo silovita neurja. Medtem iz Venezuele poročajo o vseh hujših posledicah potresov, ki sta državo stresla minulo sredo. Po podatkih oblasti je umrlo najmanj 1450 ljudi, več kot 3200 je poškodovanih. Reševalci so konec tedna iz ruševin potegnili še 33 preživelih, a je pod porušenimi stavbami še vedno ujetih na tisoče ljudi.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Zala, mala bi ti vroče vreme brala.
5: Joj, res je vroče. Popoldan in jutri večinoma jasno in pa zelo vroče. Sicer danes ni izključena kakšna vročinska nevihta. Te vemo, da hitro pridejo, ko so temperature takole visoke. Drugač trenutno Tržič 32, Pesnica Maribor 33, Ljubljana, Novo mesto Žalec 34, Portorož 35, Semič 36 stopinj in tudi jutri bo šlo na Primorskem do 37. Čuvajte se, ker je prevroče za biti zunaj trenutno.
3: Najhitrejši prometni

0: poti.
1: Poglejmo ceste.
2: Dobrodošli. Previdno, večji kosi plastike ovirajo promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos. Zastoji pa na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, v obe smeri tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. In pa prometna nesreča ovira promet na cesti Ljubljana Litija med Ribčami in Senožeti. Nič 80 22 55, če bo kakšna popoldanska sprememba, srečno pot.

0: Perlič.
1: Čak. A se je danes začelo sečano enkeno super poletje? Kaka so že pravila zala naše birokratine, ona ve?
2: Ja, preverjamo, če poleti poslušate Radio 1, ne? In to tako, da ti lahko pozvonimo doma na vratih ali pa prijemo kar k tebi v službo. In če imaš tam vklopljen Radio 1, pol dobiš poletni paket Radio 1, v katerem je drugače tudi kopanje v termah Čatež, dobiš lahko darilno srečko zlata ali pa sadne kaše nutrinolab, ki so super hitra malca.
1: Mi smo danes preverjali vročino poletja na Ptuju, jutri bomo v slovenski prestolnici čokolade v Radovljici, tako da vam lahko kadarkoli kdo pocingla in če imate Radio 1 vklopanje darilo vaše, vse to je preprosto pravilo, a ne da?
2: Neč težkega.
1: Nimaš kaj težkega za narediti.
3: Šel domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Le stvari roči, da bom tole rekla, ampak mi smo mislili, da si umrl, ne?
1: Oh my god, kaj že spet?
0: Ja, pa če se ne spomnim, da bi ti kam odpotoval, kdaj, brez da bi na Instagramu videl tam 100 pikic tvojih storijev.
1: To je res drugače?
0: Ja, javlaš skos neki na tvojih potovanjih.
1: Ja, to je res in jaz bom tudi bodoče to delo, zato jaz to strašno rad delam, ampak zdaj sem Brankici bestičko obljubil, da en teden ne bom. Rekla je, en teden v letu, da imaš malo mira, da cel dan ne nalagaš tih tvojih storijev, si rekel v redu, pa bom, teda je bilo kar fajn ne delati nič, no. Sem pa že tudi povedal, to pa je zdaj zadnjič, pa drugič pa spet dalje, normalno, nalagam.
0: Glavnem, ja, drugač, pa nisi tudi načerjal, no?
1: Ne, nisem, ne. Jaz sem v skupini večnih promotorjev, skute pa sirotke.
0: Ja,
1: drugač, pa ti si tudi z mano v tej skupini?
0: Ja, sem, ja.
1: Od bledolični, mi da bi lahko odprla Facebook skupino Večno beli.
0: Ja. Glavne, res bila.
1: Moja najstvar vikenda, pa jaz mislim, da se nam bi kar par ljudi lahko pridružilo, ker mislim, da je ful veliko ljudi bledoličnih. No, tisti, ki pa niso, pa ste malo falš, moram priznati.
0: Jaz sem jim fejst falš, ja, jaz jim kar povem, kako imaš lepo barvo, kar neki.
1: Poslušaj, eni ljudje dobesedno grejo v trgovino, pa so rjavi.
0: Ja, v trgovino, tak, ja. Ljudje je veliko na tej firmi.
1: Janja, pustimo to. Ja. Okay. V glavnem, moja najstvar tega vikenda so bile vsekakor počitnice, zdaj jih je konc. Kaj pa je bila vaša najstvar vikenda 05 na 300 300? V mesto svoje povedali tudi sodelovci.
2: So zvrzirala, stari. Gora roka. Kje zba ti? Kje vroškar? Zakaj vas ni bilo? Boš, koliko bo dober. Res se bo dober. Vsi se bo vroče, ampak smo se hladili v hladni vodi in tudi žejo smo utapljali s hladnimi napitki.
3: Moja najstvar vikenda je to, da sem prišla po vikendu morja in žuranja domov v nedeljo in se lahko fakmula, da čepratim vse in je bilo vse vprav.
4: Bil sem v soboto, sem se kopal v zelo mrzli vodi v gor proti gor levo v kot Slovenije. To je pa tam Kobarid. No, tam sem skočil not na glavce z ene skale v mrzlo vodo in ja, not sem v vodo, sem skočil dec, ko sem pa ven prišel, sem bil pa fantek.
5: Jaz sem v soboto svojega moža po največji vročini vlekla v Ikejo in sem kupila 5 bili omar, da sem si doma v dnevni sobi naredila knjiženco in po največji vročini, ki je bilo v Ljubljani 38 stopin, sem dva one omare vlačila iz avta gor v stanovanje in jih sestavljala. Mislim, on jih je, bogi.
6: Moja najstvar vikenda, pa jaz bi rekla, ker podaljšen vikend, ker sem bila končno enkrat pametna, pa sem se en dan vmes frej vzela. Bila sem na morju, nisem delala nič, bila sem na klimi, ker je bilo toliko vroče, zvečer sem se šla kopat in imela sem se the best.
7: V našem stanovanju ni klime in sem šel kupiti velik ventilator za 60 evrov, ki sicer ni pomagal ob 2 zjutraj, ko sem zaspal in se potem zbudil ob 8 zjutraj, ne? Ampak dobro, ne? Tle, nekaj je, ni za enaj stvar vikenda, pa ena izmed znosnih stvari vikenda, da sem se lahko preživel noč normalno, no to nekaj je, no.
1: Kaj ventilatorji so 60?
0: Ja, ne vem, odvisno od velikosti.
1: Fejst po ceni tudi ne zdi. 0513300, kaj pa vaša naša stvar vikenda?
8: Radio 1.
9: Poletje, čudovito je.
10: Tudi mi imamo radi poletje.
8: Več poletja.
10: In več dobre glasbe.

0: Маша, как была наибольшая старкиси ты это weekend сгодила?
1: Это не гор подор по террасе, по полагане площадь с мужем. Успешно. 840 квадратов успешно положених.
0: За те вручини. То си па заслужи посебно, рез посебно плакето. Другаче па јас ведно знова, ин всак дан, ин сако полетје знова, болб жудојам люди ки нимаја климе, крајни ше ведно нимаја климе. Вем да је лак повезано с финансами, разумем, а пак ен је нас пух нимо, е па правио да је чисто кај. И не збирајат видо како се хладите тисти ки је нимате. Не то ме пари се искрено занима. 0-5-1-300-300.
2: Сонце жге, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
3: Auto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
4: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
5: Če ga, ti podarimo paket, v njej pa kup sreče in dari.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
7: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si
9: Makula Z. Prehransko dopolnilo za dober vid, ki vsebuje vse. Od A do Z. Makula Z. Poiščite v svoji lekarni.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: A, hlajenje brez pihanja.
11: Tako je.
13: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
14: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
15: Presenetljivo poceni. Dipo.
16: Pa so v redu, Magdica.
17: Kvrhunski. Rodi, ti sres, majster. Daj mi še eno porcijo, hiter.
16: No, sem ti rekel.
17: Ja.
16: Meso za piknik, brez pardona, more biti od Antona.
17: Ja, ja.
18: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026. Ko želite več od žara, izberite žar izdelke Anton.
19: Anton, vem, dobro jem.
7: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
20: Kopijanova.si
21: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
20: Kopijanova.si
21: Že 30 let.
22: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
23: Move.

0: prav. Dam in gospodje, minutka do pol treh, če delate do treh, je to zdaj že kar ciljna ravnina. Kopija nova
1: pika zdi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija nova pika zdi. Že 30 let.
0: Zala, mala bi ti vročinsko vreme brala.
2: Ja, sred vročinskega vala smo, tako da temperature vemo, da so zelo visoke, tudi do 38 trenutno v Novi Gorici. Jutri zelo podobno, popodan pa ni izključena kakšna vročinska nevihta, tako da držite se notno na klimi, če se leda, ali pa na hladnih prostorih, pa mazati se s kremo, pa ne pozabiti piti vodo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo ceste.
4: Lepo zdrav za stoje. Na primorski avtocesti so v obe smeri predelovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa tudi na vseh ostalih popodanskih znanih, med drugim tudi od Celja proti Laškemu na Polulah. Nič 80, 22, 55, če bi se stanje spremenilo. Srečno.
0: Zala, morava se tega dotakniti, tvojega otroka nekaj boli, oziroma je zbolel. Baluja, kuška.
2: Ja.
0: Kaj je bilo? Prej si skoraj zamudila službo, ki si bila pri veterinarju.
2: Ja, res je. Hvala, ker ste mi pofilala moj izostanek. Drugače pa ne, hvala Bogu, je v redu. Mislim, verjetno je kaka viruzica, nekaj ima bezgavke otečene, doboje probiotike.
0: Kako spoh veš, da ima pes bezgavke otečene? Veš, odkot to veš?
2: Veterinar to ve.
0: A, on ve.
2: Kaka bo tipa.
0: Jaz sem mislil, da to kar ti sama veš od nič.
2: A ja, ne. Sam sem pa zdaj zvedla, kako preveriš, če je hidriran dovolj.
0: Kako pa?
2: Dvigneš mu čeljust in mu daš prst, pritisneš na pač to dlesen in če se v 3 sekundah povrne nazaj ta rozasta barva, pa če je dlesen dost mokra, potem je dost hidriran. No, več na svetov pa.
0: Pofollowajte me na Instagramu.
3: Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Poletni večer.
1: Da se lahko zunaj sede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tak.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
3: Radio 1.

0: Jaz ko slišim ta komad prav po soli diši, pa po kremi za sončenje, pa po zažgani koži.
1: Ne bi vedela.
2: Kako je to?
0: Ne, mi dva veva, kaka je zažgana koža, mi dva ne veva, kaka je rjava koža.
1: Aha, jaz se, ja.
0: Veš, zažgana je,
1: ja,
0: znaš.
1: Okay. Ja, ok. Mislim, da sanjaš o
0: pokorini. Ja, ja, ja. Dve karti za Johna Legenda, pusti Arini, smo mi danes že podelili drugače.
3: Ampak Jani, nekaj si mogel narediti, da šopek ni dost, rabeš ti še dve karti za Johna Legenda, kaj si, nekaj si zafrknil.
4: Kaj sem zafrknil, a nisem nekaj napisal zdravim, kaj si?
3: Nimam pojma, ti že veš.
4: Ne vem.
3: Drago vpraš, nekaj si zajebu.
4: Ja, na šihtu sem draga, pa tudi ne vem, nek sem sigurno. Kaj pa boš, da ne povem?
3: Ej, veš, kje boš to soboto? Predvidevam, da boš pelil svojo drago, gresta skupaj na Johna Legend.
4: Ej, te najlepša hvala. Oh, fuck, ne moram vred. Jeza.
0: Dve bomo pa še danes podelili v šovu domov. Kulisa je fantastična, Puska Arena ta soboto, 4. juli. Jaz bi rekel, da je to res perfekten termin. Ravno bo vročina malo popustila, še eno bo pa 30, kar je skoraj perfektno. Jaz pa bi rad na te točke priznal, da še nikoli nisem bil na domenem koncertu Puska Arena. A ti si bila?
1: Ne, jaz tudi ne.
0: In videl sem pa storije od ljudi, da tam kar romantika šprica na vse strani, ker je tak seksi plac. Tak malo old school, pa arena, pa staro, pa...
1: Ja, v tej akciji sicer ne bo prirošil nič šprica, ne morava dobiti. Ampak le, imava pa dve karti zate. Na drugi strani je tra zate, ki poslušaš, ok? In ko se bo v nadaljevanju programa zavrtil John Legend in njegova All of Me, ne, to vsi poznamo, pošleš SMS besedo koncert na 051 300 300, pripišeš seveda vedno svoje podatke, pa počakaš na klic. Tako da mi čakamo na ta
0: All of Me. A ja, to ni zdaj ta moment.
1: Zas... Ne, sam povemo, če kdo ni vedel, kjer komad.
0: Da ta komad bo, ja, da ga spomniva, ja, seveda. Drugač bo pa tam tudi velik lezaslon, tako da se bo vse videlo. Bo je pa zgledala kot en izmed tistih šovov v Las Vegasu. Jaz zrepo, jaz imam kurat lezaslone, te velike.
1: Wow.
0: Večji so, boljši so, tako da prijavite se.

0: Dame in gospodje, dajmo se mi prosim malo pomeniti o tem, kako se lahko človek hladi brez klime. Namreč meni je to, jaz sem kar malo obseden s klimo. Drugače, mimo grede, imate tudi ata in mama, ki pa pravita, da je zebe in da imata potem, da je peče grlo in, no, in ne nikoli ne vklopita, tako da je nista pol nikoli več klopla po inštalaciji, bejma ni všeč. Sprejmem, ona da pravita, da se poreš hladita z ventilatorjem, čeprav klimo masta, ampak vem pa, da eni je prav nočejo kupiti, ali pa mogoče ne želijo, ali pa izkrbi, da bodo skozi prehlajeni. In kako pa se hladite v tem primeru? Ines?
1: Kako se mi hladimo? Ja, pač na nadmorski jurjo smo, pa je to debile stene, ne zgreje se, tako da to je dobro.
0: Pa vi imate naravno sveže. Ok, razumem. Kaj pa če si v dolini? 0513300.
2: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
3: Matjaž Luše, ko rečeš še.

0: pokrovitelj.
1: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Radio 1 Portorož.
3: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
4: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo pomlad poletje 2026.
3: A samo do 30. junija.
4: Manufaktura, Ševljarska ulica 8 v Kopru, kjer je dober nakup pravilo.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
9: Na rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
8: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Spoštovana kolegica Ula, lahko poveš, kaj bo novica hobori?
1: Lahko, in sicer o tem, da se na črpalkah znova obračajo številke.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je tri.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Roka sodelovanja očitno ni segla prav daleč. Potem, ko je premier Janša tudi stranki Resnica ponudil sodelovanje, ta pa ga je zavrnila, se je Zoran Stevanovič danes jasno oddaljil še od Janševih zunanje političnih napovedi. Resnica nasprotuje selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitvi priznanja Palestine, saj meni, da bi bila takšna poteza v nasprotju z ustaljeno prakso mednarodnega prava. Na Krasu pa bi lahko že jutri razglasili veliko požarno ogroženost. O tem zaradi dolgotrajne vročine in suše razmišljajo občine Sežana, Komen, Divača in Hrpelje Kozina skupaj z upravo za zaščito in reševanje. Končno odločitev bodo prilagodili vremenski napovedi. Če napovedana sredina fronta obide Kras, bodo ukrepe po besedah županov skoraj zagotovo uvedli. Gasilci sicer za zdaj še uspešno obvladujejo manjše požare, nevarnost za njihov nastanek pa hitro narašča. Če boste jutri zavili na črpalko, pa vas čaka manjša sprememba cen. Liter 95 oktanskega bencina bo dražji za nekaj manj kot cent in bo stal evro in 54 centov. Dizel se bo med tem nekoliko pocenil na evro in 61 centov za liter, cenejše pa bo tudi kurilno olje. Nove cene bodo veljale do prihodnjega ponedeljka.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Zala, mala bi ti vročinsko vreme brala.
6: Vročina pa je, ja, in tudi jutr bo. Pa vse do srede.
0: A ni tako, da bo sredo boljš?
6: Ja, se glihar smo odlo povedati. Mislim, v sredo bo 6, pa sončno pa zelo vroče, pa bo pa popoldan začele nastajati. Ne vihte pa malenko se bo ohladil, ker bo burja zapihala. Drugač trenutno Izola, Maribor 33, Bohinj 34, Celje, Križevci 35, Črnomelj 36 stopin, do 38 je danes in tudi jutr bo.
0: Ja, sem burja ne bo poprek murje zapihala, ne? Ker si rekla, malo se bo hladilo.
6: Na Primorskem bo zapihala burja, drugod pa mogoče se bo malo razširilo hlad od neviht.
0: Vredo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Poglejmo ceste.
8: Lep pozdrav. Zastoje so na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Nekaj gneče na severni ljubljanski obvoznici smer Domžale od Novih Jaž proti razcepu za Dobrova, pa tudi na cestah Celje Polule v obe smeri, Vodice Moste, Križ Moste in Tomačevo Črnuče ter vseh ostalih popoldanskih znanjih. Modrih ni na spregled, jim je verjetno vroče in se zadržujejo v klimatiziranih prostorih. Če pa vas vendarle kje pozdravijo, nič 80 22 55. Srečno.

0: časy. Že 30 let.
1: Čo to mal?
2: S Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
3: Praktikantka in profesionalec.
4: Ja, ugante, kdo je kdo?
5: Pa je več kot 3/4 Slovencev doma nima klime in pač, ja, kar je meni to malo težko predstavljivo, me zdima, kako pri svetem Bogu se hladite. Pri ventilatorju se mi vedno zdi, da ventilator samo razmeče, to pa zrak po placu, pa je še vedno to, pa samo, da ga je razmetil na vse strani, a veš, da ni pri miru.
1: Mislim, boljš je kot nič, se je tudi zuni, ko je vročina, fajn, ko malo popiha, čeprav toplo popiha.
5: Razumem, to ni slab argument, samo pač jaz imam rad, da mi hladno popiha, pustimo zdaj to. Kako se hladite, ni mi jasno, Mija?
6: Jaz sovražim klimo, ne, in najboljše v gozdu. Pa če si pod drevesom je že v redu, a ne? V senci, zdaj sem pa sicer doma, imam pa 28,7 noter, ampak jaz to dobro prenašam.
5: 28,7.
1: Pa dobro, boš ko 38.
5: Moja mama, ata tudi nima tarada klima, inštarirala se s jo in ste gotovila, da je meni fajn, da je hladno. In sem smislil, ja, in ima pravim, ja, kaj pa se te vidva mislila, da bo? Jer mama reka, ne, če pa hladno piha. Ja, hladno, ja ne, sem preveč hladno. Te pa si daj na več, ne bom. No,

0: dvoje popolno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli. Ljubi.

0: bo ful hiter koncert, ki grem za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več dobre glasbe z Radijem 1.

0: O ponedeljkih imamo eno tako fajn tradicijo, dobesedno sami smo si jo izmislili v šovu domov in sicer pogovarjamo se o najboljših stvarih vikenda, pri čemer se namensko delamo, da se slabe stvari, če so se zgodile, niso zgodile, pač ignoriramo jih.
1: Ne, ni bilo.
0: Tak je, za kar je, je. Kaj je bila tvoja najboljša stvar vikenda, Jasmina?
2: Zato, ker sem lahko spala do 11.
0: Oh.
2: Jaz sem, imam službo, ki vsak dan ostanem ob 5 in prva stvar je kafe, se pripravim, pol peljem kuška na sprehod, naredim tam male muze, gremo sen v malco, ker ima cilja kijo in ni prehrane v šoli. Zdaj, ki šole ni, je še vedno ta kuža, tako da sem itak ustala ob 6, sem šla zdi na sprehod in pa sem rekla enkrat toliko, ma jaz grem nazaj ležati.
0: Pravilno.
2: In ko sem se vlegla, sem spala kot top in pol je prišel sin in me pravila, mama, je tabo vse v redu, ti spiš toliko. Ne? In to je bilo vrhunec, da so me pustili, da sem jaz lahko spala. In to je bilo zame najlepša nedelja.
0: Meni je tudi strašno fajn, ko me ljudje pustijo spati. Bomo pa imela zalo drug teden drugačen izziv. Jaz drugače lahko do 11, spim drug teden, bo pa jaz mogel 5 vstati.
3: Joj,
0: a ne samo drug teden, več zaporedni teden.
3: Pa jaz imam isti problem, ko je Jasmina, ker imam še pesta doma, da ga treba še prej pelati ven. O glavnem, dober je. Kaj pa ti, Tomaš, kaj je bila tvoja najstar vikenda?
4: Najstar vikenda je bila, mošti v podčetrtek, po dolgem času smo se šli baterije napevati.
0: Pravilno.
4: Super, super, res super, moja fajn, kljub temu, da je pisal na spletu, da je pisal, da je gužba, ne bom nič velike gužbe, normalno, rekel, se pravim, zelo priporočam, če bo duhov te jedno od teh, moja tudi hrano, moja dobro, vse je dobro.
0: 051-300-300. A nama napišete zalo na kratko vse v SMS-u. Vem, da se od Belmu nič ne da delati na dolgo. Še sekstat naj v teh vrhu vroča
3: vremena. Seko je vroč pa resno.
0: Vese, komu priljubim, svetu se da dolgo. Tako da 051-300-300 napišite. Hvala.
5: Šel domov. Od 2 do 6. Na Radio 1.

0: Ozračjem ta teden zaključujeva aktualno sezono šova domov, ne? V petek bo zadnjič na programu, pa se pa do jeseni poslavljava. Sej ne za dolg, no, za dva meseca. In naslednje tedne bova delala zjutri, ker gre ekipa Denisa Avdićova na počitek.
1: Ja, zdaj morate vedeti, da tukaj ste pa zdaj dve različne zgodbe. Ena je težka, moja, ena je lažja, Zala. Zala itak staje že sredno čik, ker ima otroka, ki ga mora pelat kakat pa lulat vsako jutro. Jaz pa rad malo dlje povlečem, ne? Tako da tebi bo to ustrezalo, ne da?
0: Da je dobro, no se to tebi ne bi bil škodlo, prej spad.
1: Ne gre človek prej spad, če je vroče do eni zjutraj.
0: Lej, en teden imaš časa, da se malo prilagodiš glede teh jutr, ne? Jaz ti predlagam, da pač vsak teden, mislim, dan v tem tednu greš pač pol ure prej spat, ne? A veš, pa
1: ajde,
0: ravno do vikenda prišel, ja, do neke normalne ure spanja, ne? A veš, drugač pa če imate vi kak drugačen na svet za roškarja, lej, ki ga čaka res velik izziv naslednji teden, vsak dan se bo mogel v petih zjutri ostati, nič pet, ena, 300, vse je dobrodošlo.
1: Da se to še vedno ostalo, da vsako dan v petih nič kasneje? Kaj pa če bi malo kasneje začeli?
0: Kdaj, recimo, ob osmih?
1: Osmih.
0: Pa so že vsi praktično oren košihcu, ne?
1: Dvomim, da se mi da pomagati, ker jaz nočna ptica, ampak gledaj, zaprobat je 0-5-1-300-300.
2: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Bo dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
4: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
7: Lakikido.
8: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje... Kaj narobe?
9: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
12: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
11: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
12: Poiščite svojo novo najljubša torbica.
13: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
14: Presenetljivo poceni. Dipo.
15: Kia. Največ avta za vaš denar.
16: Veliko zniženje s popusti do 50%.
17: Pri Deichmannu.
16: V akciji več kot 400 artiklov.
17: Pri Deichmannu.
16: Največ dobiš
17: pri Deichmannu.
18: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
19: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
3: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
13: Pri Tuške Šenkeri dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tusc.si. Tuške Šenkeri, vaš partner v poslu.
6: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
5: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
5: Ti.
10: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Sveže.

0: izrazih.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
0: Kopija Nova, pika si.
1: Že 30 let.
2: Znala malo bi vreme brala.
3: Ja, sred vročinskega vala smo, tako da lahko ugibate, kako je.
2: Vroče.
3: Tjah, res je. In tako bo ostalo vse do srede. Sicer sreda bo tudi sprva še vroča in vse, pa se bo pa malo hladil zaradi tega, ker bo prinesli neke nevihte. So pa možne tudi kake vročinske nevihte danes in jutri. Temperature pa vse do 38 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Poglejmo ceste.
6: Lepo popoldanski pozdrav. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, štajerska avtocesta v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, severna ljubljanska obvoznica smer Domžale od Novih Jarš proti razcepu za Dobrova, južna obvoznica smer Kozarje med priključkoma Rudnik in Center, pa na cestah Celje Laško na Polulah v obe smeri, Tomačevo Črnuče in vseh ostalih popoldanskih znanih. Zaprta je cesta Soteska Črmošnice Črnomelj v Črmošnicah. Zgodila se je prometna nesreča. Še ena prometna nesreča pa promet ovira v Nemčevcih pri Murski Soboti. Pričakujte zastoje. Nič 80 22 55, če tudi vas na poti še kaj zmoti. Srečno.
2: A je karte imamo za Johna Legenda, dobiš jih tako, da pošleš SMS besedo koncert na, in podatki s svojimi na nič 5300. To pa takrat, ko slišiš pesem Johna Legenda All of Me, to se lahko zgodi kadarkoli v današnjem šovu domov do šestih. Zala, se tebi kaj svita? Kdaj bi naj to bilo?
3: Jaz bom rekla sam, da bajeda ni več dalč stran.
2: A, da ni več dalč stran, dobro. Jaz sem tebi verjel na besedo, Valdo.

0: Hvala lepa za vse SMS-e, kaj pa zdaj naredimo zala z njimi?
1: Ja, čez dobro uro bo nekdo žreban, ne?
2: Jej! Radio 1. Več dobre glasbe. Radio 1.

0: Tu Smith in Hozier, čas je za zjutro na Kroniko. Veronika Val bo boje vročinskih malo mimo. Kaj ti v resnici misliš o tem?
1: Ja, za stopinjo boljš.
0: Oh.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po napovedih vremenoslovcev smo zdaj le preplavali vrh vročinskega vala. Povzročil nekaj nevšečnosti. Jure Bidone prestrege v klicu sili. Jure, kaj se dogaja?
3: Ja, ne vem točno. S komandirjem Brunom Dogo se zdaj bližava kraju neljubega dogodka. Zakaj sploh gre, komandir? Menda dokaj nenavaden pripetljaj, ne?
4: Ja, ni logično, da pomisliš, če takole sonce žge, pol tudi voda hiter hlapi. A ne, a je logično?
3: Je, ja. Kam pa greva?
4: Ja, se sva čist bliz, tam ne zadej, čist ja, komun. Ja, no, pa smo upozarjali, da je treba računati tudi na to, da bo hlapel, a ne?
3: Ja, ampak kaj to hlapenje, ja, kaj?
4: Evo ga, evo ga, Čučnik je že tamle. Aha. Čučnik, zdravo, pozdravi.
5: Ja, zdravo, komandir, zdravo. Ja.
4: Ja, kje je?
5: Ja, tamle dol leži, ne? Čist na suhem je vstal in...
4: Vidim, ja, ja, daj stopno tja.
5: Ja, preblis obale, ne, v plitvini je plavo, verjeten pa je...
4: Ja, kaj pa druzga, ja. Ne?
5: Ja, ne vem, mislim, verjeten so ga kakšni polški zamotali ali pa rakci, kaj pa vem, ne, mislim... Ga je pa presenetel zdajki, sigurno.
4: Ja, voda mu je sklapela, ja. Mater, čist je nasedil.
5: Ja, cel je nasuham, lejte.
4: Ja, a pa je dal kakšen glas od sebe.
5: Ja, nekaj je, sam jaz ga čist nič ne razumem, ali?
4: Ja, čakaj, čakaj. Alo, komandir Doga, a lahko govorite?
6: Govorite, komandir.
4: Prosim?
5: A vidite?
6: Što sem?
4: Ja, nimam pojma, kaj vred povedal.
5: To sej, pa še ronček ima v ustih, ne?
4: Ja, kaj smo zdaj?
5: Ja, koliko časa pa mislite, komandir, da bo ta plat zdrži na kopnem takole?
4: Ja, kaj pa vem?
5: Ja, po mojem najbolj, da ga temle v Tolmun nazaj zarinemo, pa je, ne?
4: Dajmo, ja, pa čim dle, v ta globoko, da ne bo spet nasedl.
5: Ja, kaj pa če bi ga na Horuk noter vrgal, na, veste, čim dle od obale, ne?
4: Dajmo, ja, Bidona boste mal prijel tamle za noge, prosim.
3: Ja, seveda, dajmo, ja.
4: Dajmo, ja, dajmo. Ga, pa na
3: štiri.
4: Dajmo, ena. Evo ga.
5: Ja, mater, dobro smo ga zabrisali, ne?
3: Ja, lepo je na dnu, ja.
4: Čisto na dnu je, ja. Noč, Jure, hvala za pomoč, tole smo rešili.
3: Ja, z veseljem, seveda.
5: Ja, si pomava pa itak še enega na turista zarešati, ker se je na skalo zapeku, a veste da...
4: Špohtel vzem te.
5: Špohtel pa polno za jajčka bova sabo vzela, ne, komandir?
3: No,
5: A ne?
4: Ja.
3: Veronika, za vse potapljače, ki se potapljajo v plitvini, bo na mesto opozorilo, naj bodo pozorni na hitro izklapevanje vode. Lahko obtičijo na suhem.
1: Hvala, Jure.
3: Ja.
1: Pazite na se in držite se sence. Poslušali ste zjutranjo Kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja Kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: Tole vzemte.
5: Kaj?
4: Bo prec boljš.
5: Onitek.
4: Onitek, ja.
7: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.

0: stara klasika z konca 90-ih. Someone Loves You Honey, Latricia McNeil na Radio 1. Katera je bila tvoja najboljša stvar, ki se ti je zgodila minuli vikend? O ponedeljkih se v šovu domov vedno namensko pogovarjamo samo o lepih stvareh, negativne pa ignoriramo. Tudi če je bila kaka brezvezna mest, ali pa če je bil kak maček, ki je fejs mjavkal, ali pa se kdo s kom skregal, pustimo za to. Lepe stvari se spominjamo. Sanja?
1: Ko sem imela mir ob drevici lepo, da je bila moja najstvar, zato ker me vsi nekaj rabijo, vsi me samo motijo, pa delam socialno mrežo na svojem profilu Facebook strani in mi je bilo prav fajn, ko je malo veter pihal in ni bilo nobenega zunaj, ker se vsi tega bojijo, ker se je napravljalo k nevihti in mi je bilo top.
2: Laki je malo nervozan. Smiri se. Ajde, šetajmo.
3: Ne brinite, puška je zakočena.

0: Ač Mega Mova, najveće balkanske serije, kultni filmi, televizija uživo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Move, nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV uživo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Radio 1 Portorož.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Draga Olašegula, v novicah v Buri lahko pričakujemo sledeče.
1: Od tragedije v Nemčiji do nevarne vročine po Evropi in pri nas.
2: 3 mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
0: Ura je 4, čas je za novice ob 4.
2: Uživo na

0: Jutra.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šekula. Sever Nemčije pretresa streljanje v mestu Štade. Po poročanju lokalnih medijev je v bližini mladinskega centra odjeknilo več strelov, pri čemer naj bi umrlo 5 ljudi. Vsi naj bi bili odrasli, več je ranjenih. Policija je osumljenca že prijela in nevarnosti za prebivalce ni več. Motiv za napad pa za zdaj še ni znan. Evropa in Balkan pa sta tudi danes v primežu hude vročine. V večjem delu celine temperature segajo čez 35 stopinj, na Balkanu pa so ponekod že pri 40. Vročinski val je prizadel več kot 100 milijonov ljudi, ki so trenutno na območju Evrope, oblasti pa opozarjajo tudi na povečano nevarnost požarov na prostem. Na Hrvaškem, v Bosni in tudi v Albaniji so izdali rdeča opozorila zaradi ekstremne vročine. Najhuje pri nas je trenutno na Primorskem. V Novi Gorici so danes že izmerili 39 stopinj. Podobno visoke temperature beležijo tudi v Podnanosu. Zaradi velike toplotne obremenitve je za velik del države do sredine tedna izdano rdeče opozorilo, kar pomeni nevarne razmere za zdravje. Strokovnjaki ob tem opozarjajo na povečano tveganje za vročinsko izčrpanost in poslabšanje kroničnih bolezni, še posebej pri starejših, otrocih in tudi delavcih na prostem.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Zala, mala bi ti vročinsko vreme brala?
4: Ja, kot je že rečeno, 39 v Novi Gorici, ne? Oh, ja, wow. Ja, Ankaran 32, Maribor 33, Hoče 34, Celje, Ljubljana 35, Vinica 36, Ajdovščina 37 stopinj. Trenutna temperatura je jutro tudi tam nekje. Goriška, Vipavska dolina okoli 38. Vroče je, vroče bo vse do srede. Tudi sreda še vroča, ampak mogoče malenkost manj po nevihti, ki nas bo pričakala popoldan. Drugač pa ni pa izključena kakšna vročinska nevihta že danes in jutri.

0: Poglejmo ceste.
1: Dobrodošli, tu smo, da si pomagamo in hvala za vse klice. Zastoji so na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, štajerska avtocesta v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konice, torej proti Mariboru, na ljubljanski severni obvoznici smer Domžale od Novih Jarš proti razcepu za Dobrova, južna obvoznica smer Kozarje med priključkoma Rudnik in Center, pa na cesti Celje Laško na Polulah v obe smeri in vseh ostalih popoldanskih znanjih. Zaprta še vedno cesta Soteska Črmošnica Črnomelj v Črmošnicah, prometna nesreča razlog, obvoz je na Uršna sela, pravite, in pa prometna nesreča še v Nemčevcih pri Murski Soboti, tam tudi nekaj gneče. Še modrin tudi v Murski Soboti so na industrijski pri Millerju in pa na stojalu v Križah pri Tržiču pri bivši tovarni Rok. Srečno pot!
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem.
5: La la la la la.
4: S Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
6: Dan sem pripravljena.
7: Eha, to si rekla tudi včeraj.
0: Poslušalec Marko se oglasil, pravi, da so šli v petek na morje in da so se stvari zakomplicirali. Zgodila se vam je incident v petek, ki je meni osebno en hujših incidentov, kar bi se mi lahko zgodil, ker se vam je nekaj pokvarilo v zelo neprimernem momentu. Povej, prosim, kaj je bilo?
8: Ja, več stvari šlo na robe. Med drugim klima se je pokvarila, če to misliš.
0: Ja, to mislim, ja. A še bilo kaj drugega na robe? No. Meni je to že velik problem.
8: Ja, ne, neč tašnega, to je bilo najhujšče. Ampak če je to najhujšče, da prebeti.
0: Ja, okej. Okay. Na katerem delu poti, na poti proti morju, se klima crkla v avto?
8: Kmalo ni brezo, da smo ugotovili, da ne delat, kako bi morala.
0: Jo, veš, meni je že crkla klima in fora tem, da najprej se ti zdi, da še vedno isto piha.
5: Ja, ampak piha
0: zaznavaš, da ne piha več prav. In potem študiraš, kaj te zona robe? In vklapaš in pa viš, klima je crkla.
5: Fino, pa je bila še pa pestra pot, glede na to, da je v zoni 38.
0: Pa petek je bil sploh, ga je hitra žgala.
8: Nekaj ni bila pestra, le to je bil spomin na stare čase, ko smo se vozili še brez kiri.
0: Jo, mi smo imeli fička in vem, kak je bilo. Pa smo imeli zastavo 128, dečo?
5: Ja.
0: Zala ti še ne podošli.
5: Ne, kako je, ko klima ne dela.
0: Da, te lahko prašam, ti šel si na morje, ti, tvoja draga pa dva otroka, ne? Kdo je bil najbolj sitn, ker klima ni delalo, 2-4?
8: Ja, to pa mislim, da sploh ne rabeš
4: Šel domov.
3: In še več dobre glasbe.
4: Šel domov.
3: In še več dobre glasbe.

0: Danes smo na Ptuju zvonili na ključnim ljudem doma ali po službi in preverili, če poslušajo Radio 1. In če vas zalotimo, da ga poslušate, smo mi zelo veseli in pol vam damo darilne poletne pakete.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Med drugim je paket danes pobrala tudi Jolanda.
3: Najlepše se zahvaljujem Termam Čatež za darilo in pa rekla bi hvala Radio 1, najboljši ste.
4: Ja, dragaci, jutri selimo v slovensko prestolnico čokolade. Domačini pravijo Radolca. Nekaj tazga, jaz sem prav rekla.
0: Ja, ne, jaz ne upam popravljati, no, ker potem se bom zavedla Gorencem. No.
4: Ja. Jutri bote Radolca. Tam pripravljeni. Radolca. Uradolca gremo, a?
0: Dajerca sva tukaj, oprostite, ja. Ne bi tjeznjena, no, mama pa furada Gorence posežem.
4: SMS nič 51300, tvoji podatki dobišeš še, torej kraj, Radolca, kakorkoli.
0: Ne zapletajmo se.
4: Drugač med drugim v paketu dobiš tudi tale, Bonca Terme Čatež, ne? In glede na to, da je zuni 38 stopin in glede na to, da so vsi bazeni polni in da je voda tudi kar topla,
0: fajn
4: vsaj nekaj, da te ohladi.
0: Fajn bo prav prišlo. Prijavi se 051 300 300, hvala lepa.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!

0: To je John Parr, Instant Elmo's Fire, 16.4. Draga naša mala Zala iz Stratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru, je na praksi že like, 3 leta.
1: Ja, majke mi je, res je.
0: Je pripravila svojo čudovito rubriko NNDD, najbolj neuporabno dejstvo dneva.
1: Samo da ni neuporabno tokrat, tako okay. Mislim,
0: bova presadila kmalo.
1: Ja, zunanje temperature so zelo visoke, ne, in zato bova mal rekla eno na to okay. temo. In sicer določiš jih lahko precej natančno, ker s poslušanjem čiričkov.
0: Oprosti, kaj? Misliš kržato?
1: Čiričkov pač, čirički. Naravni termometer so. Zakaj? Kako? Prešteješ, kukrat čiriček za čvrči, za to naredi v 15 sekundah, pa pa dodaš še 37, prišteješ in potem dobiš dokaj natančno temperaturo v stopinjah Fahrenheitov.
0: Kak te naj štejem? Kolikrat čiriček za čirička?
1: Ja, štej, sej poslušaš ga, ne?
0: Kako pa to šteješ? Povej mi, pozdaj mi njegov zvok.
1: 1, 2, 3, 4, 5, tako šteješ, ne?
0: Se pravi, kolikrat on minuti za, v 15 sekundah za čiriča? Dodaš 37 in dobiš Fahrenheit.
1: Ja.
0: Kako se pa Fahrenheit v temperaturo preračuna našo? Stopinsko?
1: Minus 32 krat 5 delja na 9. Mislim, to sem to pravda.
0: Kaj si ti nor, kako eni stvari sem zvedel v kratkem času, pa se z njimi nimam kaj početi.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja, seveda, za svoje moramo poskrbeti.
4: Aha.
3: No, evo, pa smo zdaj. Ja, materke, daj pa jo hitr čez, čez trg Dunjpe.
4: Ja, čim prej, res nabijati.
3: Ja, kar stopa, ja, grozno.
4: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tam lepo dlipo, so že.
3: Ja, mater, ja, kdo pa
4: hli? Ja, ne vem.
3: To pa niso naši.
4: Ne,
3: dobro dan. Oj, živo, se lahko samo stislite, sam mi dobi še...
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, in nikamor ne gremo letos.
3: No, pridite sam, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
3: A, tole vzemte.
5: Kaj?
3: Bo prec boljš.
5: Onitek.
3: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: V ulici sem glavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber Žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si. Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
6: Ste že poizkusili tuno marucela?
5: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
6: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
5: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučiti.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Dio 1.
11: Več dobre glas.

0: Meso za picnic brez pardona, more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
2: Anton, vem, dobro jem.
3: Zala, zakaj zamujaš?
4: Ja, ej! Ej!
3: Okay, okay.
4: Se vem, da bi nikrat, ampak to
3: je
4: krati pa nisem bila.
3: Zdaj sem jasno zamudil do pešalke mize. Ja. Izvolite, blata kolegica.
4: Drgač večinoma jasno, pa zelo vroče še dva dni zdaj. No, mislim, se vroče poskus, sem pa bo malo manj. Drgač ni izključena kakšna vročinska nevihta danes, prav tako jutrine, temperature pa vse do 38 stopin.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Poglejmo ceste.
6: Lepo zdrav. Zastoji so še vedno na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na štajerski avtocesti pa v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprta ostaja cesta Soteska Črmošnica Črnomelj v Črmošnicah zaradi prometne nesreče. Obvoz je še vedno na Uršna sela in pa radar v Murski Soboti na Industrijski pri Millerju. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbir. Srečno.
3: Samo še opozorilo, vsi, ki ste se prijavili za karte za Johna Legenda v Pulski areni, ki bo to soboto 4. julija, prosim, imejte telefone odsedene. Torej vse skensite. Ja, veš, kaj sem razmišljal, kaj nas proti od zaseden telefon, odseden, ni?
4: Fraj, ne?
3: Vred, kako bi pa lepše rekla to? Če, kaj nas proti od zaseden telefon?
4: Prost.
3: Odseden. Odseden.
4: Wow.
5: Šov domov, Radio Ena. In še več dobre glasbe.
7: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Dame in gospodje, iz zaupnih virov smo izvedeli, da bi fan z imenom Matevž nekaj rad.
1: V službi,
2: doma
1: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
2: Samo na Radio 1.
0: Tukaj je Zala Roškar. Slišala sva, da ve, hočeš pelat nekoga nekam.
3: Ja, res je.
0: Kdo pa si ti, povej mi malo več ozadje tega, da bomo razumeli tvojo željo.
3: Ja, ženo, gremo za vikend v Istro. Si malo spočijemo živčke od otrok, od službe. Nam bo prav prišel en vdih, odmislimo na vse.
0: Kje pa bo ta otroke pustila?
3: O, otroci bo v starih starših. Tam so zelo radi. Tako da ima nič ne bo manjkalo.
0: Oh. Vija bo to pa imela mir.
3: Upam, da.
0: In zdaj bi ti rad lepo v soboto začer to še dodatno, kako se ti mu reče, začinil te, ta mir.
3: Tako.
4: Piko na ibi bi dodal.
3: Točno to, da mogoče malo ne bo mira.
0: Tako, ta, ta, ta, ne tak miren koncert je ušpelo, da potem po koncertu ne bo mira. Prodano, dobil si karti, čestitamo.
3: Red, wow. Oh, hvala lepa, neverjetno.
4: Edinsten ambijent Puske Arena, ne? 4. julija 2026, zdaj za romantičen večer bo pa poskrbel eden in edini, John Legend.
0: No, bo pa, pa še naš kolega poskrbel za romantičen
4: no,
0: večer.
4: No, tis bo pa živiče.
3: Tako, ali pa žena, ali pa oba.
0: Ali pa žena.
1: Šov domov, tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
2: In več dobre glasbe.

0: ponedeljkih imamo v šovu doma eno tradicijo, ki smo se jo dobesedno sami izmislili, in sicer pogovarjamo se o lepih stvareh, ki so se zgodile čez vikend, ker smo prebrali nek znanstveni članek, ki pravi, da se potem podaljša učinek vikenda. To ni res. Mi tega nismo prebrali, ampak ful radi rečemo, da je tako. Oziroma, mi se to lažimo, da je tako. Nadja?
1: Na Jezersko sem šla na vse zgodaj zjutraj, zakaj? Ker je v dolini bilo blazno vroče. Vse te dni sem pač rakava bolnica in iščem mirne kotičke. In me je hčerka, pa moja nečakinja iz Nemčije, smo se odpravili na Jezersko in bilo je fantastično. Je bilo sicer gor, rečemo, ko smo zjutraj prišli 24 stopinj, ampak ne občutiš, veliko je sence, noge daš lepo v jezero in uživaš.
2: Dvojna doza zabave. Poti domov.
3: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
4: Čevapi?
3: Tudi, še bolj pa bolji život.
4: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dosti citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
2: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
5: Pošli odgovor s podatki na 051 300 300.
2: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
5: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
2: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Radio 1 Portorož.
6: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
7: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo pomlad poletje 2026.
6: A samo do 30. junija.
7: Manufaktura, Ševljarska ulica 8 v Kopru, kjer je dober nakup pravilo.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Adria Merkur Koper.
11: Nadomestni deli za osebna in komercialna vozila, akumulatorji, zavore, gume, označevalne table in ostala avtooprema.
10: Adria Merkur Koper. Vedno odprt za vas. Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
12: GB Leasing.
13: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
14: Au, pazi!
13: Ali pa tako.
15: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli.

0: V informativnem sklopu, ki bo sedaj v petih, pa Ula pripravljate novičari kaj?
1: Ja, še kakšno o vročini in tudi sploh o nevarnostih. Kras se suši, nevarnost požarov pa hitro narašča.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
3: V Bags & More in Office & More
2: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
3: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za nevrjetni 19,99 evra.
2: In to še ni vse.
3: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice

0: 50%.
1: Več na go2school.com, v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
2: Čas je za novice o petih.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo vas pozdravljam tudi v La Šegula. Na Krasu se nevarnost požarov hitro povečuje zaradi dolgotrajne suše in vročine. Kraške občine, Sežana, Komen, Divača in Hrpelje Kozina skupaj z upravo za zaščito in reševanje razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti, ki bi lahko začela veljati že v prihodnjih dneh. Rastlinje je močno izsušeno, zato se povečuje tveganje za nastanek požarov. Doslej sicer še nobena občina ni uradno razglasila velike ali zelo velike ogroženosti. Oblasti ob tem pripravljajo tudi dodatne preventivne ukrepe in opozorila za prebivalce. V praksi to pomeni predvsem prepoved ognja v naravi, od kresov do sežiganja vrtnih odpadkov, hkrati pa bi se ukrepil nadzor gasilcev in drugih služb na terenu. Evropo sicer pesti izjemen vročinski val, ki po navedbah znanstvenikov sodi med najhujše doslej. Žal pa ima vročina tudi tragične posledice. Na Cipru sta v pregretem avtu umrla dva otroka. Na Poljskem pa sta zaradi posledic vročine umrla kolesarja. V večjem delu celine temperature presegajo 35 stopinj, izpostavljenih pa je več kot 100 milijonov ljudi. V več državah se zaradi peklenske vročine že pregrevajo tudi železniški tiri. Ameriška 96-letna TikTok zvezdnica pa se je zapletla v spor z domom za starejše. Gre za Lilian Dronjak, ki je prejela opozorilo, da bi jo lahko izselili, če ne bo nehala prirejati nočnih partijev z alkoholom. Ampak babica se ne da, ker za bivanje plačuje visoko ceno, pravi, da se ne namerava odpovedati zabavi niti pri 96 letih.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Zala, mala bi ti...
7: Kaj? Vreme brala?
2: Uh-huh.
7: Ja, lahko povem, da je pač vročina, da popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta, prav tako jutri, nič drugače, pol v sredo. Pol se pa zna malenkost ohladiti, no, mislim, ne bomo več v rdečih temperaturah. Drugač trenutno Lipica 32, Maribor 33, Koper, Majšperk 34, Žalec, Straža 35, Ljubljana, Litija 36, Semič 37, drugače je bilo pa danes v Novi Goriči že tudi 39.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Poglejmo ceste.
9: Lepo zdrav. Zastoji so še vedno na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na štajerski avtocesti pa v smeri Celja med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti soteska Črmošnice Črnomelj. V Črmošnicah cesta je odprta in normalno prevozna. O polnoči pa se bo bencin podražil malenkostno, dizel in kurilno olje pa se bosta malenkostno pocenila. Evo, toliko, če ste preslišali. Drugače pa, če bo še kakšna sprememba, nič 80, 22, 55, srečno na poti.
10: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
11: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
12: Anton, vem, dobro jem.
13: S Robertom Roškovjem in Zalo Perlič.
14: A ja, sam da razjasnimo, danes bo brezna pa.
15: A, pa boš bolj ti danes.
2: Kdor...
7: zadnji smeje se najslabši Drkaj se pa mi dva zrašujemo. Pondelk se liva v jutrenji program Radia 1 in njemu to predstavlja...
2: No.
7: Tej bo reči, da rahlo večji izziv kot men, ne?
2: Zdaj, glih najlažje mi to, no.
7: Ja, pač ostajanje o petih zjutri mu ne diši, ne? Tako da, prej smo vas prosili za nasvet. Metka, kaj mu svetuješ ti?
16: Ja, lahko mu posodim svojega 10-mesečnega sina, pa se bo zbudil še prej kot petih zjutri. Tam navadi se bo mogel previt, pa jaz mu dajem.
2: Ne vem, če bi bilo to pametno.
7: Ne. I've seen the sun. Go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Zdaj problem je v tem, da je bila naša mlada praktikantka v soboto na poroki in je bilo tam cel kup incidentov. Zdaj, nič
1: incidentov,
0: od njih...
1: ful je bilo lepo na poroki.
0: Ne, ja, so da je bilo lepo. Pač...
1: je bilo pa zabavno.
0: Eni so se ga malo nacukali, no in zdaj Zala ne sme govoriti o tem, ker imajo take službe, da se to ne sme povedati.
1: Ja.
0: Lahko karkoli zanimivo, kaj pol poveš, no? Ste imeli breskvica na meniju?
1: Kva? Ja.
0: Kaj?
1: Ne, kaj?
0: Kaj?
1: V glavnem, rekla bom sam tako, da je nekdo mogel nekaj povedati in se mu je malo zapletalo in je bilo treba pred tem urigirati.
0: A ste mu dali za jest?
1: Ja.
0: Pa je pomagalo?
1: Sitek z mukami, zaradi tega, ker jaz nisem lačna, jaz ne morem jest.
2: kaj smo že v pravem kraju?
3: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
2: Obrni, ta je naš.
4: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
5: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
4: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
8: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Kia. Največ avta za vaš denar.
12: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
13: Smagaj, smagaj, smagaj!
14: Like a Bosch.
13: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
15: Kupijem nova.si.
16: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
17: Vse za šolo v paketu.
18: Kupijem nova.si.
19: Že 30 let.
20: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
21: Če še zmer delaš iste finančne napake,
22: pol
21: jih boš delal do konca življenja.
23: Morgan Housel ti pove, zakaj.
21: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
24: Več dobre glasbe.
25: Radio 1.

0: Meso za picnic brez pardona, more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
2: Anton, vem, dobro jem.
3: Poglejmo vremenske zadeve.
4: Še v klop, hvala lepa.
3: Ja,
4: nič po noči in jutra večinoma jasno in zelo vroče, jutra popoldan spet možna kaka vročinska nevihta, temperature pa med 30 pa 35, na Primorskem do 37. Ampak le, v sredo pa pravijo, da se bo malo skladili.
3: Dobro.
5: Aha. Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharč. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: Poglejmo prometne zadeve.
6: Dobrodošli. Zastoji na Dolenjski avtocesti so proti Ljubljani med priključkoma Bičin in Valčna Gorica. Tam se zamudite dodatnih 20 do 30 minut. Na Štajerski avtocesti pa proti Celju med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in nekaj gneče več proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Prometna nesreča pa se je na novo zgodila na cesti Veliko Mraševo Crklje ob Krki. Vozilo je tam v jarku, promet je oviran. In pa radar, Željko pravi, bel kedi pred Pečico na ravnini, če greste izpod Plata proti Poljčanam. Srečno in varno pot še naprej.
3: Tukaj imamo Zalo, ki je skozi premalo toplo, pa bi rada, da bi bilo še bolj toplo. Tu imamo mene, ko mu je vedno preveč toplo. In ja, Zali, je v redu, da je klima ogasena, jaz se rad vklopim. In...
4: Ja, zaradi tega, ker ti jo našopaš in pa tle piha.
3: Jaz se našopam, to je res. Kak se pa hladite tisti brez klime?
6: Se strinjam.
3: Še vedno mi je fascinantno to, da je 3/4 Slovencev mimo grede. Nima klime doma, kar povem, da se morate hladiti na svoje načine. Kako pa se, draga Metka?
7: Ja, mi se hladimo z ventilatorjem. Imamo pa pod rešno najemno stanovanje, kar je še hujše, je še bolj vroče. Tako da klima ali ventilatorji, meni že tretji dan imam tako migreno, da komaj gledam. Sicer je zdaj partner dal na okna po nasvetu našega prijatelja in dal tako folijo. Ali folijo. Tak, da zdaj je malo boljše. Zaenkrat pomaga, ni čist mrzlo, kot kar bi bilo s klimo, ampak je vzdržno, bolj kot prej, ko so bili sami ventilatorji.
5: Show domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: tvoje popolno poletje.
1: Ker je toplo, ker lahko gremo na dopust.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na človeku.

0: Tu je bil danes na tapeti, mi smo že čez vikend napovedali, da bomo štartali danes na Ptuju z novo poletno akcijo.
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
0: Ker bomo preverjali, ali doma oziroma v službi poslušaš Radio 1 in povedali smo, da bomo danes to počeli na Ptuju. Povedali smo tudi, da se lahko prijaviš na 051 300 300 s svojimi podatki. S tem pa si poveča šanso, da pridemo direktno k tebi. Danes je darilni paket recimo prejela tudi Vesna, ki je poslušala Radio 1.
3: Sem Vesna iz Ptuja, zahvaljujem se Radio 1, Loteriji Slovenije za srečko in Nutriolabu za sadne kašice.
0: Recimo, če imaš frizerski salon ali pa delaš v baru, kjer cel čas poslušate Radio 1, zakaj še ne bi vnovčili tega? Da ga note za stojn poslušali. Prijaviš se, nastaviš na enko in počakaj, da ti pridemo obiskat s paketom. Zala, kaj vse noter?
4: Drugače dnevna stopnica za Terme Čatež, pa Nutrino Lab sadne kaše in pa še darilna srečka zlata. Loterije Slovenije seveda, drugače je na njej možnost dobiti 250 000 €. Lahko jo pa kupiš, no, če ne dobiš paketa, na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije, pa na večjih bencinskih servisih, poštah in trafikah. Drugače se pa mi jutri s Temlem selimo na Gorenjsko, nas smo bili na Ptuju, ne? V slovensko prestolnico čokolade, torej v Radovljico. Tako da nikoli ne veš, kdaj se ti prikažemo, mogoče ravno na tvojem pragu. Zato se ti skozi splača poslušati Radio 1, ker pač bojo tvoji poletni paketi, ne? A je, če si pa še hočeš za to povečati možnost, pa tako si že ti prej rekel, nič 5 na 300 300 se lepo parjal.
0: Hvala lepa.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 000 €. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Sveže na Radio 1.
6: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio 1.

0: Žan in Ari, Mars in Venera, 15 je pred šesto, ob ponedeljki se šel domov pogovarjam o najlepših stvarih, ki so se nam zgodile čez vikend. Oto, povej, kaj je bilo tebi strašno fajn?
1: Ko smo šli v Gardaland, pa v Italiji, ko smo se kopali v Gardskem jezeru, ko je mami imela 40 let, to je bilo najboljš. Zdaj se srečno vozimo domov, kaj bomo doma?
0: To, srečno. Jaz, oprostite, ampak ko se spomnim na poletne mesece, pa na vročino, pa na Gardaland, pomislim na to, da moš uro pa počakati do vrsti, da priješ na atrakcijo.
2: Pa kaj lahko nehaš se s svojimi?
0: Jaz sem da to najprej pomislil zdaj, ker vem, da ful dolgo čakaš za zelo malo užitka. Veš, kaj mislim, pa je fertik v 15 sekundah.
2: Ne uničuj san, otroko.
0: Tomaš, kaj bo danes v King večero?
3: Glasbeni gostje Jack Black Diamond pridejo postaviti nov komad, dober ponedeljek, ko zbiramo dobre ponedeljkove zgodbe in pa dve vstopnici za party vlak za žuro Laško imamo.
0: Ja, pokaj se ti nori. To ni da nino.
4: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.
5: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
6: Klima?
7: Valovi? Mrzla pijača?
5: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radio

0: Enkino Superpulitje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
0: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Radio 1 Portorož.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Šestjem, lep pozdrav.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. V ozadju političnega dogajanja v Ljubljani se znova zaostruje razprava o parlamentarnih preiskavah. Opozicija opozarja, da naj bi koalicija z različnimi postopkovnimi manevri poskušala preprečiti ustanovitev preiskave o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank, medtem ko koaliciji poudarjajo, da gre za spoštovanje pravil in možnosti, da o tem odločijo vsi poslanci. Končna odločitev o dnevnem redu izredne seje bo padla jutri, izid pa ostaja odprt. V Seči pa se je včeraj zjutraj

0: Prezgodil redek in žalosten prizor. Na obali so našli nasedlega delfina, ki je bil v zelo slabem zdravstvenem stanju. Mimoidoči in strokovnjaki društva Morigenos so mu do zadnjega pomagali, ga ohranjali pri življenju in spremljali njegove vitalne znake, vendar je delfinka kljub vsemu poginila v naročju reševalne ekipe. Gre za prvi tak primer v Sloveniji v zadnjih 25 letih. Če naletite na nasedlega delfina, ga ne poskušajte potiskati nazaj v morje, pač pa tako takoj obvestite strokovnjake. Bencin bo od polnoči malenkost dražji, dizel pa nekoliko cenejši. Za poln 50-litrski tank to pomeni približno 35 centov več pri bencinu, pri dizlu pa okoli 10 centov manj. Razlika je torej majhna, a vozniki jo bomo na črpalkah vseeno opazili.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Jutri popovdne bo nastala kakšna vročinska nevihta, sicer pa do jutrišnjega popovdneva večinoma jasno in zelo vročo, 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Do vključno srede, konkretno bo kurlo, najbolj izrazito na Primorskem, na jugozahodu države in v večjih mestih. Trenutne temperature pa tako, 30 Vrtojba, 33 Maribor in Hajdina, 35 Polzela, Vrhnika, Kostanjevica na Krki, Ljubljana in Črnomelj, 36 Portorož.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično.

0: Borut Andrejaš, izvoli.
1: Dobrodošli, bom začel kar z vremensko. Prosim, vzemite na znanje, da na širšem območju Unca močno dežuje. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, tam so krajevno prisotna tudi neurja in predvsem ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. Zastoji pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Pot se vam podaljša tam nekje za 20 minut. Na Štajerski avtocesti pa gneča krajša, a je proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Prometna nesreča pa je ovirala promet na zadnje na cesti veliko Mraše v Cerkli ob Krki, če posledic že niso odstranili. Željko pa dodaja Belkedi, radar namreč pred Pečico na ravnini iz smeri Podplata proti Polčanam. Bom še enkrat ponovil, vzemite na znanje, na širšem območju Unca močno dežuje, krajevno neurje, prilagodite hitrost, držite varnostno razdaljo in ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. Srečno pot!
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem.
3: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
4: In Gustinčič in Klepač.
0: Lep pozdrav, dobro ponedeljek vsem.
5: Dobrodošli, lepo, da smo tudi danes skupaj.
0: Evo ga, vozni red za danes. V studio pridijo iz leta v leto boljši, odlični Jet Black Diamonds. Čez pol ure bodo v živo tudi na Radio 1 TV.
5: A potem danes bova še zadnjič v tej radijski sezoni iskala dobre ponedeljkove zgodbe. Tako da dejte malo razmisli, čez par minut bomo odprli linije, kaj se vam je zgodilo dobrega od trenutka, ko ste odprli oči, pa do zdaj.
0: Tako, tudi danes nekaj svetovnih zanimivosti o nogometu, z malo manj nogometa.
5: In pa imava, opa, to sem že povedal prej, dve vstopnice za party vlak in žur v Laškem, torej za festival Laško pivo in cvetje.
0: In vse, kar morate narediti, je, da nadaljujete pesem enega od izvajalcev, ki bodo letos na pivo in cvetju in danes večer bo to ena od Kreslina. Z malo sreče, mega žur in zrihtan prevoz s party vlakom. Torej nič 5-1-300-300 v SMS, sključno besedo Laško.
5: Sicer pa pivo in cvetje, pika si vse informacije.
0: Za vstopnice.
5: Ja.
0: Za nagradno igro pa poslušajte enko.
5: Ja.
4: In še več dobre glasbe.

0: Jet Black Diamond so že tukaj, so že pred studijem, ampak ja, bomo spustili noto čez 15 minut. Mava še precej dela za odrihtat Billy Idol je bil to, to je Radio Era, to je King večer 10.6. Kletar pravi, da imajo šolari že prvi teden počitnic.
1: Tako je, gneče na cesti pravi podobno, se pa dogaja še veliko drugega, pa poglejmo.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri... Gori.
0: Ne, še je pa pripravljenost, mislim, da res že na vrhuncu pri vseh akterih. Predvsem kraške občine, Sežana, Divača, Komen, Hrpelje, Kozina, ter tudi uprava za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišlja o razglasitvi požarne ogroženosti. Ukrepe naj bi sprejeli v prihodnih dneh, ker je suša neizprosna in vsi, ki se potikate po naravi, pa tisti, ki čike mečete skozi okno, dejte tega zdaj ne početi oziroma vsi dejmo prosim paziti.
1: Še en apel, požari so v Sloveniji naredili že veliko in preveč škode in novih si dejansko ne želimo. Tako da res, en majhen dež ne pogasi suše.
0: Tako, predvsem
1: mislim,
0: pa...
1: Ne zadovolji suše.
0: Ja, rekel, predvsem pa ponavadi smo ljudje krivi za to, ne? Ja. Kar se dogaja in zgodi in dejmo prosim paziti.
1: Številka dve, športne drobtinice.
0: Slovenski odbojkari so dokazali, da se lahko kosajo s čisto vsemi na tem svetu, na tem planetu in odlično odigrali tudi na tokratnem turnirju Lige narodov v Stožicah, kjer so izgubili samo na koncu z Italijo in trenutno zasedajo skupno visoko četrto mesto.
1: Potem še šestina finala svetovno nogomet ob 19. juli, odlična tekma Brazilija-Japonska ob 10.30 oziroma 22.30 pa Nemčija-Paragvaj in ob 3. zjutraj Nizozemska-Moroko.
0: In še slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se tudi zasluži velike pohvale na Slovaškem, je odigrala prvo polfinalno tekmo Evropske lige in brez izgubljenega niza premagala domačinke.
1: Čestitke, bravo! In številka ena, druga stopnička je osvojena.
0: Ja. Klepač je spoznal v živo svojega vnuka.
1: Ja, je končno zapršli domov.
0: Ja.
1: Zdaj sem v 5 dni sem se cartov objemal in se nahranil.
0: Pa ne samo ti, gostil si pol
1: vsi sem
0: svoje rodbine.
1: Gardeland smo bili.
0: Ja.
1: Ja, ja, vsi so prišli pogledati.
0: Edino vstopnine niste imeli, ne?
1: Ne, ne.
0: Je bilo pa kot na vlakcu življenja ste bili vsi, tako,
1: ja, lepo,
0: evo ga.
1: Lepo, prijetno bilo, vsi smo ga spoznali, vsi smo ga popestvali, priden je bil, je zdržal,
0: ja,
1: je pravi.
0: A kako je bilo, ko je bilo toliko ljudi okrog njega?
1: A ma so hodili počasi, smo tako razhodili, da niso prišli si naenkrat.
0: A ja, torej ste res imeli zunaj pred vrati kačico?
1: Ja, ja, ja.
0: Počasi, eden za drugim.
1: Ja, ja.
0: Kdo gre naslednji krok?
1: Ne, so se sami lepo organizirali familijo,
0: bravo,
1: tako da je bilo
0: bravo.
1: Lepo. Lepo je držati vnuka v naročju.
0: Naj povemo, da je Klepač 2 tedna zdaj že dedek,
1: ja.
0: In zdaj je čez vikend, torej okrog praznika oziroma do konca tedna prvič videl svojega vnuka.
1: Tako je, vsi pravijo, ali bom, škričijo, nono dedek, se odločati,
0: ja,
1: kako bo, jaz mislil, bom nono.
0: Boš nono, ja.
1: Ne, in ko sem ga prvič ujel v roko,
0: ja,
1: mi spontano sem rekel, o, dedek tukaj, in zdaj sem dedi, ja.
0: Misliš? Ja, kaj pa, če bo ono brno...
1: To je njegov problem, ja, ampak jaz sem rekel, sem se tako predstavil, tako da je cool.
0: Prav, dedi si, ja, rekel, ali dedek?
1: Dedi. Naravno, in tako se pogledam in pogleda me, Ana, hčerka pogleda, oči, nisi nono.
0: Zdaj bom še jaz potočil solzico, Klepač.
1: Seko pilek, ne vem, to mi je prišlo tako spontano, da le, bom videl, kaj bo še rekel. Tako
0: bravo.
1: Da, res, prav, privoščim vsakemu tak občutek.
0: Bravo, čestitke, Klepačko.
1: Ja, hvala.
3: Radio Ena.
2: Več dobre glasbe.

0: Stevie Winwood in Valerie na Enki 21.6. Dober ponedeljek, ala ljudje, na hitro, če se je komu danes kaj dobrega zgodilo, kar dejte malo misli skupaj in napište, dejte nam eno roko, 0513300, da dokažemo, da je tudi današnji začetek tedna lahko optimalen.
1: Tako je, karkoli ste danes na... ste danes na karkoli ponosni, dam par predlogov, niste imeli gneče na cesti, ste že na dopustu, ste šli na sladoled, so vam montirali klimo in ste končno zadihali, ste kupili ventilator ali pa ste imeli doma koga, ki vam je s kartonom od pice pihal in ste se hladili. 051-300-300 SMS.
0: Tako, iščemo namreč vse majhne in velike dobre zgodbe, dejte jih napisati, veljajo pa samo te, ki so se zgodile danes.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
3: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gostinčiču na 051-300-300. Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
6: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
7: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
8: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Kia. Največ avta za vaš denar.
12: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti ob prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine iz Giro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
13: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
14: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
15: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje in banane 99 centov za kilogram. Lidl, splača se.
16: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
17: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
19: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
19: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Pivski večer od 6 do 10.
2: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič. Radio In.
5: Več dobre glasbe.

0: Radio E.
1: Poletje je...
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more,
4: to pa se lahko, ne?
1: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: To so bili Mambiči na Radio 1, 2 minutki čez pol sedmo, v naslednjih dneh še kar konkretna vročina, jutri od 30 do 35, primorska do 37, torej podobno kot danes, oziroma mogoče že kakšno stopinjo več. Jutri bo tudi sončno, bo pa popoldne nastala kakšna vročinska nevihta. V sredo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne pa bodo že začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo vse te plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na primorskem pa bo zvečer zapihala burja in pričakujemo nekaj stopinj manj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut Andrejaš, nekaj imaš napisano z rdečo, to ne pomeni nič dobrega.
2: Ja, res je, vzemite na znanje, da so na širšem območju Postojne in Unca močni nalivi s točo, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo ter nikoli ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, v primeru zastoja pa vedno naredite in držite reševalni pas. In pa zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, se pa zamuda tam krajša. Nič 82 22.55, če bi še vi kaj dodali, svoje poti. Srečno pot.
3: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
4: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. Klepačem in Gustinčičem.
0: In z današnjimi zvezdami večera, v osnovi fantje burje, ampak ne čisto vsi, z nami so Jet Black Diamond. Pozdravljeni!
6: Yeah.
7: Kako ste? Lepo sla jeda.
6: Yeah.
7: In to še
6: v
7: peti.
6: Vroče je v Vipavi in v Ljubljani, tako da se nimamo kam zaskriti.
0: Ok, ampak se poskrijete v vadnico.
6: Je res. Oh, ja.
0: Je tam malo boljše v vadnici, se da dihati.
8: Mi imamo klimo.
0: Ja?
6: In si pomagamo z njo.
0: Ja.
7: Če ne, si postvarite svojo klimo, da je prava. Za ustvarjanje in zdaj ste v aktivnem procesu. Kako je poleti se pripravljati na snemanje albuma? Ponovadi, ne vem, če smo kdaj mi snemali poleti album.
0: Jaz ne vem, po mojem tudi, da
7: mislim,
0: mi ne poleti.
7: Mislim, da smo vadili in da smo šli se pripravljati.
6: Mi smo tudi dejansko prvič, da smo se poleti lotili vsega tega.
7: Ja.
6: In moramo priznati, da je kar mal bolj težje, bi rekel.
7: Je, ne?
6: Ja, mislim, da ta vročina človeka res mal poleni.
0: Ampak tudi po mojem smo z glavami malo odstranjeni, ne? Nismo toliko v igri. Ok, kdaj imate predstavitev albuma?
8: 22. oktober, kino
6: 22.
8: Ne, 21.
0: Oh, dejmo se uspediti za datum, da ne boste en dan zamudili.
7: Okay, gremo še enkrat, 21.
6: je 21.
0: oktober. Okay. To, da imate datum, to je izredno dobra zadeva, ker ponavadi pridejo bendi in rečejo, ja, enkrat jeseni in potem veš, da se to zgodi spomladi. Čakaj, ali pa jeseni naslednje leto.
7: Ampak glede na to, da je 21. 21. oktober 2026.
8: Ja, res.
7: Okay.
0: Okay.
8: Hvala.
0: Dejte mi še to povedati, a glede na to, da se pripravljate torej na izdajo albuma, ne? To pomeni, da se lahko tudi vmes kaj skregate, ampak bo še vedno ostal isti datum in vse to je vse zabezecano zdaj?
6: Ma, skregali smo se že in se še bomo, ampak to mora ostati, no.
0: Dobro.
6: Še smer smo pogladili vse, tako da ja.
7: Predvsem je zakaj, zato ker se karti že prodajo, kje?
6: Na Olai, spletna stran.
7: Okay. Olai.si.
0: Okay. Kino Šiška, torej oktobra. Mi bomo slišali čisto svež singel, 2 tedna mislim, da je zunaj tudi video spot, tako da ostanite z nami. In z nami ostajajo Jet Black Diamonds, Urban in Max. Dejte se nam pridružiti tudi na nadaljevanju, tudi v živo na Radio 1 TV.
4: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.

0: Bibi Rexa in Fateless, New Religion 18 je do 7, Mido sa Klepačem Gustinčič in današnje zvezde večera so Jet Black Diamonds, glavni vokal Urban Koritnik in glavni bobni Max Rozman. Fanti imajo čisto svež singel, zaenkrat smo v redu. Čem je fora tega naslova in komada? Ste v redu ali se trudite biti v redu?
1: Zaenkrat smo. To je bilo, v bistvu, to je bil odgovor na vse neke skeptike, ki so dvomili, a vi boste sploh še kaj izdali ali boste kaj naredili ven z tega benda.
0: Čakaj, ste imeli tako veliko pauzo ali čem je bila fora?
2: To bolj...
0: Kdo se je to spraševal?
1: A mene osebno so vaščani tam v dolini spraševali,
0: ja?
1: Kako je. In sem rekel, glej, zaenkrat smo v redu in smo napisali komad.
0: Zaenkrat smo v redu, ja. Za dvakrat?
3: Bomo pa še videli, ne?
1: Bomo pa še videli,
0: ja.
3: Greste kaj na počitnice?
2: Celo jaz v grem. Ti greš kaj?
1: Jaz zaenkrat nimam še nic planirano.
2: Dopust imamo splaniran, ampak zdaj moramo...
3: Okay, ampak če greste na počitnice kam? V hribe, na morje?
2: Jaz bom šel verjetno kolesarit kaj, da sem lik šel in sem se zaljubil in pojmo šel še kaj.
3: Kolesarit,
2: pa na morje.
3: No, bravo.
1: Okay. Jaz pa se otepam morja, pa grem rači v kakšne severne kraje. Ampak bomo videli, če bo priložnost.
0: Dobro, torej, če bo opcija, če ne bo zdaj neke gneče z mega špili, ker glavni fokus smo rekli, da je itak torej, predstavitev albuma, ja, Kino Šiška, še enkrat datum, da vidim, če veste.
2: 21. oktober.
0: Bravo, yeah. Bravo, Max, yeah. Bravo.
3: Naslov albuma?
2: Slaloma.
3: Ja.
2: Ne povemo.
3: Ne povete še, ga še ni. Zaenkrat smo v redu.
0: Zaenkrat smo v redu tako. Ok, Jet Black Diamonds. Zaenkrat smo v redu, premierno tudi v King večer na Radio 1 in če bi hoteli zadevo videti, skočite na YouTube ali pa točno zdaj pogledajte na Radio 1 TV.

0: JBD ni kratica za kakšen viski, ampak to so Jet Black Diamonds. Zaenkrat smo v redu. Fati, kdo je dobil idejo za ta odbit video spot?
1: Jaz sem jo dobil, ja.
0: Ja?
1: No, pa res moja ideja. Jo. Ja, ne, v bistvu, ker to sloni komad na tem ritmu, ne, ta house beat.
0: Ja?
1: In pa sem ful simple video spot, dajmo sem pač ful rezat. In pa sem dobil enega bogega montažerja, da je to naredil. In je naredil. In
2: vsa čast je v montažerju.
1: Ja, ja. Vsi skutin, hvala.
0: Počiva v miru celo poletje. fantje, vaši vzorniki, kdo so bili včasih in kdo so danes, se vam kaj glasbeni okus spreminja?
3: Mal pa se.
0: Ja.
3: Jaz tako v najstniških letih so bili kar Gansi, no.
0: Ok, zdaj pa?
3: Zdaj pa je vsega in svašta.
0: Dobro. Max?
1: Jaz sem bil pa hardcore Green Day fan. Zdaj pa tako, zdaj tudi vsega, tako od Paramore pa tudi ful neke te pop.
0: Torej, se mehčamo skozi leta, hočete povedati, fantje?
2: Mislim, mehčamo širje obzorje.
0: No, lepo, ja. Hvala, ker
1: pač.
3: Si nas rešil.
2: namreč tudi jaz imam enako varianto. Pa širimo obzorje.
0: Tako. Ok, karte na olaj.si, predstavitev svežega, novega albuma Jet Black Diamonds letošnjega oktobra 21. v Kinu Šiška. Do takrat, fantje, veliko super špilov, se vidimo in se slišimo.
1: Ja.
3: Hvala vam.
2: In uspešen studio work, studio delo.
1: Hvala.
4: Zvezda večera. Za še več dobre glasbe s Klepačem in Gustinčičem.
5: Laki je malo nervozan. Smiri se, ajde, šetajmo.
6: Ne brinite, puška je zakočena.

0: Ač Mega Muva. Največje balkanske serije, kultni filmi, televizija v živo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Muv. Nova dimenzija legendarne zabave. Muv TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Muv TV. Radio 1 Portorož.
1: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
2: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo pomlad poletje 2026.
1: A samo do 30. junija.
2: Manufaktura, Ševljarska ulica 8 v Kopru, kjer je dober nakup pravilo.
1: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

0: Minutka čez 7 je. Dobri večer.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In še zadnjič danes vas lepo pozdravljam tudi Ula Šegula. Najhujša vročina še ni rekla zadnje. V Novi Gorici so danes izmerili kar 39 stopinj. Popoldne pa so nekatere dele Slovenije že zajele plohe in krajevna toča.

0: Vročinski val bo po napovedih ustrajal do srede, ko se bo čez Slovenijo pomaknila hladna fronta z možnostjo močnejših neviht. Te lahko spremljajo močni sunki vetra, nalivi in tudi toča. Strokovnjaki zato svetujejo, da se v najbolj vročem delu dneva zadržujete v senci, pijete dovolj tekočine ter spremljate vremenska opozorila, zlasti pred odhodom na prosto. Sever Nemčije pa pretresa ena najhujših strelskih tragedij v zadnjem času. V mestu Štade je bilo v bližini doma za matere z otroki in mladinskega centra ubitih 6 odraslih oseb. Policija je osumljenca že prijela, po nekaterih poročilih pa tudi osebo, ki naj bi mu pomagala pobegniti. Motiv napada preiskovalci še ugotavljajo. Naša parkirišča pa postajajo premajhna za nove avtomobile. Raziskava organizacij Transport and Environment ter pobude Clean Cities opozarja, da so nova vozila iz leta v leto večja, zato bi lahko evropska mesta do leta 2040 izgubila kar do 14% parkirnih mest. To pomeni manj prostora za parkiranje, še več gneče v mestih in tudi večje tveganje za prometne nesreče. Raziskovalci zato predlagajo omejitve velikosti novih avtomobilov ter višje davke za največje modele.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Kot ste slišali Ulo, v sredo bo šla čez Slovenijo hladna fronta z nevihtami, do takrat pa konkretna vročina je. Edino jutri popovdne bo lahko nastala tudi kakšna vročinska nevihta, torej podobno kot danes. Trenutne temperature po Sloveniji 32 Maribor, Kozina, Bled in Pesnica, 34 Celje in Beltinci, 35 pa Ljubljana, Vrhnika in Črnomelj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
3: Borut, kaj je novega, kaj je starega, kaj se dogaja na cestah, ki moramo paziti?
5: Na novo je prometna nesreča na prehitovalnem in počasnem pasu se je zgodila pri morske avtoceste proti Kopru pred priključkom Logatec, torej prometna nesreča, promet počasi poteka po voznem pasu, nastajajo zastoji, v vseh zastojih vemo, da naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim. Še vedno pa vzemite tudi na znanje, da na območju Notranjske ostajajo močni nalivi s točo in sodro, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo in res nikoli, prosim, ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. Nič 80, 22, 55, če bo še kakšna aktualna sveža, varno poče naprej.
6: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
2: Poletje v najboljši družbi. Stinčič in Klepač.
7: Spoštovane, spoštovani.
3: Če bi rad šel kdo na party vlak Radia 1 in še nekoga vzel sabo in potem zažuro na največjem festivalu v Sloveniji, potem ta trenutek pošljite SMS Laško na nič 51 300 300.
8: Zdaj, ta trenutek, now, adesso, za vas imava enostavno nalogo, nagrada pa je enostavno odlična, torej party vlak Radia 1 za pivo in cvetje. Ta trenutek rabimo SMS Laško na nič 51 300 300.
3: Ta trenutek, now, adesso.
8: Adesso, si.
9: Zapoj z nami hite z festival Laško, pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
8: Zdaj, SMS Laško, nič 51 300 300.

0: plestenjak, to so bili flirti, prazna postelja. 12 je čez 7. Spoštovani in spoštovani, Vili Resnik, Parni Valjak, Ines Erbus, Šankro, Game Over, Nika Zorjan, Fehtari, Helena Blagne, Midva in še mnogi drugi. Vse to dobite med 10. in 11. julijem na Pivu in cvetju 2026, torej reci, piši čez 10 dni.
1: In pa še nekaj mest imamo na partiji Vlako Radijena, to je pomembno podariti.
0: Ja.
1: Kdo gre še z nami, bomo izvedli v kratkem, sicer pa, če želite vi vstopnice, pivoincvetje.si.
0: Tam dobite vse, celoten program, vse, kar morate vedeti, tudi kar se tiče kempa za spad in tako naprej in tako nazaj. Mi pa vsako leto s Slovenskimi železnicami pripravimo res megastičen uvodnik, kjer šprica od energije, kjer je zastojn rumeno zlato tekoče, v glavnem, in nekoga bomo še peljali zraven.
2: Zapoj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš Party Vlak, hočemo slišati tvoje petje.
3: Prosim.
0: In prvi SMS, kjer piše noter Laško, je poslal kdo?
3: Eva.
0: Eva!
1: Čau, Eva!
0: Ne bomo še rekli čestitke, najprej te bomo vprašali, kje boš naslednji vikend.
3: Naslednji vikend sem prosta.
0: Tako, to pomeni, da je velika možnost, da priješ na Laško pivo in cvetje, ne?
3: Drži.
0: In koga bi vzela sabo?
3: Verjetno očeta.
0: Maja, resno?
3: Resno, obožuje Parni Valjak.
0: O, vidiš, še to. Ok, mi ti bomo zdaj predvajali enega od velikih zvezdnikov letošnjega festivala Laško pivo in cvetje in mogoče te peljemo tja s Party Vlakom, moreš pa nadaljevati vsaj par besed oziroma par verzov pesmi.
1: Tanko zaključi, nadaljuješ ti, ok?
3: Ok, bomo probali.
0: Ma, seveda bo šlo. Dobro poslušaj, 3, 4 zdaj.

0: Lahko bi se dvignila na njih se do neba.
1: To je bil Vlado Kreslin, lahko bi zletela. Bravo, bravo. Ja, čestitke, naš velik poklon, vse ostalo pa ti še sporočimo, greš na pivo in cvetje.
2: Spati vlakom.
0: Super, hvala.
1: Fajn bodi, krasen teden, še bolj krasen naslednji teden in potem se vidimo v Laškem s celo Slovenijo. Lepo se mej.
2: Čau.
0: Enako, hvala, čau.
3: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
4: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
4: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.

0: Leoni in Simple Life, Radio 1, 22.7. SMS, ki je prišel na nič 5300, pravi tako. Leto sem se pripravila na vročino, montirala sem zunanjo električno roleto na okno in klimo v sobo, zdaj pa ne spim, ker brni sosedova klima, točno pod okrom cele noči. Ok, zdaj smo dali primer tega, kako se ne sme slišati dober ponedeljek. Iščemo dobre ponedeljkove zgodbe. Če se vam je danes karkoli dobrega zgodilo, ne vem, ste danes zagovarjali diplomo?
1: Recimo, ali pa recimo, kot jaz ste iskali v tem vročinskem valu nekaj dobrega. In se rekel, dobro stvar je temu, da na polno kuri in da sem prav koutre in dal posušiti in so se na hitro posušili.
0: Zato, ker je bila ekstremna vročina in zraven še veter, ne?
1: Ja, in je res jih je ultra hitro posušilo, tako da jutri imate še čas.
0: Ja, da preden pridejo nevihte in ta hladnejša fronta. Torej, če je bilo danes kaj dobrega, če ste uspeli prej službe, če ste po dolgem času videli na kafetu kakšnega kolega, če ste podebatirali v knjižnici ali pa vam je uspelo dobiti knjigo, ki ste dolgo časa čakali in boste lepo
1: ostali doma, teden. V senci, na hladnem.
0: Že to je lepa, majhna ponedeljkova zgodba. Kaj je bilo dobrega? Nič petena, 300.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
3: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gostinču.

0: Nejša je praznovala v Križankah 20 let svoje kariere v soboto in navdušila starejšimi in tudi novejšimi uspešnicami. Vreme je vprašanje, če bo koga navdušilo. Jutri bo možnost za kakšno popodansko nevihto, potem pa v sredo dobimo prehod hladnejše fronte, plohe nevihte, možnost tudi za točo in vse skupaj bo malenkost ohladilo ozračje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Mi je skoraj brez veze govoriti, da bo vroče, ko vsi vemo, da bo vroče, ne? Še danes in jutri. Borut, kako je pa na cestah?
3: Trenutno tudi vroče, kar se tiče prometne nesreče. Na počasnem pasu je na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec. Pred oviro je seveda zastoj. V vseh zastojih pa vedno prosim naredimo in držimo reševalni pas. Drugih aktualnih aktivnih niste sporočili. Ko bo kakšna znana in brezplačna, je na voljo. Srečno!
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
5: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
6: In Gustinčič in Klepač.
0: Jaz sem danes imel dober ponedeljek, zato ker sem uspel sfiniširati tekste za jutrišnjo predstavitev Melodij more in sonca.
7: Bom imeli
0: predstavitev in večer v centru Portoroža. Okay. In sem to dal in zdaj sem miren, sem zadihal. Ja.
7: Povzuješ?
0: Ja, predstavitev in večer. Ja.
7: O, lepo. Mene pa fajn bilo to, da lahko po podaljšanem vikendu spiš v ponedeljek zjutraj, ker delaš popovdne.
0: Je to nek balzam, ne, za
7: ja,
0: telo
7: pa,
0: in za vse?
7: Pa, ja, pa noro, no. Včeraj sem malo ponočeval, no, sem bil na enem filmu,
0: ja?
7: Do jutranjih ur, no.
8: Torej si gledal film?
7: Film v kinu.
8: Kateri film si gledal? To spada že pod ponedeljek.
0: Ja.
7: Ljubezen boli.
0: Ja, pa okay. Kaj si...
7: V kinodvoru.
0: Dokdaj si ga pa imel?
7: Nekaj čez polnoči je bil konec.
0: A ja, pa to spada dober ponedeljek, ja. Pa to spada čez polnoči,
7: ja. Je potem pasalo, da se malo pospi zjutraj, ne? In greš popovdne. Sicer delat, ampak ja.
0: Dobro, ja, krasno. A ste slišali, vsaka taka malenkost pride prav zato, da lahko rečemo, da smo dobro začeli teden. Če se je vam karkoli dobrega zgodilo, od jutra do tega momenta, nič petena, 300-300.
5: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
6: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
5: Pišite Klepaču in Gustinčiču.

0: Save Your Tears. Ja, ljudje, ponedeljek je in če mogoče kdo od vas ni danes našel nobene pozitivne stvari, vam jo bo pa Kinga povedala. Začelo se je Enkino super poletje, točno danes.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Zdaj, je sploh ne vem, zakaj bi samo trije dobri možje skrbeli za presenečenje in to samo decembra. Poletje je čas za presenečenje, zakaj pa ne? In Radio 1 jih z našimi prijatelji to poletje vozi po vsej Sloveniji. Danes smo razveseljevali Ptuj, jutri prihajamo v Radovljico, tako da če želite povečati možnosti, da pozvonimo točno pri vas ali doma ali v službi, pošljite SMS na 051 300 300, dejte napisati svoje ime, priimek in kraj, jutri bo to pač Radovljica.
3: In zraven seveda beseda Radovljica.
0: Absolutno.
3: Če bomo prišli ravno do vas in boste poslušali Radio 1, vas čaka bogat poletni paket, v katerem vas čakajo tudi izdelki Nutrino Lab, ki poskrbijo za hiter in okusen proteinski obrok ali prigrize, ko ste na poti v službi ali pa po športni aktivnosti.
0: Ja, moram povedati, da so zadeve izdelane iz pravega sadja in zelenjave, brez dodanega sladkorja, brez aditivov rastlinskega izvora, naravno bogate z vitamini in minerali in seveda, kot je rekel Klepač, okusna, priročna zadeva, kadarkoli in kjerkoli za narediti en krasen prigriz. Grizek.
4: Sem Vesna iz Ptuja, zahvaljujem se Radio 1, Loteriji Slovenija za srečko in Nutriolabu za sadne kašice.
0: Ekola, tako enostavno je. Jutri smo torej v Radovljici. Prijavite se oziroma dejte poslati SMS na 051 300 300, poslušajte Radio 1 in mogoče že jutri pozvonimo ravno pri vas.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
5: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: Alex Warren in Fever Dream, to je Radio 1, 9 je do 8, dobro večer, živa Klepač in Gostinčič.
1: Dobrodošli, zdravo.
0: Evo ga, 16. finala svetovnega v nogometu, Brazilija, Japonska, 29. minuta, Kaiš Usano, gol za Japonce.
1: 1-0 za Japonce.
0: Ja, in če slučajno gledate tekmo in slišite japonske navijače, in jih seveda ne razumete, vam bom jaz povedal, ba je, da kričijo, Brazilci nimajo niti za sushi, kaj še le za sashimi.
1: Kaj še le za gol?
0: Kaj še le za gol? Za enkrat, imamo še drugi polčas.
1: Bo se le vse kar zjezli.
0: Bomo videli, kaj bo. Veš kaj, pravijo vsi, da ta malenkost razbita japonska igra ne ustreza Brazilcem, ba je pa tudi, da Brazilci nimajo več tako natančnih podaj, kot smo bili vajeni, ja, od njih pred leti. Lej, vse je še odprto in kot pravijo strokovnjaki, žoga je okrogla.
1: Ja, Lady Gaga, Bradley Cooper in Shallow na delovanju, ostanite, dobrodošli.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
4: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
5: Klima?
6: Valovi? Mrzla pijača?
4: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
2: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
3: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
7: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
2: Radio 1 Portorož.
8: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Izberi avto in odpeli.
10: GB Leasing vse uredi takoj.
9: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
10: 24 mesecev miru, to je to.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Salon pohištva Darsen Izola
13: ponuja inovativno otroško in mladinsko sobo Magnet
12: z inovativno zaščito proti sevanju za vso noč.
13: Več na darsen.si.

potepuhi, bog ne daj, da bi crknil televizor. Lik pred minutom je za moment crknil računalnik, ampak se je pobral nazaj, tako da sem prav srečen človek spet. Poglejmo temperature. Brez računalnika namreč ne morem preveriti, kako nam gre. 22 po nevihti Logatec, 32 Maribor in Novo mesto, 33 Ljubljana, Koper in Ptuj, 34 pa Prebold in Metlika. In kaj nas čaka? Temperature bodo še vedno visoke, bo pa tudi jutri popoldne možno za

0: kakšno vročinsko nevihto, sicer pa jutrišnji dan od 30 do 35, na Primorskem do 37, v sredo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo te nevihte in tudi plohe, možnost tudi za kakšno točo od severa, razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem pa bo zvečer zapihala burja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut Andrejaš ima kar precej dela v zadnjih urah. Je ta trenutek kaj novega? Se umirja?
2: Se umirja. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorske avtoceste proti Kopru pred priključkom Logatec. Tam tudi ni več zastojev. Bo pa na dolenski avtocesti zaradi nujnih vzdrževalnih del predvidoma do jutri, do torka, do poldan med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane promet potekal le po enem voznem pasu. Zamite na znanje. Že danes so tam nastajali daljši zastoji. Tako bo, kot kaže, tudi jutri v dopoldnevu in jutru. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, še naprej srečno.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. Stinčič in Klepač.
0: In King večer, 4 minutke čez 8. Dobro večer, Slovenija.
4: Dobrodošli, lepo, da smo skupaj.
0: Če vam klima ne dela optimalno, dejte probati samo odpreti sprednjo loputo, vzeti ven filter in ga očistiti direktno v domačem tušu.
4: Če vam ne dela hladilnik, pokličite nekoga, ki to vlada, ker gostinčič za to nima rešitve.
0: Res je.
4: Hladilnika
0: res ne boš dajal po tuš, ne. Tudi če boš dajal notranje police, ti ne bo nič pomagalo. Sem pa prižgal svoj antinogometni ventilator in iz svetovnih nogometnih novič kot pihno nogomet, torej vse, kar se ne dogaja na najbolj gledanih zelenicah na planetu, dobite čez par minut.
5: In še več dobre glasbe.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Macarena, los del Rio na Enki 12 je čez 8. Svetovne nogometne zanimivosti z malo manj nogometa in nagradno vprašanje. Giovanni Vincenzo Infantino prihaja iz katere države?
2: Italije.
1: Švice.
2: Kaj me hecaš?
1: Tip je Švicar. Moja roje je Švicar. In tudi danes bova Klepačin Gostinčič pokukala na obrobje tekem. Baje, da ima Argentina prepoved vstopa na stadione za kriminalce, huligane in za moške, ki za svoje otroke ne plačujejo preživnin. Slogan je, če imaš denar za tekmo, imaš tudi za alimente. In seznam 35,000 ljudi so poslali tudi organizatorjem svetovnega v nogometu, ki teh ljudi enostavno ne spustijo na stadion, tudi če imajo že kupljeno vstopnico.
2: Če smo že pri tistih, ki jih ne spustijo na stadion, Merlin Rcak, ki je postal neuradna maskota prvenstva, je moral ostati pred vrati stadiona. Moje ostalo niso pustili na prizorišče, ker očitno tudi on ne plačuje alimentacije.
1: Očitno. Imel je zmenjeno za neko tudi snemanje nekega reklamnega spota in pač enostavno mu niso pustili noter. Je pa šla noter lahko njegova družina, ne piše pa, kje so ta čas njega pustili.
2: Ja.
1: Okay. Največ reprezentanc in posledično tekem je prineslo tudi nekaj rekordov. 72 tekem skupinskega dela se je na stadionih ogledalo slabih 5 milijonov ljudi, prodanih pa je bilo 2,8 milijona piv.
2: Od tega polovica Škoti, ne?
1: Verjetno, zelo, zelo možno.
2: In če smo že pri rekordnih številkah predsednik FIFA Gianni Infantino Švicar, ko smo zvedeli, bi tako predatel v zadnjih tednih, se je svetovno potekal v 16 mestih v treh državah, skupno je bil kar na 24 tekmah, zaradi tega pa je opravil kar 27 poletov, dolžinsko gledano okrog 50,000 km, v zraku je preživel 66 ur.
1: Mi pa medtem med zobmi iščemo koščke papirnatih slamic, da bomo obvarovali naše okolje.
2: Želice, ja.
1: Okay. Torej, svetovno se nadaljuje s tekmami 16. finala, ki pomenijo napredovanje oziroma takojšnjo slovo. Ta trenutek Brazilija, Japonska, začenja se torej drugi polčas oziroma se je začel. V prvem so edini gol dali Japonci, torej si lahko obetamo res napeto nadaljevanje. Ob 22.30 Nemčija, Paragvaj in ob 3 zjutraj Nizozemska, Maroko.
2: Evo ga, to je to za danes nov paket nogometno-nenogometnih novič, pa dobite spet jutri.

0: J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight. Brazilci so dali v drugem polčasu en gol, torej Brazilija je Japonska, ta trenutek 1-1. Očitno, ne vem, so spili medpolčasno kafe, ne? Brazilci so znani po kafetu.
1: Ali pa gledali ljubatelje v ključilnici.
0: Tudi, to je velika verjetnost, sklepač. Jaz sem šel pač na to bolj mehko.
1: Je dober ponedeljek, ne?
0: Ja, in na to preverjeno varianto. Pač spili so dobro kafe.
1: Con calma.
0: Ja. Na igrišču zagotovo ne, na Radio 1 zagotovo ja. Prihaja Alvar Soler in še več dobre glasbe.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
2: zvečer. Na Radio 1.
3: Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
4: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
3: Ko te na domu ali v službi obišče Ekina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
5: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
6: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
7: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem, An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni, večer pod zvezdami, največje uspešnice, nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 € na upad.hr. An Evening with John Legend.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
2: I Klepača in Gustinčiča.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: Tinkara Kovač ne odhaja poletje, kje pa, komaj začeli smo ga. Danes so se najvišje temperature gibale od 32 do 36, Goriška, Vipavsko dolina celo do 38. Za nami je torej še en vroč dan, ponekod so ga ohladile nevihte. Rdeče opozorilo pa za del države še velja do srede, torej govorimo o zahodnem oziroma jugozahodnem deloma, o srednjem delu. Jutri bo podobno vroče, v sredo pa prehod hladnejše fronte, popoldan možne plohe, nevihte, tudi toča ni izključena, od severa pa se bo vse skupaj preselilo nad večji del države in lahko pričakujemo vsaj nekaj stopinj nižje temperature.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut Andrejaš, še zadnje tvoje cestno poročilo.
2: Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib. Kose počene pneumatike tega pokvarjenega tovornjaka pa so že odstranili iz vozišča. Zgolj vedno spadajem, nova nevihtna celica v okolici Postojne. Prosim, res previdno s prilagojeno hitrostjo in varnostno razdaljo. Nič 80, 22, 55 za danes pozdravlja in maha v pozdrav, torej naslišanje znova jutri zjutraj. Srečno!
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, Borut Andrejaš je pomahal v pozdrav, zdaj se bo zakopal nogomet in pogledal vse tekme do 5 zjutraj. Prihajajo vaše in naše dobre zgodbe današnjega ponedeljka.
4: Tako je, ostanite z nami in če se vam je kaj dobrega zgodilo danes, karkoli od trenutka, ko ste odprli očke, pa do zdaj, SMS, nič 5 na 300 300, dejte se pohvaliti, dejte povedati, da ste se imeli res dobro.
0: Ja, če je bilo kaj dobrega, ampak verjamem, da kaj, kakšno malenkost bo se zagotovo našli, nič 5 na 300 300.
5: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
6: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
5: Pišite Klepaču in Gustinčiču na 051 300 300.

0: Shakira in Burna Boy, Die Die. To je Radio 1 in King večer na glavnem tekmovališču ta trenutek, Brazilija, Japonska 1-1, torej na svetovnem nogometu. Ponedeljkova klasika je poleg tega, da rabiš dva kafeta namesto enega, ponovadi, da priješ k sebi od vikenda, tudi to, da ekipo Denisa Avdićova v studiju obišče Novak strokovnjak.
1: Tako je, tokrat je za njih in za vse nas pripravil praktične zadeve za namorje.
0: Mislim, vse skupaj je bilo na meji razumevanja Alberta Einsteina. Jaz sem poslušal in... V glavnem, naprimer, kako otroku obrisati nos pod vodo in to suhim robčkom? Tudi take zadeve.
2: Ti rabiš suhe robčke
3: pod vodo. Suhe robčke pod vodo.
2: On tauha, meter dol.
3: Ja.
2: Ti moraš pod vodo, mu moraš zdaj obrisati nos.
3: Zdaj je vprašanje, kako?
2: Recimo, to bo zdaj sam za demonstracijo, en kozarc.
4: Ja, kaj če ga na robu obrneš in daš v vodo,
2: to.
4: Ne bo prišlo noter.
2: Bravo. Mi rabimo samo en čeber.
3: Ja.
2: Ne, en čeber, en tak sot, ne, 50 litrski recimo, in ti si ga daš prek glave, ti imaš robčke v roki in s tem sodom greš dol s čebrom, ti najdeš otroka not pod vodo
3: in mu rečeš, pod
2: rečeš
3: sod?
2: Pet pod sod, on
3: rečeš mu, ne?
2: Ja, pet pod sod, ne, pokažeš, da signaliziraš, vse on to ve, ne, in ti pod sodom mu rečeš, ne, pride gor in tu not je tudi žep zraka in lahko oba dva dihata, ti mu nos obrišeš in rečeš, evo, zdaj pa ti lahko plavaš.
3: S tem eksperimentom bomo začeli novo sezono.
2: Lahko.
3: Absolutno boš.
2: To se da naredi.
3: Točno boš naredil.
2: To v bazenu, 200 litrski sod.
3: Točno to boš naredil.
2: A bomo naredili?
3: Bomo naredili. To je Denis Avdićov,
5: Radio 1. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu. Radio 1.
0: Več dobre glasbe. Jaz imam zdaj velik problem, ne?
1: Kaže.
0: Letos ne moram reči, da komaj čakam poletje, ampak začetek nove radijske sezone, da vidim, kako se bo to speljalo.

0: Rihanna, Lift Me Up. 10 je do 9, gremo na dobre stvari dobrega ponedeljka, to je Radio 1 in King Večer. Naš šef prometa Borut Andrejaš je povedal, da je srečen, ker je danes lahko malo dlje spal in oddelal potem popoldanski urnik.
1: Jaz sem potem dodal, da sem danes opravil kovtre, ki so se mi s to vročino ekspresno posušili.
0: Ja, in predvsem okoljsko ozaveščeno, ker nisi uporabljal sušilca in dodatne elektrike, ne?
1: Boje,
0: okay. Jaz sem šel narediti ortopan slikanje zob zjutraj ob 9, ker me jutri zjutraj čaka vrtanje. In pa z bratom sem šel nabavo ograj za domači vrt, tako da je bil tudi zame dober ponedeljek.
1: Kaj pa pravite vi? Na SMS nič pet 1300 in na Instagramu Jasna pravi, danes sem začela z dopustom, najprej 3 dni doma, potem pa gremo do morja še za 5 dni in držte pesti, da bomo imeli lepo vreme.
0: In bomo pesti držali zate, draga Jasna, in tudi za vse ostale, ki ste na dopustu.
1: Potem Nik piše, danes sem imel srečo z nogometnimi stičicami in sem blizu tega, da napolni svoj album, že.
0: Bravo, bravo. Ker sem prišel v Piran, včeraj pred včerajšnjim, in sta bila dva otročka pred mano, vprašala v trafiki, če imajo stičice, in jih je zmanjkalo, tako da očitno Nik zelo srečen. Iris na nič pet 1300 nič posebnega, dobro kosilo in naravno prišla z prehoda.
1: Evo ga, to je to.
0: Ja.
1: Tudi malenkosti vam lahko polepšo začetek tedna. Če se vam je kaj lepega zgodilo danes, dejte se pohvaliti. SMS še vedno deluje in še vedno velja. Vemo, da je vroče.
0: Ja, in da je že
1: dejte
0: pozno.
1: Odklimo, nič pet 1300
0: Veseli bomo vsake zgodbe.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
3: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gostinčiču na nič pet 1300
4: Če bi snemal še tretjo sezono Povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
5: Jaz bom Marke.
6: Kaj pa jaz?
4: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
6: Marija, no!
2: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
3: Katera je tvoja najljubša balkanska serija ali

0: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
2: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo pomlad poletje 2026.
1: A samo do 30. junija.
2: Manufaktura, Ševljarska ulica 8 v Kopru, kjer je dober nakup pravilo.
3: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
4: Adria Merkur Koper.
3: Nadomestni deli za osebna in komercialna vozila, akumulatorji, zavore, gume, označevalne table in ostala avtooprema.
4: Adria Merkur Koper, vedno odprt za vas.
0: Radio 1 Portorož.

0: E čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
1: Radio Hit.

0: Atenție! E čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostite.
2: Poletje, mam rad, ker se vozim speciklom.

0: Andraž Hribar, moje moja, to je Radio 1 minutka, je čez 9. Trenutne temperature po državi 26 Bled, 27 Maribor, 28 Celje, potem 29 imamo v Metliki in na Ptuju, 30 Ajdovščina in Šmarješke Toplice, 31 Cerkve ob Krki, Kamnik in Ljubljana in 32 Koper. Jutri sončno, na Primorskem šibka burja, popoldan bo nastala kakšna vročinska nevihta, čez dan pa temperature 30 do 35 na Primorskem do 37 stopinj. V sredo bomo štartali vroče, popoldne pa posamezne nevihte že, zvečer se bodo te plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala tudi burja in tudi kakšne toše seveda žal niso izključene.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah ta trenutek nobenih težav, naj tako tudi ostane, srečno, varno, previdno in pa strpno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
3: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: In ker je ura 9, nas zanima, s čim si bomo tokrat napolnili lastni možganski leksikon oziroma notranjo enciklopedijo. Klepač, izvoli.
4: Kaj mislite, koliko je staro najstarejše podjetje, ki še deluje?
0: 300 let? 200 let?
4: Pazite to. Ko svet še ni poznal bližinskih spomenikov? Ko papeža še ni varovala švicarska garda? Ko se še ni rodil Džingis Khan? Ko se islam še ni začel širiti iz Meke? Ko na Nizozemskem še niso gradili znamenitih jezov in nasipov in ko je do odkritja Amerike manjkalo še skoraj 900 let?
0: Kaj?
4: Je na Japonskem že delovalo podjetje Kongo Gumi. Ustanovljeno je bilo leta 578 v Osaki, kjer deluje še danes. In še vedno Kongo Gumi gradi, obnavlja predvsem budistične temple, zato velja za najstarejše še delujoče podjetje na svetu.

0: Res pa je, da je leta 2006 šlo skoraj stečaj.
1: Skoraj?
0: Ja.
1: Ja.
0: Da je potem neka gigant ga je rešil in so odkupili pač očitno terjatve.
1: Dovolj deležev ali terjatve, ja.
0: In so posledili tako kot je, da še ne deluje naprej.
1: In obnavljate templje.
0: Ja.
1: Iz vsake.
0: Iz leta 580. Ja. 41 generacij.
1: Vsaka čast. Vsaka čast.

0: To je bila Leoni, Don't Worry, 10 je čez 9. Enkino super poletje se je začelo in to je preprosto naša zahvala vam, da ste bili še eno radijsko sezono najboljši poslušalke in poslušalci na svetu.
1: In če boste ostali z nami tudi v naslednjih dveh mesecih, pa vam pripeljemo še kakšno nagradico.
2: Enkino super poletje.
3: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Ma direkt in Enkino super poletje se je začelo danes z obiskom Ptuja, kamor smo pripeljali poletne Enkine pakete, do konca poletja pa bomo prekrižarili, ma res lej, celo Slovenijo in pri vsakem postanku bomo razveselili, obdarili 10 tistih, ki boste glasno poslušali Radio 1.
4: Lepo pozdravljeni, sem Maja Bezjak iz Dornave pri Ptuju. Zelo sem se danes razveselila nagrade in klica, seveda, in z veseljem bomo šli v Čatež, zahvaljujemo se to, za to nagrado. Če pa bo zlata sreča na naši strani, ne, pa še bomo toliko bolj veseli. Tako da res, hvala, res sem se razveselila nagrade, hvala.
1: Veselje, ne veselje, ne veselje. Jutri bomo preverjali, lahko rečem, tudi v slovenski prestolnici čokolade. Njeno staro mestno jedro, eno najbolj ohranjenih v Sloveniji, domačini pravijo kar radolca.
0: Ja, torej, kako bi Karl Rjavec rekel temu mestu?
1: Radovljica.
0: Čokoladno mesto.
1: Čokoladno mesto.
0: Ker nima re. Radovljica, jutri bodi pripravljena. V SMS nič 51300 napište svoje podatke in dejte obvezno dopisati zraven kraj. Torej, Radovljica. In mogoče se oglasimo tudi pri vas doma ali pa v službi ali pa ne vem, če tam dopustujete, kaj povem. Prinesemo pa presenečenja, ki so nam jih pripravili Terme Čatež, Loterija Slovenije in tudi Nutrino Lab s svojimi dobrotami. Tako da, dejte se prijaviti, poletje se je namreč komaj začelo.
3: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
3: Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje. Več dobre glasbe.

0: Dua Lipa in Training Season, preden se potopimo v glasbeno zgodovino. Pred par minutami se je končala tekma Brazilija-Japonska, peta oziroma šesta minuta sodnikovega podaljška in po rezultatu 1-1 je Martinelli dal drugi gol za Brazilce, ki so domov poslali Japonce.
1: Opa la,
0: ne? Ni bilo presenečenja, o katerem si je govoril, oziroma...
1: Jaz sem malo presenečen na svetovnih nogometnih.
0: In marsikdo je tudi zelo, zelo upal, da bi se Japonce uvrstili naprej, ker so bili kar simpatični oziroma se sem nekako prikradli.
1: Če ne drugo, so počistili za sabo.
0: Recimo, ja, navijači so bili kot vsako leto, zelo vsako prvenstvo, res zgledni in pridni. Ok, potop v glasbeno zgodovino, 29. juni.
1: Tako je, sicer ni današnji dan, ampak v teh dneh je 30 let dopolnil eden največjih pop hitov 90-ih in mislim, da prav, da ga omenim. If you wanna be my lover,
0: opa!
1: Wannabe skupine Spice Girls je leta 96 čez noč osvojil svet in postavil na prvem mestu lestvic v več kot 30 državah. Zanimivo, da je bila pesem posneta v manj kot eni uri.
0: Ja.
1: In tisti zig, da je nastal čisto tako spontano. So se dekleta zabavali in...
0: Je nastalo.
1: In so postili notri.
0: Tako kot v video spotu pozabljenih modrcev, tudi spontano.
1: Spontano. Ma dobro. Ja. Hvala, da vidite. Stinčič in Klepač. Od 6 do 10
2: zvečer. Na Radio 1. Laki je malo nervozan. Smiri se. Ajde, šetajmo.
3: Ne brinite. Puška je zakočena.

0: Match Mega Move. Najveće balkanske serije, kultni filmi, televizija uživo, radio i ogromna knjižnica osebin, ki te bodo prikovale na kauč. Move. Nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV uživo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Trip.
2: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
1: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
2: Izdelke Aroma Trip poišči v Millerju, Sanu Labrio in na aromatrip.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: I Klepača in Gustinčiča.
8: Od 6 do 10 zvečer.
7: Radio 1.
9: Več dobre glas.

0: Goodbye pol desetih je, tudi jutri nas čaka še en vroč dan, popoldan bo nastala kakšna vročinska nevihta, upajmo, da bo čim manj toče. V sredo bomo začeli s sončnim dnevom, zelo bo vroče, popoldne pa posamezne nevihte, začer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Trenutno na prometnih poteh nič težav po Sloveniji, naj tako tudi ostane, srečno, varno in previdno še naprej.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. Stinčič in Klepač.
0: In še ena zanimivost za danes. Raziskovalci so ponovno preučili prvi najden fosil dinozavra na Antarktiki, ki so ga odkrili že leta 85, ampak nanj pozabili, ker ga niso znali opredeliti. Zdaj so šli v nove raziskave z novimi znanji, z novimi tehnikami in so ugotovili, da gre za titanozavra, ne tiranozavra, titanozavra, ki veljajo v bistvu za ene največjih živali, ki so kadarkoli hodile po zemlji. Ne?
3: Lepi so bili, lepi. Se jih spomnim.
0: Lepo.
3: Ja, taki veliki, ampak lepi. Dolg vrat, lepo si se spuščal lahko po njih.
0: Krasno. Lepač, kako je pa zgledal veliki pokaj? Je bilo bombastično?
3: Ti, glasno.

0: Espresso, Tomi Keš na Radio 1, ne vem, če lih cajt za espresso, je pa cajt, da dnevne stvari postavimo na svoje mesto. Imava tudi tokrat rezime dogajanja, gremo kar po vrsti.
1: Glavna vročina.
0: To sem čakal. Ja. Vročinski val, ki te dni pesti večji del Evrope, je prinesel tudi nov slovenski junijski rekord. V Podnanosu so izmerili kar 38,7 stopinje Celzija. In tudi jutri nas čaka še en vroč dan, potem pa bodo finiš srede ohladile plohe in nevihte, upanju na čim manj toče. Močno se je povečala tudi prodaja klimatskih naprav in ponekod so baje že razprodali vse zaloge.
1: Potem politiki na svoje počitnice še čakajo. Resnica se ne bo pridružila koalicijskemu partnerstvu za razvoj.
0: Tudi v Srbiji ne počivajo. Vučić pravi, da bodo po več kot 10 letih spet uvedli obvezno služenje vojaškega roka, ki pa naj bi trajalo samo 75 dni.
1: Dobra novica za upokojence, jutri poleg rednih pokojnin še letni dodatek.
0: Juhu! Pa bo za sladoled. Pa minimalne spremembe cen goriv. Ob polnoči bencin se bo podražil za 0,7 centa, dizel pa se bo pocenil za 0,2 centa.
1: Prvič po 25 letih pa je na slovenski obali nasedel delfin, ki pa mu žal niso mogli pomagati, ampak samo olajšati slovo.
0: Tako. In še svetovno v fuzbalu. Brazilija čisto ob koncu tekme z drugim golom premagala Japonce.
1: Ob 22.30 Nemčija Paraguaj, ob 3. zjutraj pa Nizozemska Maroko.
0: In to je v bistvu to nekako za danes. Še ena pesem iz najine strani. A revoir.
1: Neprilagojeni je naslov, ne a revoir.
0: A neprilagojeni. Ja. Radio 1.

0: Mladi Smolar, neprilagojen, midva sva se kar prilagodila. Mislim, zunanji vročini, zato ker imava klimo, ampak sva se pa prilagodila tudi temu, da počasi odrineva domov.
1: Tako je, tako je. Koliko manjka? 17, 14, 16 minut manjka do 22. Ure.
0: Kako si pršil s tremi poskusi do prave ure?
1: Lej. V tretjo Granado.
0: V tretjo.
1: Čas je, da gremo domov, se vidimo in se slišimo jutri zjutraj, oziroma ob 6 zvečer. Wow. Kiks je tedna, zbiramo četrtek.
0: Ja, dobro si štartal. Klepač in Gustinčič se slišiva z vami, mi da se bo že prej slišala, ja, kaj čez dan, ja. Ampak z vami ob 6 zvečer.
1: Ne, tebi jutri ne bo, ne?
0: Mislim, jutri me ne bo. Bom pa poslal svoje best-ofe, kar se tiče naših torkovih ekstra gostov.
1: Dobro,
0: to pa ja.
1: Jutri me čaka poseben ekstra torek med 9 in 10.
0: Jutri bom švicao vse v dan.
1: Vsi gosti.
0: Pa štartam z obzdravnikom. Lepo se najte, lahko noč.
2: Gustinčič in Klepač. Od 6 do 10 zvečer. Na Radio 1. Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
3: Ja. Za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radija 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
6: Enkino super poletje ti prinašajo. Nutrino Lab. Terme Čatež. Loterija Slovenije.
7: Jo vzameš? Nova srečka zlata. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Radio 1 Portorož.
8: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Na Radiu 1 imamo več dobre glasbe.
1: Več kot je obiskovalcev na festivalu Pivo in cvetje.
0: Več.

0: Če bi snemal še tretjo sezono povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
1: Jaz bom Marki.
2: Kaj pa jaz?
0: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
2: Marija, no!
3: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOV. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
4: Katera je tvoja najljubša balkanska serija?

0: 101.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

0: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
1: Čevapi?
0: Tudi, še bolj pa bolji život.
1: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
2: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
3: Pošli odgovor s podatki na 051-300-300.
2: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
3: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
2: Radio 1 Portorož.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: Dober dan. Zradi ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo.
2: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2.terme-cates.si. Gremo v Čatež.

0: Dober dan, z Radia Ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
2: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio Ena, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
2: Radio 1 Portorož.

jaz revo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril.

0: Radio 1 Portorož.
1: Moje delo.
2: Včasih vam bo delodajalec na intervjuju postavil tako imenovana ilegalna vprašanja. To so vprašanja, ki se ukvarjajo z vašim zasebnim življenjem, versko, spolno usmerjenostjo, ideološkimi prepričanji in niso v neposredni povezavi z delom. Kdaj vam na ta vprašanja ni potrebno odgovoriti, vam povem še preden partnerja obtožite, da vam postavlja ilegalna vprašanja, ko se vrnete prepozno domov.